0: det är inte att la vara ju i kyrstan här i Ödenfön. Men kanske ett, två år. Men det är så blir vi så länge nu. Och det som fick upp den här färden, det här var det här vid långtest efter att ja, att tjäna här honom här som det var lukat som bruk för honom. Och själv om det är det bruk för honom alla möjliga stäner. Men men vi kände också att vi skulle säga Uppsalanda. Och det blev så inte långt än till Danmark.
1: Mm.
0: Vasko. Här visste det sig att Fresna Herren har bruk för resurser till att starta ett nytt projekt i Nasko. Och vi tänkte att det kunde vi så i alla fall en röjna.
1: Ja. Och är det två ene eller har du bött?
0: Vi tar bötten, ja. Vi tar Eidet, hon är 23 år.
1: Ja.
0: Och så har vi Daniel, han är 14, och Andreas, han är 12. Och Eidet, hon är gift. Och vi tar bunn om och upp.
1: Ja, så är det. Ja, så. Kvart tackar sig vi och flesta här innan du nästa gång?
2: Ja, men det är så att vi här var åkare samkomma, alltså som vi kallar för korpse. Och så här har vi också ett vägstedt, för först med en tillhalt, och så har vi ett helberg. Och så har vi också en gembrusarbete, det är en stor gembruscentral.
1: Ja.
2: Och så har vi ett projekt som kommer ut från åkare tillhalten, som är ett sundhetsprojekt. Ett sundhetsprojekt har vi rönat för fätra termon, socialt mest utsett och missbrukare, där vi alkohol och stoffer. Och det är det som vi arbetar vid till dagligt, ja.
1: Wow.
0: Och en maj, vi tar ett familjearbete.
2: Ja, till rätt, ja.
0: Och utifrån samkomna har vi varit naturligtvis.
1: Okej. Stövande i Nacksko, alltså nu är det nog fler som inte vet hver Nacksko är. Kan du fortälla, hver ligger Nacksko och hur är stövande?
2: Ja, Nakskot här är en bojo som ligger nere i Lollande. Det här är väl huvudstaden av Lollande. Det är den, det är den största bojen av Lollande. Och det är, alltså Nakskot är på samma sätt. Det här är en bojo som hade varit störst arbetsplats vid en väfte som var där. Och det här väfte lukade ner i Sustu Forsenån. Och så är han tvärhållande nästan värre. Det är ganska nere bakar vid kurser vi arbetar i bojen. Och så är till 13 år så är en vindmillefabrik om en Vestas och det är också lyckas som finns i mera vind och säkling efter så här är något arbetsplats och bojuren han är 16,000 inbyggar.
1: Okej, så då lös
2: han nu? Han är näka som havnen, jag ser inte mindre än havnen, ja.
1: Ja.
2: Men jag lyckas är det också en näk som bygger här som är på alltså pensionister.
1: Ja.
2: Vi som är blivit pensionister, ja.
1: Hur ser
2: det
1: där?
2: Förtidspensionister. Ja, jag nämnde det. Ja. Ja, Arntuina. Arntuina, det är näck som bygger här. Och det är näck, och det är näck som är det som får kontakthjälp.
1: Ja.
2: Så på samma sätt är det något så tungt socialt omröj.
1: Nämligen.
0: Det är så stora utvecklingar möjliga. Jag tänkte flesta unga på TFR, att man kan närsja färdiga i Bojare till Ådense eller Köpmannahavn.
1: Ja, nämligen.
0: Det är så mycket kring fast lästvet. Men man nöjer sig för att lukka som utom bojerna.
1: Mm-hmm.
0: Det är för att ha utveckling.
1: Nu har det nek socialt arbete i frälsna här. Kan du fortälla oss inte, hur kommer en dag till det här för sig att det kom?
0: Han är via fjällbrötter.
2: Ja. Om till det här var ens. Nå har jeg ikke kommet til en tid, da man kommer til arbeidsmarkedet. Tror jeg at huset jeg kom til åpne 24 timer om i dag, altså alt døgnene. Altså vi kører det som er tilhalt fra klokken 6 om morgenen til klokken 19 kvalitet. Men så har vi et helbredje til å åpne alt døgnene. Så det er ikke folk som kommer inn av gulvet i døgn alle veien. Og tror jeg det er så øyne imenske oppgaver. Tror jeg det er så imenske som det er. Alltså det trendar till. Så man kommer in och tar trendar till att få något att äta och andra skulle ha någon sång och sova i. Och så är det andra som skulle ha samband vid kommunerna, eller vid sjukhuset, eller kriminalförsörjningarna. Så det är öllan äck tandvägen vid socialt arbete.
1: Har man tid några utbyggning till det snörs om socialt arbete?
0: Inte just malrätta. Är sjukassister? Og her vi innskar spesialutviklinger innenfor sjukkassister. Svekta.
1: Ikke?
0: Ja.
2: Og jeg har faktisk ikke noen utbygging. Jeg har vært for arbeid ute i første år, så det er bare ved skajer man har tid til, ja, løgjende skajer, alle tøyner, og så, ja, så det er erfaring når man hever til den utbyggingen jeg har innenfor det.
1: Nemlig, ja.
0: Og vi tar vi leipan til oss skaj, ja, og så tar jeg erfaring når vi da finner jeg kjøkken tøyner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå har du vært her i første år, og Är det stort sju att sitt vant att det är nästa fyrsta när vi reiser i Nexco?
0: Det här vet jag inte. Vi har det så att så länge att här är inte inte vi skulle flytta och så är vi här. Ja, vi trivas. Det är ofta ängstligt. Men vi vet att här vi är ju här som här är inte vi skulle vara. Och Nexco är en boje som som inte är just så känt vi kan man säga vi Jesus och vi bygna eller tan glädje på skatten kan man säga och tror inte jag vet att tror inte jag att vi är värda här och blåa vi att finna några möjliga kvar vi kan lägga som fortäller om Jesus och med den andra alltså ut i arbeten som vi gör där är vi ställt någon familjearbeten och samkommer sjående og badnarkirkene. Badnarkirkene tror det med sånn, her synes jeg vi står av nødlager, lukket som et, forteller bøttene om Jesus, og så er det godt til å gjøre det, tror jeg at folk er akkurat alt det, kjenner ikke Jesus. Og det kjenner han bare som hva skal man si, fra tror jeg at jeg er døpt, og det er mer i badnarkirkene, men det kjenner ikke den livende Jesus Kristus. Og livet er av honom, så vi upplever störst privilegium att släppa att fortälja om Jesus. Vi klickar på det här om 20-30 år så vill jag först make first vän i Nacksko som känner Jesus och har hörst om han och kommer leida efter av han tar lukar som blå i hörst eller ja eller att han är en kämmer av.
1: Är det Nack som starvas du förresten här i Nacksko?
2: Vi tar det så att tillhälten och hejbrädsen, här har vi sex personer som har fulltryga starv. Och så är det er sjölver och på Tora, och så har vi en två vikarer att säga. Och till mig det här var så nätt för vi tar hus i åpen, allt ökna. Det är också tillhälten, men så har vi det gemensarbeten, här har vi så ägstande nätt starv, här har vi tjej folk fast ansatt ägstande. Og ta er tog som gennemsarbeid, så da tror jeg vi har med folk i aktivering fra kommunene. Folk som ikke har med arbeid i arbeidsleis, de kunne komme her, så kunne det være i, som vi kaller, jobbtrening.
1: Ok, ja. Yeah.
2: Det er klart til å komme ut av arbeidsmarknaden. Til meg var det ikke vi i arbeid i meg var 20 år, og så skulle det lykke til å jobbe noen ting for å kunne komme ut av arbeidsmarknaden. Yeah. Det er det som vi drønner å jobbe til, vi sammen med kommunene.
1: Så det är faktiskt en sån slusse och du samlar hjärtat?
2: Ja, det kan man gott säga, ja. Mm. Och så är det något som byggt och helbredje som är lika och så väl fyrt att de kunde arbeta med. Och så kunde de komma i träning, arbetsträning och så möjligheten är så fyrt att de kunde få ett arbete. Om det inte är fullt till arbeten så kunde de ha ett arbete några timmar om dagen.
1: Nämligen. Hur ser vi i samkommande arbeten? Är det fler folk som är ansatt i samkommande arbeten annars?
0: Nej, här är jag och Magnus som är lärare för samkommande. Men så är det lika fler som är lika med samkommande som tar arbete. Och ja.
2: Och det som är spännande är att det är man de största samkommande lika från Botnia. Det har vi kommit att ta väl inte arbete för att vi Och utgångspunktet var socialt arbete, men för oss var det ett antal arbete som var som nummer ett. Och då startade vi så samkommande på ägstena.
1: Ja,
2: och så kommer vi vid till att det som studier och samkommande har utvecklats i utgången till åren som har varit.
1: Fantastiskt.
2: Och det är väldigt spännande.
1: Ja.
2: I några fall som har kommit vid i samkommande, det är ägstena folk som har varit ute och nekva missbrud, men som så har Jag har funnit Jesus i kjöten där vi tar hans samkommor. Och så kommer det till och augusten så är vi i cellgruppen och är vi i öns i örn tilltagen vi det här var vi samkomna.

0: Nu hörde jag att att Magnus nämnde att folk som har kommit att känna Jesus och jocken till arbete som de gör. Har du akkurat några vittnesbörd kanske att la några söver att fortälja som är vi har varit jocken och hörst det?
1: Ja, vi har flere server å fortelle.
2: Ja, vi tar nemlig en som vi tar nemlig som har funnet fast støv i og tilhavet noen. Og hun til en kvinne, hun har vært ute i en ekvå misbruk, så bare vi alkohol og vi stoff hun. Og ja, hun har vært veldig lengt ute. Og hun kom nemlig første fyrt, og vi hørte Badna Gospel, da vi startet i fyrt. Ja, det må være 13 år siden. Så kom vi tvemmene av sønne bøttene til Badna Gospel. Og så kom vi, og så ble vi mer interessert i hva det var for noe. Og så kom vi til åkere godstjenester, og så ble hun frelst, og hun kom til jobben til en lengt prosess. Men i dag er hun så fast ansett til åkene, og hun er videre samkommende, og hun kan være videre leie ånden som kommer inn og er tilhelde, og fortelle hvordan hun har haft det, og så på samme måte få mer vi. Og sånne server er utrolig stortlige. Og så ser jeg hvordan herren kan brøyte et menneske eller. Altså når det er så lengt ute, og så kommer det, og kunne få enda fast arbeid, og kunne fungere ut etter det.
0: Fantastisk.
1: Og etter det som vi i Badnerkirchen, eller vi i familiearbeidet, her flere frivillige, og det folk som kommer vi, annet først tror jeg at det kommer til noen genprosentere, eller har vært jobbet ved i stedet, men i alle fall har de opplevd at de møter Jesus, og på den måten kommer vi og innstår selv at jeg tjener og være en pastor av visset noen her. Og det er mye som mye, det er en mamma vi trenger om bøtt noen som kommer vi. Hun var først i aktivering av verstedet noen, og her var tungt hus, tungt hjem, og hun var utfordringer hjemme i bøtt noen og et eller annet. Og så kommer vi en vi tror jeg har vært en lever første
2: år,
1: sommerlever og vetalever. Så kommer vi som frivillig til å være kreativ.
0: Mm-hmm.
1: Og hva viser seg nå at nå er ikke noe frivillig bare i Batman-kirchen og i familie, vi tar så i familieverste for enlig av mamma. Nå er ikke noe frivillig her, og hun elsker bare året om Jesus, og hun sluker det ordentlig, altså hun elsker det bare. Og, ja, og hun er ordentlig til en brøtt menneske.
0: Ja.
1: Og glede og hever et liv nå uten å bære sitt arbeid og et tungt hjem. Men så er det ikke noe lager nå, og at og hun gleder av vi og tror som hun gjør.
0: Fantastisk og spennende å høre. Hva tar hun
1: til? Vi har nekva server.
0: Ja, fortell på akkurat rett.
1: Men hinvägen så är det att man uppe mot en samfälla här de flesta har något på sig själv och det är mest självt att man äglar mig. Och det är säkert teget tog att man bygger näka upp och att bliva en naturlig pastor av en samfälla. Och danskar är det äglar skeptiskt i fyra ja, det som är annorlunda. Men vi upplever äglar näka till att vi är och accepterar i Mexiko och i samtalen och vi tar några samarbetspartner i Eisne vid arbetet för Kyrkslet men vi tar Eisne samarbete vid kommunerna till dömes och i Eisne sundhetsfrämjande arbeten som vi tar projekten som vi tar va här har vi ett visslag och samarbete i socialpsykiatrierna så det är väldigt spännande vi uppgör visslag att vi är en pastor i samtalen och att folk lukar som här accepterar och att vi känner här på innan.
0: Ja,
1: och det öppnar egentligen lika möjligheter. Lukar som är vittna om Jesus ägstna och ut, kan man säga, att dela hans kärlek att vi är öppna möjliga folk. Inte bara till som vi har alltid tröntat till, men öppna människor tröntat att höra om Jesus.
0: Ja.
1: Så det är öliga spännande på tannmattan.
0: Kan du fortelle oss noe sin mer om det her helseprogrammet som tid har?
1: Ja, det er sånne styrelser som hever hvordan skal man si det her?
2: Ja, det kunne ikke penger til å køre prosjektet fra sånne
1: styrelser.
2: Vi søkte sånne styrelser om å få penger til å køre et sånne prosjekt.
0: Ja.
1: Ja, og det er tjej kommuner i Danmark som har finnet penger til å køre et sånne prosjektet.
0: Mm-hmm.
1: Og til et samarbeid med sosialpsykiatrine i kommunene, og så et verested, og til så flest med helen.
2: Og det var det som var krevet til sånne styrelsen, det var til at kommunen skulle arbeide sammen med en tilhold i verested i landet her bæk.
0: Åja.
1: Og her kører vi så prosjektet

0: det här en vikna kvar vi bär i kvar projekt in i husen kvar vi brukar en metod som är det du bestämmer och principen ut är det att ta enkelt en människa lukar som är styrst och sig själv till att täcka arbetet för sin egna liv och för styrst ut och att sikra på att man gott kan och tog att det kräver näka att vi är uppe mot en sexbehandlare i kommunen eller hur det nu ska vara.
1: Ja.
0: Och så är det en pasta projekt när det är ut. Så vi tar en buss som kör ut i min stö här av Västerlandet. Och här möter vi så folk som av en eller annan orsak är häktade av till allmänna, alltså det kommunala eller hälsosystemet. Och här får vi så att prata vi borgar in här som hon är och bygga ett ärligt upp och få att prata med dig och höra om deras behov och kunna ståla dem något som vi att bygga blick eller vi röna något som att bygga blick för att det är till enkelta borgar någon till allmänna eller ja.
1: Så du får jag hjälpa dig med att styrka dig?
0: Ja.
1: Som är på en eller annan mat har kommit att stanna om?
0: Ja, till nästa vecka är jag sitta och är äckliga isolerade ensamhet. Och här har mist allt mått om och alla barn om att det är nästa liv för dig. Så det blir inte så lycka som inne och sitta bara och blir mer, vad ska man säga, isolerade.
1: Ja.
0: Och har missat trymme på att det kommer gott.
1: Mm.
0: Och att här är några som vill till. Så det är också spännande och att den metoden som vi brukar projekten är det du bestämmer. Och det är en metod som är extra enkelt. Men vi tar sig resultatet är att det är viktigt att bygga det enkelt att människor lyckas som upp på den måten att det får större självsalit och större arbete. Och hur till att lycka som att pröva några ting är.
2: Ja, hur möjligt att det har mist allt med dem som tar via till dig.
0: Så det som vi har finns hårst att det är dem som har varit jöken om det här. Det är som förlöp vi köra. Det är att jag har haft några gå, alltså några succé. Lycka samtal vi sexbehandlaren. Eller vi har några annan auktoritet som det jag skulle lycka som haft via till dig.
1: Nämligen.
0: Och onkel är alltså vad ska man säga mitt sucha är snart att folk brötas ta det är i arbete och kom några timmar som är i aktivering till har vi jobbat med sig alltså kursus kallar vi det. Vi sucha är snart att det brötas det får större arbete till blir mer utåtvänt och det får hot till att pröva flighting av och tåra bättre kanske att kommunicera vi om nu och få mig att trycka på sig själva.
1: Ja.
0: Det är något så spännande att vara vi och pröva er.
1: Ja, fantastiskt när man ser utslutningen.
0: Ja. Ja, det är projekt som sker i 2012. Det är utgångar och som vi 2011.
1: Okej. Hvordan
2: vi prøver om tilhavet i tjokken, så er det øyne ikke først som kommer inn i tjokken bergen.
1: Ja.
2: Och vi tar lite tisdag som morgon så kan det komma in och få morgon här för att man tjej i morgon till klockan halv kontrutsche. Och så har vi av middag, då kan man komma in och få brej, smidja brej och tillfälle klockan 12-1 och så om kvällen så är det hejt med att det är klockan 6 till klockan tjej. Och morgon här blir jag vara en 20 folk inne i ett morgon här och till middag då är det en 25 och om kvällen är det 30-35 folk att äta.
1: Yes.
2: Så det är nästan som kommer in och äter, det är inte så personerna efter som kommer efter.
1: Mm.
2: Och så kan man bruka huset här att sitta i köken att man där igen. Där kan man sitta inne och få en kopp av kaffe, där kan man läsa avvisningar som det här var, där kan man sitta i kömmar och där kan man få en goda samtal vid åkken som är här att man där igen.
1: Ja.
2: Så det är nästan kommer och vi vill att alla står en dent och att det är ett flystad. Det är nästan att som kom in till åkken, det här var ett öde belastad liv. För det är ju ute i näckvån, i muskans kriminellån, ute i missbrot. Och så kom det komma in och så ska det vara att det här det är, ja, här det kommer vara socialvån och här önsken kommer och bara sitta och slappa av. Och det är helt inte så att politiet kan komma in och alltså sådana kan bara in efter det. Om man har en ärtalig politiet, visst att vi har färdiga nöken så kommer att in en kontorlig spiratist. Och alltså så att jag kommer in efter dem. Så det ska vara flyst där, det kommer att slappa av. Ja, det är det inte. Och nekta som kommer in till er ödligt lafise och ofta så får de mig äta det från en sånka såg och så dagen efter så trevligt vi att täcka en samtal vid dig och så vidare kvart är behovet. Yes, og sjålan til okkara målsetninger til at folk skulle kjenne Jesus uten å fortelle Jesus for dem. Men det ikke alltid så at de kommer inn at de tar det jeg bruk for først. Det jeg bruk for at de kan komme inn og hit dem og de kan få brei og de kan få en sång. Og så kunne det starte til at de behovene gjøre løpet som dekker jeg.
1: Nemlig, ja.
2: Det er veldig sånn dette. Og det er ikke noe forstått litt til at och jag brukar ofta att här dotcha och blir så gamla, så lite där sjukhus och så ofta så sänder det på efter och det blir lite grann samtale så det lite är till det sista och så kan man två sådana några go ting med dem och be en bön med dem och till är öra störst för det här man kan ta och till det är vid er tid att jag kommer höra år om Jesus och till lycka som kommer ta emot det tog emot Jesus som sin frälsare.
1: Ja.
2: Och det samma, och jag tar sitta inne i fänka i fängsle, så ringer det ens spyr om man kan komma och ha en samtal med dig. Och här kan man ens få något gott, en goda samtal och ofta äta till familjen när man ska hemvända sig eller man kan tävla här och vi ska be en bön eller bära vare här och tåsa med dig.
1: Mm.
2: Så det är nekva tajma som vi tar via Gera som är så längt ute. Och efter det här, vi också är det här att det är gudstämma som är värst här. Vi kommer att vara tjata om att kunna fortälla om Jesus och vilka som gör den. Pröva att göra livet som du lättar för dig.
1: Nu arbetar det, kan man säga, att skugga sig i lönen eller ha näck vi människor som ströjar så här där ringt och som du tar sig om marknads 16, det heter lite att det är sista. Hur ska göra tid för att fylla av, för att tid kunna hålla av fram och i versen och stanna kvar trött?
0: Ja, det är kött att bli så upptiden ur arbeten att man glömmer sig själv. Men det är lite bara att snacka att jag glömmer sig själv. Det är så otroligt viktigt att at vi eisne å leva nærhagan og her til at det bare her vi kunne henta kraft og styrke og det bare han som kan djeva okkon, hva som man sier nudja orsko og oppmuntra okkon og djeva hun glede og tog så vi tar bruk for det så vi nødt til å stekke opp og vi tar okkar daglige, hva som man sier daglige andagsløs og så bruker vi for en annan utrolig nek og ja, och så här har vi gått vid folk och om när vi kommer att prata vid, men det viktiga till det är att åka samfällda vi har någon är hur ska man säga, alla tyna hart eller alla tyna och igång där. Ja, så det är otroligt härst och som vi säger att det är ofta ängstligt och om det här är vuxa är det nog är det nu här vi skulle vara här eller är det nu värst att bruka sina tog här men vi tar fri ut tog att vi skulle vara och vi upplever otroliga mycket glädje och otroliga mycket sikning och vi får otroliga mycket feedback att det är bra timen som vi tvärskar mittlen och det är inte bara en vis att vi gärna men vi får otroliga mycket att det så det är ja. Vi upplever, alltså tar vi ett omkring som kan ska följa, nu är vi ett ordentligt rena i, så kommer vi att lugga fram till det att vi kan ska vilja göra något annat.
1: Mm.
0: Vi kunde vara just också annat, men det är så otroligt. Vi följer det här till ett privilegium att vara här och vi ska följa här.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jag tycker att här är vilja något annat, så är som sagt att vi tillåkar till. Vi tar vad när vi kom här till, det var det 8 år och högst 2 år. Det var det som vi har sett som mål till oss. Men så har han visst om några helt andra, lagt upp några ting, vi har luft efter vad han säger. Nu har vi varit här 17 år och alla tröjerna så visar några nytt ting att vi ska arbeta på händamaten, att vi ska arbeta sådär och sådär. Så att, ja, jag tycker att man ska luft efter vad han säger, annars, till det ena som vi kunde göra, så brukar det här som utgångspunkt. Men till det som betyder att man kan gott följa sig traktan, ja, det kan man gott, men vi har så vart att halda åka godstjänster kvart frutjärkvåst i stället för sommardag. Nämligen att vi att ditt sommardag är som kommentar till möte i ärastannis.
1: Okej, okay, ja.
2: Samkommer, så vi är som kommentar att fyllt upp på tandmaten. Så sommardag har vi, kanske vi har sommardag till, vi har barnakirke, ena från mannen, och så har vi några familjegodstjänster, men annars har vi lagt oss efter att ha flytt söndag så vi kan komma ärastans och kunna bli fyllt upp.
1: Ja, det är gott. Det är viktigt att få en fyllt av ägstning där man gör sådana.
0: Ja, det är stort igen. Det är att jag upplevde nattesta frukostkvällen där vi hade godstjänst. Och då kom en jänta som heter Maria. Hon är blivit 30 nu. Hon är omkant och hon är uppvuxen i en plejefamilj. Och hon omkant vi ute i arbetsmarknaden. Og hun har vært en par samkomne nå i 2 år, og hun har vært gjennom et dubbelstemmeforløp, og jeg kommer nå i et utviklingsprogram til kommunene. Og ofte så synes jeg at det ikke er store utslittende, hva skal man si, antallige til nekene til henne som kommer til oss, men allukka så sier hun til frukjøkveldet, så sier hun at hun trengte så til forben, og så bor vi sammen. Så fick han sms, sanktumkvällde klockan var hög om 12. Och så säger hon, åh, säger hon, jag är så glad. Och jag följer bara, jag är så fyllt av hela andan. Och ta bottlar bara in i mig. Och sådana vittnesbörjar, det gör det här att man orskar att sin datter. Och man blir glad och tacknämligare. Och så vet man till att han är vi och han gör sitt värsk. Och vet akkurat, ja, när folk är klar och...
1: Ja.
0: Så vi må bara lita till att han ger det som ska göra så må vi vara lojen och ja, och göra det som vi ska göra.
1: Ja, vi gör också det först och han
0: ja, vi gör också det först. Ja, men nästa sådana uppmuntringar får vi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fantastiskt och spännande att höra Fredrikon och höra om flera av de ting som tycker och är upptäckande av. Är det några andra ting som du kan tycka att du kan ha fortalt och när vi runt det av?
0: Det var bara det en händning som jag bara är ihop till att ägna förtälja. Det var det att vi utkände oss av familjearbete. Mm-hmm. Så kom en särskbehandlare från kommunerna. Hon kom till mig och så säger hon och som är glad för att det var en av oss mamma var kommit till oss av familjevärsta. Tog det till runt allt möjligt. Och inte bara till. Och nu kom du märka hur så hon bara var glad för att komma och hon stödligen bara bröttes. Hon alltid var så, hennes mamma var alltid så negativ och följde lugga som att öppet var alltid mot henne. Och nu knappt jag, nu följde hon bara till att uppleva den här sexbehandlade kommunen att hon blev mer positiv och mer glad. Och hon säger, vi tar till uppgivarna, men jag visste det här att hit hörde märka till henne.
1: Wow.
0: Och det är ju Eisenberg, så blir man bara så glad. För vi vill att vi tar, kanske inte näka sälja bjöa, men jo, inte på tammasan, men alldeles så vidare till att Herren han är vi och han öppnar några möjligheter och han viskar.
1: Ja.
0: Det är ju störst. Jag vill bara lycka dela till Eisenberg.
1: Ja, fantastiskt. Så han kan bröjta alla människor.
0: Ja, ja, ja. Vi som nästan huxar till att åka böden till er och så ensamma ut och trunna helt bänt. Men alldeles så upplever vi att god har tagit hand om dig och att alldeles älskar Herren och att han, ja, att han är vitt om att göra med allt det. Så vi suttar till att Herren han passar på oss och han är vid oss och han är omsorgad för oss och han säger åka jag behov och åka jag tar så vidt lönsligt sätt i.
1: Ja.
0: Ja, så ja,
1: vi älskar
0: bara
1: Herren.
2: Ja.
1: Han är trofast,
0: ja. Ja. Jag har två på hela den här kalendern. Jag tror att han hade lunchat ett litet tid med följande. Och efter till för ska samtalen om det först.
2: Ja.
0: Och efter vid någon och ja, och familj. Och timen hemma samkommer fast när här någon äsne.
2: Ja.
0: Saknar vi det äsne, men vi är hemma vid först och tar vi till vi kör andra. Det är nästan upplukar och ja, så vi lever lunch på.
2: Ja.
1: När var det hemma senast?
2: Oh ja, det var det där
0: Och vad ska ni göra?
2: Och så
1: Okej.
0: Ja.
1: Har du planer?
2: Vi är inte ofta hemma. Vi är ju hemma kvällen här.
0: Ja, då är det när vi är kvällen här. Men jag har inte omstör som gör det här. Inte tänker för hemma i år.
1: Okej.
0: Ja.
1: Så det kommer kanske nästa år, eller vad?
0: Ja, så gör jag. Vi lastar av påskon nästa år.
1: Okej.
0: Ja.
1: Men fantastiskt att höra till Breje och Har han så mycket sikning i versen nu?
0: Tack
2: för det, vi lyckas med det, ja.
1: Så, kanske är det en sanger som vi kunde ha hört att han har. Visst är det här var också mycket hört, eller här var. Jag
0: tror också om det. Och det var en sanger som Rambo och Sikki.
1: Oh, ja.
0: Vi ska ha på CD-ne.
1: Ja, vi tar.
0: Hör du det här? Det är sanger nummer 6,
2: ja.
0: Someone Cares.
1: Oh, ja. Men han får vite at køre av.
0: Ja.
1: Så må du ta det ordentlig godt.
0: Ja. Tusen takk, og lykke Martha, og god sikning til Louis og til Øl.
1: Jo, takk. Lykke Martha.
0: Ja.
1: Ok.
0: Bye-bye.
2: Farvel.

Nattan pratade vi Petori och Magnus Haraldsen så hörde vi sangen Someone Cares och det var vi Ranve och Siki. Petora och Magnus yngste att leja träd att de tackar så hjärtaliga för förbön och de som stannar samman vid dem att de märker att de var borren av bönen. Så her vi til affære å takke ødlån som sender seg med ut dem og be for dem. Vi får nå høre Stephen Curtis Chapman vil lære noen When You Are a Soldier.

Nu får vi att höra Selbjörg Zachariasen synge en sang som hon själv har gjort och år och lä. Och han öjter Lufsens vatten.

0: Sendin je lui vel lus lui vet mennesjon som mus inn i helt. Eisne er vikongt og motgongt.
1: Jeg vet har funnet en gjest, og gjest okra eitir Sune Justinsen, han og familjan Bikva og Lorvøg. Sune, hjertelig velkommen sendes, ja.
2: Takk for det.
1: Så nu går så vi har kjøret sår etter da du kom til hamnar, samt bare sendte, ja.
2: Det var, ja, det blir jeg ildfus, jeg vekker vi om det ringte ut, ja. Nekke vinter, nekke regn, og særlig når han fyrer, og det var kort også, men nu er det snakket tunneller, og ikke minst en S3-tunnel, man kan kjøre jo ikke, og det var bare torst og andre vinter, så måtte det om det godt å kjøre.
1: Det som man også om til det, at det er nekke trailer som kjører ved en, og var du en av dem heldige som kører 18 trailer, eller hvordan var
2: det? Jeg var så heppig at jeg enda faktisk, vi har kjørt 18 trailer i alle veien, og tålig er kanskje det aller beste. Så tar man enda 18 trailer i lastbil, tar blodet sin råd puffing, du vet hver god er to i, men så får jeg også om Jakob Bodgemoen, han fortalte at han var en vidle havner enn jeg og Berger Debes prester sett, vi så i det. Jeg vet ikke om det ligger i genotjokkene, altså, men da jeg kommer til det, jeg ligger etter en bil som kører sånn, da blir det døylig puff og soff, og ja, man blir sånn rolig og rolltålen, og det er jo akkurat enda etter en sånn bil, og puffa er jo øylig og soffa, så sier Berger, man tror det er fantastisk det her var så gøy, tusen der fremme for det. Deiligt, sier han, og jeg sier, han fikk en hukse, ok, på en, du tror også noe mat, jeg sier ikke på, stedet for jeg sitter og øser, sier jo en bil.
1: Det er jo tvær mat der.
2: Ja, så jeg var denne takken her, begger Debes hatten på, og sier, ok.
1: Hadde gått å lykke av.
2: Ja.
1: Sone, hvor er du en oppsjone?
2: Jo, jeg er Lorvishinger, og Halvig Libra med årløsene. Jeg har bor mot Løyv i Lørvik, med Smaltøy. Jeg bor som midtvik, og da jeg gikk i maskinmesterskolen i Havn. Vi tror jeg er, så bor som midtvik i Havn, men annars jeg bor i Lørvik alle to inne. Som sagt, så er jeg holder meg glivra med vår, og pappen min, Påle Justinsen, eller Påle Justinsen, han kommer ur glivron. Så, og da man kommer fra glivron, så dog man alle sier landamørsken, jeg skvete glivrar og høyaner og saltengar og altså, til jeg ble indoktrinera og jeg også tullja, så man visste hver disse forskjellige mørsken i Grinko, at det var ikke rona vi ikke bæra, men glivrar og anna. Pappmoin, han er sonur Løyver Justinsen, det var Appmoin, og, eller Løyver Stein, som han ble ofta kallt over, og Nancy var så omma moin, det er så bæg i færin, og hvis vi tenker Sindre Attertøyene, så var Løyver, han var som man kaller Løyver Stein, han var sånn Justnes, Øysene som ble kallet vi Stein, men Justnes og Bittlo Justinesen. Bittla, altså den gav min hånd, var jo Tunes, Lennon og Tofton, og Justnes kom så ja, her fra Glivron. Og ja, Steierne og vi Stein er Steierne av Glivron. Og så tenker jeg opp, han silt i alt løyve, og han får ikke lengt av tråla selv om han sylte ute og han var nekk vekk, men til han så skulle tråla etter en her kone eller dam, og ta før han bare 100 meter fra husen, og her som amma bo en Nancy, hun er fra Jakobsen og er av Lenganese jeg glipper hun, og hun er døtter Napoleon av Lenganese og Sofio. Napoleon var ganske kjent som røyere, han åtte kjip og var kjipere handelsmauer. Og så får jeg være så døtter Paul Nikloa Danielsen, som også var kjent i kjipar i åtte kjip ta av sinne. Jeg klarer for at det lenge kommer lenge opp her, så strekker jeg ikke rea lengt atter, da det kommer til slekt.
1: Nei, men hiver jeg at det skulle komme lengt.
2: Ja, det skulle komme lengt. Og hvis man teker henne veien, så er mamma min, Edna Justinsen, Fad Jakobsen, hun er, man ser jo Lorvik, og foreldre kjenner jeg til Sone, som jeg blir navnet etter Øsne, og eller oppkattler og etter, og så Malla eller Malena Jakobsen. Appel ble kattler og Sone Apostos noen, og det kommer til at de kom og eller at de hadde postet hos seg, og det gikk faktisk i generasjoner etter. Man kan lese søvn i her, altså etter Apostos hos noen, og omma, hun tok så iver postet hos seg, ta i sviger mammaen til henne da, jo, at mamma appa min, hon hejs apostels till av femsen. Och faktiskt i Lorvuk så blir jag kallad ofta Sonja apostels. Eller Jakob och jag blir kallad apostels drönchen. Så det kanske inte är gott för Lorvisna som vi där. Men mamma hon var född som alla Öregård. Hon var döttes Silveros och Johan Öregård och alltså länka på min Silveros var utdrag med år skulle ötas för att känna alltså fjörden väl och vilja. Alltså allt till fisk och mig och så framvis. Han var utdrag med år och han var så bort Jakob Fredrik Öregård som var politiker och ganska känd för politiker och nekvar. Abbe han var sonur Marius, han miste pappa sin som unger. Hade jag varit 20 någon, alltså pappen, där jag länkade på min Marius då igen. Och så var det Katrina Jakobsen. Och Katrina var så döttre i Ålabönda, så här kommer så ösne, ösne jag säger och forskjell den familjen här ösne. Så att jag var länkade och omrappar i Lorvig och Glivron. Så jag är Lorvigingur och ja, som sagt bor i Lorvig och och mamma min pappa hade byggt Lorvigåsne. Och jag hade så bott alltid. Alla mina tog oss för.
1: Hur ser jag byggt Lorvig? Sambat vid Tamarbad.
2: Fantastiskt. Det var ett väldigt gott steg att bygga i. Väldigt byggdast lite. Var det gått svårt här. Hvis man tänker att du, jag växte upp i Forsen nu. Nu fattade jag inne i Fors. Halv 15 nu. Vi var inte nägg åtta land. Vi var inte vårt sjuka för tillsammans med någon. Bara någon ungdags arren. Fast det var inte sån ägg. Det var väldigt som Heimer och Jakob var i Lorvig och Nian Heian och Fjörren och så framöver. Jag vill säga att det är gott och tryggt att växa upp alltså i Lorvig som har ett.
1: Var det ofta en tält?
2: Ja, men de väl har sovit tält. Det ger ju stadväck. Det är ju bara någon ganska familj men också visst är det med män som har en grann tält till jord. Det är fantastiskt. Men de har oavmöjliga vad de har gjort det och det har vi alltid gjort. Som yngre så var ju öjlande ute. Alltså kärmarna var ju inte samma förstånd nu. Jag ställde telefonen och allt det där. Man är ju ganska kärmar följa och ganska videospelare. Och, men det var ju begränsat hur snäck man slapp det. Alltså kärmplöjen var stort då. Det går så hur mulkar kärmarna är det. Var de väl var ute att spela och var nek ute och spalte. Det var ju fjörna fänga krappar, ånne fänga sol, hejan och pyser och gäng i fjällen och bara som höllt. Synder äldre så att släppa att fiska ut i fjörna och så vidare.
1: Är rukt liv?
2: Och det är gott liv, ja.
1: Var det nek vi att du får en tur i hejan? Du är vi med över?
2: Ja, alltså jag var inte så gammal jag var, men jag har faktiskt plöjt episoder, men alltså, jag bytte mig innan vi var i första klassa. Det är ganska vi andra klassa. Då gick vi upp om ett byggt av göten på en fjall till göter. För och till omkringarna, vi gick omkringarna i familjen just med mannen. Och så på mat Lorvigar. Och det hade vi inte tjockt några om från. Eftersom vi kom hem att så fick vi mamma och pappa vid det att jag vet att det var upp på en fjall bara lycka.
1: Vad sa du då?
2: Jag minns det inte, alltså. Det var inte något att säga, det var bara så.
1: Var det nekker vi til å bo i fevår enn å finne av fjall?
2: Altså, vi gikk også noen til å gjøre for, og det er på eldre så klokket det finnes jeg vidt, men det skulle helst vidt, men da er det for å ta gikk vi nye og si alt inn, så må jeg ta fjallet om her for Lorvik. Vanligvis da man ganger ut, oppå her, så ganger man ut med å brenne stønt handveien, så oppå vattnet man opp. Og vi var så ferdige som rattelig unger, opp, bøgnløs opp. Jeg minns var oppe i kjøkkenen av Jake, som var et middagsjekk, og det er ikke den vanlige maten jeg ganger opp på. Det var faktisk ganske ofte her nå, men det var det ikke da. Og vi hadde ganske ofte noe igjen, ikke ganske om faste bøyne, men det var veldig rolig til det. Det var veldig bratt. Og så minnes vi steg av opp, og det var helt rolig vi etter. Og, ja, vi holdt om frist da, faktisk. Og vi gikk til søndagsskolen, og lærte å bli på arbeid hjemme og fra søndagsskolen. Og da minnes det så, jeg vet hver av dere kom tanker om det, jeg minnes ikke, men altså, vi valgte å bli på arbeid. Og da hadde jeg så bli seg bønene, så falt det akkurat som vi kunne føre av å og det var veldig trygt og godt, at det var som angstvekkende at jeg kunne doa som unger at bli seg bønene. Jeg var ikke med doden akkurat her av bønene, men at doa etter her, og så jeg kunne føre av å
1: det er fantastisk, Mathias. Fejvar är stor antydning och alla människor till att de väldigt ofta hörs om att jag faktiskt är fejvar så sker ett eller annat.
2: Ja. Det är en bön som Jesus lärde oss om i Bibeln. Och jag säger att alla har varit alltså, för att jag har morgonläsare eller skolan till morgonsang eller jag har uppvuxen som föräldrar som det skulle också framvis. Då lär man att bli fejvar Og det er nokkast helvis bønne, Jesus lærte okkom sjálvur. At bia for vår, det er gjerra ro. Nå tås av vi dumt å arnøysne, det er gom og folk har oppleva, altså, det er bia for vår for dem, og ganske det er litt jævla sushta, det er gjerra nekka. Roligt. Det låter folk i bänken, det låter som jag säger här. Som unga smadrångor, det är inte jag kom fast där och bygga för var. Alltså det är något särskilt, det är något störst och just bön.
1: Så när det är språk som jag samlade här till det är att hej du anbefalla unga familjer som får bön att lära dem att bygga för var?
2: Ja, absolut. Alltså vi är ju faktiskt som vi att det blir bygga för var kvart kvart och så blir vi siktnade. Och det är ju väldigt gott. Alltså var det hemma eller var det jobb i Abanon eller grejer var det. Och vi gör alltså så östen vi är nu, vi åkar och böden. Vi är för var samman östen i kvarskvall och sikna. Och jag tycker att sikna böden gör det för ut och öden det för sjunk. Jag hade så oavmäntliga goda vänner att häva.
1: Det ser gott.
2: Ja. Och sen lägger jag bara nottena, eller lägger jag dägen, ugodshäntor och just i böden som vi har lärt. Det är väldigt störst, allt är gott.
1: Så nu ska vi tacka att lära, varför lära har du också hört?
2: Det första lära jag som jag också om här till är han var heller fast så nundi jag, alltså det är en sangkurs som vi lusta när jag vet i åkar huset och det som är alltid så gott vid sangen här är som man lusta ett rår, någon alltså ta ett trygg med Tidjus Vojk, Kristus heller fast Frosting Herjar, Mötes Vojk, han var heller fast Orsjöja Värja Borg, Känner Kvarja Last Och i hjärsta fyllt av sorg, han var heldig fast. Och så kom det nya dig, att han heldig fast. Alltså den, alltså den myndliga gåor, sanker.

0: så är. Så vi tog näck var försöka cyklingar som in i mitten och så att det upp i vatten och som skeja så var det inte jock och några som. Där kom det trafik in ofta vi fast som så fink oss nutter och andra. Så det var faktiskt tackled där.
1: Var det näck vi alarm det sen så ringt jag ner.
0: Ja, det var en affär som inte för där är det så. Jag vet inte hur gammal jag är, men gud så har vi sittet för att bo i midnatt. Jag var en vimmar så tog det sjönvarsp och nu ringer alarmcentralen och jag tar sig telefonen av i kursen. Nu är jag bara att jag tar telefonen och höjer till alarmcentralen och vi tog så tar mamma min telefonen i kameran. Och jag blev väldigt spänt när alarmcentralen ringer. Nej, nu säger alarmcentralen till att det är en mäver som är smatt lom i byggtene och man kommer på en av vägen. Og hattet ble helt spennende, så vi lopet sted. Og nå til mamma kommer, liksom til steder, og jeg som er så deier. Nå standet for dronger, og til så vi bare, midt i herpant, altså. Og jeg var ikke på tid, liksom skulle løse noe, den tøvs nere, altså. Jeg kjørte dronger i herpant. Så ganske syndra forvittning, syndra spennende tjuvkors, da, så vær.
1: Så du prøver sin rekord, Jan?
0: Ja. Jag är Nekvar Brandmauer, så jag finns ju ofta alarmsal uppkallning och kjolver. Så jag är inte klockan så jag har bara inte mer att göra det samma. Nej, annars är vi till tre syskjen, min äldre syster som heter Nancy. Hon bor i Köpmanhavn i Nekvar. Är på ett Atlantic Airways i oavmäntliga Nekvar. Och det är som har färdats Nek, hon sitter nere och fär otaliga gester till färger, alltså utländsfärda folk. Det är jauna folk vi som kommer, alltså det är flera skrivstor och annat, och hon blir att häka det vid lorgar, alltså det kommer att göra sånt gym som är ätstånd och så vidare, men hon blir en jauna att komma hem till och mamma och dig, och det är aldrig oss som de damer öliga väl. Mamma och en partner öliga blöja kom in till, det blir servera allt, och framför fyra dem hon, och det blir ett öliga gott upplevs just när flera skrivstor och agenten som kommer att uppleva det.
1: Är det ju ett ivraskande?
0: Jo, det är ganska tjuvån vi akkurat här. Här var det uppe i Heimsålös. Men så ser det där. Och så är jag en yngre patcha. Och som heter Jakob Justinsen. Han arbetar så som eialskrivare i Heimamissionen. Så bor i Arjun. Gift vid Loiv. Och är dötterna av hon. Så han är så nog klar yngre än det. Så är det mycket längre. Det var en som blev född, som heter Malena, en syster som har fått ett ärende som döj så att någon äckade er. Mamma var på en fink och fyra på den, men det är så tror jag som livet. Det var gott att alltså, jag växte upp, att jag var tryggt hem och nämnda att jag hade inte varit på att jag var där. Så där vi växte upp, alltså det var om att jag ser något snäga av honom, mamma var på min arbete och om att jag var så i pastus, någon som var i kattlaren till honom. Och det var rättliga när jag var mycket minnen och så minnes det vi spalt och mittlumpackarna och det var allt som var det här på. Det var hemma och mittlumpackarna och så ut och släppa stämplockorst och ta arbetet med jag uppe och mamma min upphostus och så jag är öjlande gott av upphostus och är i kattlaren och så är det knät och blir kattlare och sån i upphostus och nöjsen. Men det är tryggt och gott och alltså nu bo om man säger min mamma uppe i Larvik bo här och det var så nöjliga gott alltid här var. Här var jag en affära till, där jag bor i Larvik och tar i så... Jag minns väl frutja det där man växte upp och sådana där. Det var givna arbetet, så... De kom hem, skola, jag och systerna av bötterna och syskerna. Så kom man frutja det, och det var nästan buffé, alltså... Vi kom i mist hem och förut lomma, om man var hemma och uppe. Och tack om man får vara bäg och en dövare som man inte ser en annan. Jag hade ju anklart så gör de fem myriska dövrar till Försälje som kom. Öjliga blödlig och ja, det var öjliga gott att häva. Liksom, häva. Jag visste det att jag var alltid anklart hemma. Jag går så här och mycket och tjocken och så. Så gör man.
1: Det var hemligt att det är sådana. Det är som folk som tittar att en omvapp är det inte som en magnet.
0: Jo. Det är fantastiskt. Jag såg inte den egna vuxen tjockare bötterna. Och att de damer oavmättliga vill släppa om att lomna upp i Larvik. Och det får jag vid. Det är inte för att de blir så skilda gör det väl. Det är ett eller annat speciellt vi tog. Och jag släppade skallar vid jomna upp här.
1: Det är fantastiskt gott att ha en om i appen. Man har hört om det här människor som inte är en om i appen. Det är sagt nu.
0: Ja. Det tycker jag väl.
1: Så på samma sätt är man ryker då?
0: Ja. Ja, och så... Man ser, jag har en kund då, som är äldre Justine sen i det. Och... Hon från skola, där hon ganska kvarter till lösne. Och jag bidrar jag fyra bötn. Här är den äldste, Jonas Justinsen. Han är 15 år och är 16 i sommar. Levi, han är 12 och är 13 i sommar. Och så har vi Per av Genton, det är en genta som är 8. Som är fyllt i sommar, 90 år. Och så har vi den lytla som är 6 år, som är inte så liten mer, som heter Emma. Hon fyller så tjej och är nu, sörst i hans man, tredjande. Så man blir lika som att komma sin du på hundan så hållas, det är bötterna. Inte så rädda lojtel.
1: Jag säger det till Ruiger dit.
0: Ja. På en dag nu förra steg härifrån så tog den äldste sonren och som en färd väl förbo i mammorna hatt, så tek han lytter han upp och ber han och kastar han i soffan och då säger hon nämligen alltså, baby kommer som korsan i bär vid ögonen arme och från syftet runt själv är hon
1: till munder va?
0: Ja, så tog jag en gång, det verkar sådär gångkört alltså.
1: När blev du gift?
0: Vi gifte oss i 1. april faktiskt 2006. Det är ganska något speciellt dato. Ta var det så att jag var inte förstås nu, men ta var det så att jag byggde hos Lorvig är allmäntliga gott och är gott att det här var som karmer till att det här var ett brittliga boj av varslarna. Och jag var livet att lära och så har jag också att nu får jag lyckas med. Nu ska jag nyra knöjna. Så ringde jag först till Kristian och ta som hej och byggde hos det. Och det var lyckas med som hon bestämmer mig mest om datorn när folk gifte oss. Och att byggde hos var väldigt upptäckligt. Så man måste lyckas med passa sig till när hon hej upplås i kalendern, alltså i La Victorius. Så minnes det, jag hade att vi är januarmanna och som vi giftas första april. Så ringde jag till henne och hon säger till att det är rättliga att folk boka, men det här var ett dato första april. Super, det här tjej. Jag kan ju från ångest när vi är gifts första april, men det är alltid var super. Det här tjej. Och det här blev så dator, första april 36, där giftes det ju. Ja, hon är sjukt av brojla än, det går svär. Men omma med en arbete på mig, hon var en sån hampa folk. Men akkurat ta brittländsk morgonen är, alltså hon tar allt om väl, att det kan ju grint och ta morgonen första av brojla. Nu säger omma att nu är grint och Götevik. Mamma säger det vem i morgonen som minns du. Alltså, liksom kvack är vi. Alltså, det här var ju sin tröttan vi ser för att grint skulle giftas. Men man bor ju med Marius Jakobsen. Han var grinda för mig i Göta. Och han skulle konfrontera Jakob. Att det var förfärdligt hvis det grinde gick. Så jag blev en öjlig och rolig. Men det har varit bara pryl som omhängst Jakob på morgonen.
1: Vad får du lära dig?
0: Alltså, jag gick skola först i Lörvig och så får jag glad för det. Tutsch var. Jag tog inte helt omvendigt till att jag gick i skola till en dag. Och inte det, det gick väl och allt, men jag var rättliga tröttare i skola. Så affärs student eller så var det här. Det här tog inte slett inte. Och vill släppa ut arbetet. Men jag får så att tekniska skola i Klagsvig och sitt i ett år. Och jag minns just väl att jag skriver rapporter och man skulle pröva i mig till att jag tog inte inte väl, men det var så att det var inte så nämnt att få lärarblås. Jag husker mig till 2015 nu. Det var en länge liste och man gick upp och gick ganska upp i flera år, så nästan. Så fick jag lärarblås av skola. Det var 2015 och 18 och jag tidigt, det är sitt. Först var lärare kipas min av skola. Och lärde jag fram till 2002, som till maskinsmi.
1: Vad sa du om det?
0: Det var myndliga väl. Det var ett gott arbetsblås. Jag lärde en ägg. Jag måste vara en furs man som arbetar då. Nästan bra man, så jag hade aldrig varit välkommen. Men det var smyger och svejser och sånt. Och det var väldigt varierande arbeten. Arbeten på våra kipon typiskt. Det var allt från att arbeta på motorer till gil, skruvaxlar, till ymska däckning och relik och spöl och så framvis. Öliga fjällbrott och... Men de det var myndliga väl arbetar. Det var liksom vaksman till från Averis ner ungdlingen till att bli en nästan en man.
1: Alltså man är kaffeiskt att man får en öla vita.
0: Ja.
1: De har flitits från motor, gir och så från VS.
0: Och det här som är de du väl och nu har kivas med det värde att det var öla brått. Att lärdnäggas allt från Sveisö eller Drejbörnsnån. Alltså alltså tung ting och hårt hår och visst kan ska synda på i när ting.
1: Så jag var bil läst, ne.
0: Men de ja, men det var bara bilar och jag nekar bilar. Ofta kan skopa en fyra bilar. Jag hade inte varit så väl lagt i åkte så kunde jag finna på att häxa bilen och ska alla då. Det var ofta om kvällan där så var det lugas man får sig bilarna till en bil eller två bilar. Alltså fyra ninja bilar, sätta där skärman som man hejar en bror till igen. Det var lärt det, det var inte pengar, det var alltid jag minns mig rätt så kände jag nog 20 kronor runt hyman. Så det var inte den öliga upphattningen. Men vi tar på det övermedeligen jag övet och tar kjent man pengar så jag manglar en gannäk.
1: Men hej vi att det här man arbetar på sin egna bil. Hur finns det till man lär en ekki att du gärna?
0: Ja. Och det här blir jag ganska vi. Alltså man lyckar från att knallar stöd och yngre. Och skruvar på sig knallar när så kom bilen ner. Och, ja, och så blev det till att man själv blev maskinsmyr. Det var väldigt gott och väldigt gott att jag har en handverskare utbyggning och sånt jag märker att jag har gjort det här för inte tusen klasser och han så finns jag lärarplats jag har gjort det smidigt här jag kan ställa och ja, det är alltid till ordentligt gott alltså, att lära bruka händelserna att doa, handversk det är väldigt hänt och jag kan lov i östnu
1: och säger man till att en handverskare vi som tog ett fag så tog han hinne mösa äsna.
0: Det är det så kan man ganska små jädla att skruva på och andra och så är. Nej, det är ja med lägga upp en kadje att det var.
1: Det händs där.
0: Ja, det behöver händs nog ju under brukat det äsna.
1: Jo jo. Det har fyllt vi äsna.
0: Det har måste väl jag vi.
1: Jag tog så hårt att läsa så att.
0: Det är ja, jag hooks ju mot läsa som och det är min vän är bikta åt det där. Og til røysene sanger som vi spalte nek, faktisk alle dår som jeg yngste uvalgte, det kom innskja, det er sanger som vi lortan ek vetter, og min vøvn er bygd og etter det av Jesu blå og ena til. Jeg vet mer unge er av haun enn hesa øyn og Jesu navn. Altså, at øyne seg vøvnene, til øynas vøvnene som ordentlig helter for å bo i det igjen, enn i avløyga, som er Jesus, og alt er helt fantastiske gøy, og etter opp til 20 heltene, så en øvmyndelig gøy sanger som er da var vel.

0: Så nu visst vi inte flyttar och när sint att det är en barndom. Är det några upplevelser som du har gått hos att kunna partast om?
1: Ja, alltså det är tillräckligt forskjelligt. Det var ju sån där ballad och kurs och det var ju sån där ballad och gjort och så är det sån där nästa år som jag kunde sagt. Jag tror inte jag säger det, men det var en händning minst det. Alltså omma min och appen min hade varit i Paris. Det är färdigt av sig tillräckligt. Omma min appen i Norrvik och Så det som kom hem så minns jag fick en sån vakman. Jag hade en sån i vakman. Det var omyndliga glädje för att det är. Och vi med oss kommer att spänna vad vi gör nu. Vi tar finns ett här och vi gängar ner fram och nu är det först vi 80 års år till. Nu har jag gängat lite telefon och ett och annat. Men det var det största på ett här. Den där vakmanen. Och nu gängar det sin nyan och fram och tar emot och Jeg vet ikke hvor jeg har funnet på så godt hos godt, men jeg valgte så at jeg har til headsetet jeg av øyrene kommer, og så køyret da øyrene kommer, bonden og sier hun det. Og jeg vet ikke hvor jeg fant på så godt hos godt som det er, men ursler det var så til at hundren leip opp og beit mye i eia, eller egna låt. Og dette var grulig, altså jeg ble biten og egna låt, og Blöttidla, och jag minns det som vimmar, han fick hala mig in. Jag var inte med en kona som bor här vid Sydna och sa det, men det gossade så för vi in här till att nu rann blå ur ejan kommer. Alltså, vi kunde inte säga, man miste eja. Och hon blev pura förskräckt av den konan här och tek minst in och av Esu och bläkade den här vakman av golvet och han lade alla som vicklade om halsen och häck fastor. Och han brottnade så jag bara åttan och utan löta den här vakmanen. Jag hade, var inte näkande i 80 och en natt. Och det var för grovlig kaos just när jag ejade någonting att alltså, han var blind lindor lag vet. Det har varit att jag hundren här i byt mig. Han var låpen upp och byt mig och faktiskt finns ju i egna låtje och skratt här. Og ikke eier selv, så det blir jo øyelig heldt, og jeg enda vet jeg at jeg vil ikke for å lakne alle sykehuset, og så fikk jeg så penter, og så sier jeg meg egne alle tjatter. Så jeg var ikke en så ståttelig hending, men det går så, man sier at man kan lære at du er ikke akkurat headset, og øyne til hund, som du kjenner til, ikke så fryktelig smart. Så om du lærer meg det, om du snart ned til hund. Så det var en sånn nok så ståttelig hending. Det var alltså öliga funt och kritiskt och politiskt korrekt och allt möjligt alltid, men alltså det har varit vanligt att jag vaksade upp alltså att hvis föräldrarna skulle lycka göra och så kan jag göra så bara nu som man bor i en trafikera i en vän. Så minns jag när vi var vid tja ommen jag och appa mina glivron så skulle jag för att spela vid en sån vimma som jag hejer tar värre glivron och vi tjejer här ute. Nej, så jag kan låta nu kommer jag attor, eller heter mamma för allt mer. Så jag kunde långt efter. Nej, jag kunde inte spela vid honom. Han var fastur. Så jag kunde fastur. Nej, det var det så att han var bonde fastur i snörapillan. Och det var inte så rävligt ovanligt för att hvis föräldern Lucas skulle göra också att det var trafikor i lockrarna. Men så band man bara. Man får sådana sena boxer. Och så blev man bara bonden i en pel ett lockort. Vi hade just det här tjocken. Jag var inte med att kunna finna på att försvinna. Och det gör man i tättena och så in i tättena. Så jag har cyklat också med bonden och till en snöra pel. Jag var inte att det hände det. Man sa bara att det var bonden i en pel.
2: Det är lyckat, ja.
1: Så jag var onkel Sjören ting som var då. Jag syns inte skrek på tammata. Men jag syns inte Örvisen tog djur och svär. Det var sin morgonkult allt. Och en stortlig händig där som mamma fortalt mig röst. Därför det här var att hon skulle följa Lujtje i Lörvik. Och så skulle jag och syster min. Jag blir rättlig onkel ta det. Bara som jag inte fattar. Det här säger att nu skulle vi till om att det passar på. Og mamma fyrir så fyrir ja Luigi, nu kjem ni igjen i kyrkjegæren. Og nu hikker han etter, du standa Nancy, syster min, og jeg er middelen forsangaren her, vid grøvene. Og hun fyrir ikke kjørt. Og hun spyrir så, og jeg spyrir så syster min, som fyrir han, han burde passe på meg, jeg var ikke sluttelig av det, nu. Da jeg sier han, bodje vil du så gjerne slippe. Så jeg var ikke om det, at jeg vil det, om hun selv vil det, om jeg var bare stundsen av nyan her, men vi er enda så fremst, sen vi sangar noen, til grøven her, til så ångalt byen at du sanker her, men det er vært så ta.
0: Jeg har haft en rukt liv, sånn,
1: ja. Ja, til nekva hendikken, nekva stortlige hendikken, man må kunne få et halvt
0: år. Er det nekva her,
1: ja? Ja, altså, vi... Ja, altså, vi var ikke stortlige, men at vi... Hvordan var det? Det var veldig godt, jeg fikk så opp. Jeg var 15 år, og hørte noen av oss der. alltid ikke mynda var så rann ikke penger og så til å si at jeg kunne tjene sånne ekte penger som jeg var glad for i det at man ikke bare fikk alt for det altså ikke det vi fikk og man glad ikke men skulle man tjene sånne penger ja, så måtte man være arbeid ja, og her slapp vi som unge at ekne og det var myndelig godt og jeg minns godt at jeg stand med denne sier ta min egen og så vil gamle mannen og her og ekne og lære at ekne det var en veldig godt opplevelse og det var sånn at jeg stand her i midten og høyre søvn og kjøtt høymon og det var myndelig at tallene menn og sånn få vi sier unge og dalkaner her og som skulle ekne at han skulle ha tøy det var jo godt minn jo altså bare at du hadde Så lukka, hvis jeg skal huske Gustav er akkurat, så minns jeg skulle så svar hentet man kunne være, altså gokken her, og så man stund ikke så ofte av hukken hun, og altså man blødde og hei illt og alt, altså og nå og nå da, altså kanskje ikke alltid var det stått litt, men jeg var myndelig glad for den personen og snitt, at vi kjekk noen lenge tog som dronker, altså at jeg kunne vite leikene, og at man var sin egninga for meg, så her var jeg også snitt. Det är något som för huggorna att jag måste komma hjälpa till här alltså. Det här är ju öliga glädje för det och det är också något som jag redan lägger ju mina drönsar så det här är att arbeta och tacka fart och så vart och det är alltid omvändliga sånt.
0: Men här vi att det är sånt jag också om till det att vi baden som för äkna och för lön för det här man tar flitas in i vaksamma liv eller kunna doa vänta tre kronor till no?
1: Jag hade man sett upp pris på det alltså Det var härstigt pengar vill jag säga. Så batten hände när vi var uppslutnar och allt det där. Så man har svarhäntor och så få av lönerna. Alltså, det var en öliga god känsla. Och det här var ju ärsla i bostad. Det var ju alltså, kända pengar. Jag hade gjort gott och man inte bara finns allt för erande. Men det var ju som skulle göra en insats för att kunna jobba så ett land som man inte ser. Så det är helt visst görs det. Det är något gott för media. Och det är något som jag tycker vi är gott att ösna. Till och med som jag

0: bøtten det at ösen leggja det i bøtten at ikke bare få alt det kan ösen jeg leggja
1: men arbeid fyra
0: ja det var myndelig stortlegging av fjall i Lorvik vi platt å ta at røyna slipper gang av fjall tja bønt noen de innsko og knæra noen og et vær sånn man fikk fru i skolan og det var en legal årsøk til å få fru det var i seg selv og ser godt men det var ösen stortlegging av fjall at det her ösen vi gjør noen vaksen falskje Jeg gikk nekka fjall, nekk var tja, jeg var nevald, og han var just vi Kristine, som var abbasiste. Og som så gjerne gav feste vujer til Rasmus, som tog iver feste. Abbasiste bladde at lukka som aliska mer, en holdt truskron sile da, og så vujer at lukka som, nu vet du vikin kje fjall, var så raskur, og han var så holdt av myndelig av blui og fikk kona. Og det var det gjør som var glede av oss, det var godt å genka fjall og alt det her, men så var det lukka få var det
1: Lønne.
0: Ja, en sånn lønne, han skulle han sige, og så da jeg ble 15, det kan som nå, jeg aldri rast med å si det, nå først var et fjalllamp. Det har vært et eller annet særlig. Så nå har vi skaffet mitt egne fjalllamp. Det har aldri vært ordentlig, ordentlig godt, altså.
1: Hva føler han seg, man kan si, mant igjen?
0: Jeg føler seg sånn vaksne, og et lamp gir jeg jo selv arbeidsfyrer, som jeg kan si det, så
1: er det. Det gjerne ikke fjallet på alt, jo.
0: Ja, det gjelder ordentlig godt, og jeg synes bare at jeg lærer av å ui heia noen, og mest menn fjallfolk. Annars har vi alltid dama vel er genga i fjallon, det gjør stadig, ikke nek vi fjallon, altså ikke bare av fjall, men typisk lår for mykta, så færg fjallaturer.
1: Gjørst du
0: det? Ja, det er damer, det var myndelig vel. Jeg pleier nesten alt det samme, nian og knuk, og så om at det er godt, vi har lykket rundt søtte, og få pulsen opp, og friska luft, og til, om du kan vite, vinter, til og med mye, altså. Affæra sted, klart jeg får friske luft og presset kjøsinter til damer, og omvendt jeg vel.
1: Det måtte gjøre det også jule godt.
0: Ja. Yeah. Som mamma sier meg, for det er kjølker.
1: Ja.
0: Og så er det en lenge fjallatur her. Vi har gjort lenge fjallatur, og det er så vi med vimmer noen lømmes, og det er en siden noen, så tar vi om det vi, og det er noen kjømmer damer, og det er vel. Jeg ganger fjallene.
1: Men i vinn ofta det så är ju fjällen nästan.
0: Nej, inte vanligt men vi där är ju också att hur där alltså vi vill det att helt det kanske på fjällen med vår insats Men jag kör som kreatur där här som det så står ja 52 år när som döms petition över merge mer och jag får det där fruktar kvalt och för du jinka där kallsöldna. Og ikke så rævlig at det var planlagt. Kalsøysen er rolig. Han er brøyt. Akkurat man spørsgård, kan man sige. Og man skal vite hvor man gonger. Og jeg minst, hvis det skriver at jeg skulle være igjen, så får jeg det sted. Stod til tanke til han legger, pakket akkurat for en gommestil var. Og så får jeg det sted. Og begynner jeg så fra Siradelle opp, og så gink vi. Og vet du at det finnes jeg vidt, og æren er at de må ikke genke. Ja, og øyne er så jo. Så er det til Estanfyrre, eller Vestanfyrre. Det er så bratt. Ja, det här var finnas oss det. Och vi förrest det, och så var det, vi kom upp här, så kom tankar om var det nu Estanfyrre, eller Vestanfyrre, vi inte skulle genka. Och vi gick och det här blev helt spännande, alltså vi rökte någon här, och det här blev frutsiga och kölda, och bitt något, det här blev klockan 8, vi gick med och rökte någon. Och det var planlagt, men så är det här för mig, nej, så kom vi då ut och backade, och för alla om man, av Essun, nästan mest om man av vägen, och så uppåt, så lät vi dock nu ett helt tag, bland tre och nattena. Så det var lite heltiga synder. Och så fängde jag på att höja mig svövn och så före vi är. Och så kände vi faktiskt alla ötena. Och det här var oavmintligt härst. Alltså det här var i halvtid av 13 fjöll. Alltså älgarna var uppslitt när det var en vanlig gummistillvån och så vidare. Men det var så hårt. Ordet milestone.
1: Att det är något som man minns att tro att.
0: Ja, i halvtid av 15. Alltså så var jag som flöjde fjöll. Det var som att det gick en ökert fjöll. Så inte så länge sedan. Det var det ju vikon. Det var flöjde med oss nu och... Faktisk vi har två dagar i Vikon och tagit ingen dagens fjall för att gå så del och så vidare så att det viker. Fantastiskt det görs. Det är det som fyller när jag var i Amerika kan man säga att det är att jag gänger fjallet på friska luft och det är damar oavmäntliga väl stadväck. Och det har vi alltid gjort att lycka för att vattna här.
1: Alltså hver stämmer det från? Är det från?
0: Alltså jag husker om det kan vara så jag nu nämnde att app så innestå, alltså det här var som jag stammer från, att det här var en av Ola band någon, Ola, alltså ett land steg här på en, men pappa min är alltid de väl av oss vi säger, och det är stadväck. Det är som Amborg min Lorvik, och vi kinkar fjall, det var via fjall, och det är att glivra fjallen ett tag, det var yngre. Så i rocken är det också här där jag har från Asperger. lagt ut jag sett hej och sjönde. Men då var Stadbeck väl där kan fjärde efter sig just nu.
1: Hej det säger själv.
0: Pappman har säger. Jag blev så ganska fjärd och jag säger och shape av dem säger så faktiskt flätta vid jag och Bachman. Kanske en ny art John Chu walked is a lump. Så vi då är nog att köta vanligt och ta dem och nu är det väl det just nu.
1: Det går med att
0: det går med att ja.
1: Så det kommer att Hva er det med rastkjøtt?
0: Det var myndelig vel. Men det var myndelig vel rastkjøtt. Ja, faktisk alt sier jeg kjøtt, og så er det så til. Det er
1: spesielt, det er spesielt.
0: Kjøttkjøtt, og...
1: Jeg synes jo på han.
0: Ja, nei, det er godt. Men det var mer som holdt den til alt. Det var myndelig vel vel.
1: Men hiver jeg sånn, det ser man kjøtt der.
0: Nei, det er så det. Man har rønn av litt, jeg synes ikke. Så spør jeg ikke mer inn.
1: Sånn, jeg heter også at du har hørt deg til det, ja.
0: Ja, jeg husker meg til det, og til så og da frivløtten som synger en sang som heter «Hever du og Jesus, så har hun funnet fri». Det er myndelig å gå og sang grøysene. Og hvis ni har en som vil lufte han, jeg vet, og hører meg tjokken.

0: Og der så det starter opp jo i Høyvøk, og i Torskjøsgøte, og jeg inne, ja. Og vi ikke Britt Rasmussen. Britt, takk for jeg kunne få lov til å forstyrre det.
1: Takk så vel. Du er så velkommen.
0: Ja, takk for det. Jeg har spørst om jeg kan prate litt sender ikke om, om ditt liv. Du har jo haft et hendinger og et liv. Du er født i 1945.
1: Ja. Og drottning Alexandrines hospitalet.
0: Og det jo i desember måned.
1: Ja.
0: Hva var mamma din?
1: Hildegund Olsen, vet hun.
0: Hun i røter av Saldafyr?
1: Ja, mamma min var fra Saldafyr. Heimbø, siste til Jakke Olsen og Tøy. Neste eldste av Heimbø-sikken.
0: Ok. Jakob Olsen, det han som man også kallar for Jakob Söldafyr. Han var altså ombudget.
1: Han var ombudget, men ja.
0: Det var han som miste sangen kvært for mer enn åtta Jesus. Mm-hmm. Ja. Men du växer upp i havn?
1: Ja, om jag flyttade till havn när jag var unga till henne. Och för unga till natt till Söldafyr.
0: Så havnen blev henne då?
1: Havnen blev henne, ja. Och hon blev av detsamma frälst väl sedan igen hin.
0: Hon kom till
1: Trygg. Alltså jag minns att hon blev döpt och gossur. Det var nog inte kärlekt att hon har kommit till Trygg.
0: Du,
1: hon är född i Åtfors och tar ju. Ja. Så hon är väl lörs då.
0: Ja. Hon är som mamma till mamma dina.
1: Ja. Mamma till mamma mina och moster mina, hon var ett äldre. Och Soldron och gift vid Nils Jolaberg. Där var två systrar.
0: Pappa din, han var här med runt omkring.
1: Ja.
0: Du har regnat hem som, ja men man brukar vara kruksböden.
1: Kruksböden, ja.
0: Böden av soldaten, då var det här runt omkring.
1: Angelsmannabaten,
0: ja, som man säger Angelsmannabaten, men några dagar, så var det runt omkring, var det inte Angelsmannabaten, men det var skottar, men
1: ja, men det var pappa min inte, han var från Southampton.
0: Så är det här halvt stor jökt.
1: Ja.
0: Southampton. Men det är tydligen att värna till alltså i december 45 till att halta att den här krutchen var det här.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det ser jag, så som jag lyser mig till så var det rättliga fire här men ett runt omkring i 45, alltså att jag tar krutchen ända, det var det allra flesta färger längt av den.
1: Ja, han får nog i juli alltid, ja, som sagt, och i 45.
0: Var det så låg?
1: Det var så låg, det var kom samman i 44 alltid, eller? Ja, och vårt så lov var ju skuldgiftast, han får ni till England och pratade att meningen var att hon skulle föra vid honom och så skulle hon till skuld ner och så till blå gift och byggde i England. Men om man ville inte lov henne så hon har inte fyllt att han är julemann, hon fyllt i september som han får jul i åren. Hon fyllt i 18 september. Så hon ber han färra och kom att om alltså hon behövde färre och kom efter där ju mamma var 21 år. Så hade det brava samband hos Tatoina och jag fick packar från Omni här nere och faster och där. Så det visste ju om mig ödla. Men så tar jag internet och allt det där telefoner med mig. Så den fjärde är ut, han får ut att cykla och måste så en jära i hotell. Och mamma måste en nörren här. Så jag får bara ut santen.
0: Pappa blev gift i England.
1: Han blev gift i England och mamma blev gift här. Ja, jag fick fyra bud. Två tjänster och två tjänst.
0: Så då är det halvsyskna av barns sida. Men då säger mamma att hon fyllt i 18 år. Två tjänster är en två.
1: Fatt, ja.
0: Men det minns jag så aldrig var 21, ja. Kanske passar.
1: Mm.
0: Man var never man minns det under John Rowe.
1: 21.
0: Ja. Så Så så går på tror jag är rätt länge tog.
1: Länge tog ett
0: ett
1: samband.
0: Teenager och ett samband. Ja. Fallt du där var tomrum och växte upp på tomadan att ganska ungan pappa och
1: ja. Ja, jag saknar ganska inte akkurat pappa figuren som så att jag var liten till att alltså om och abbe var i hos någon och mamma bor i hemma ta och moster bor i hos hemma ta det är gift sett ni efter. Så där var alltså här var några följt som var gått med och test sötte jag det var lite så kallade jag moster mina för pappa. Men tar så blev större så och man fick veta att kvar pappa då in och alla kvar pappa då in och man känner att han kör själv och så tar man blev för ärgare att det var inte som man har blå i akron och ta det första som lika som ordliga kan det rätta för näka men det fick kanske svär ta i sport
0: hej då just en lägga tankar om kär som pappa du är mamma eller vad det är eller så.
1: Alltså man ta hade det sån en vanlig boilet. Det blir allt näck stig boilet och så var en skuff här som har fullt av boilet och när har fullt av boilet någon från tog in jag tar allt men och för en gång kvart om annan så sett man ofta hukt det som boilet någon och så kvar man vill nog vara pappa min hos ner. Men jag blev bara dussa henne. Jag fick gå till svär. Och så en av sig, när jag blev något större så blev jag så ill. Så stod vi om min och så sa jag att hur är det? Hur kom det ske mig då? Så sa jag, hur ser jag om det? Han var en soldat och han blev sent till nio till Frankland, Tyskland.
0: Ja, möjligt.
1: Han är i Europa och han var där här. Okej, så var han tjockt. Men så ser du andra spåringen så att jag kvar är han så att jag kvar är han. No? Mm. Och det har fyllt i öjlande för att jag tar oss ut i mitt folk och tar oss ut i spelar in i öron på ett så är det alltid spårst av kvar på den och vad skulle det svära? Jag är en svär. Mm. Så blev det och jag tror ju att jag omgått till flott till Danmark så han som mamma min gifts vid det var just en dansker som arbetade i Kamsaks. Och det har flott nyer som jag var för en skola. Eller stått att han. Så följde jag omgat i han som kan säga man tillknöjde som en ordentlig pappa. Men det har så spurt så måste jag börja svära och till en danskare som hade gud och
0: så var det.
1: Jag ska se att det var det. Ja. Så var det inte snärad av min mamma men jag hade det och det är inte alls så stort att bli konfronterad vid det här. Då är spårningen.
0: Och det är ganska väldigt sönder övrigt att ta ut in en väldigt väl idé.
1: Ja, det är då mer naturligt att allt är en flöt. Ja.
0: Men mamma, det finns så en danskar.
1: Ja.
0: Gå om det för att ta.
1: Jag vet, jag har varit omtro i all det. Det är 5 år med mig och syster min.
0: Tablo gift,
1: ja. Og vi var så i Førjon, da bænt vi i tjokken. Og få av 2 bøten, en dronk, en jent og en dronk. Men så tar jeg bænt som jeg var og lykker vi 1 år alltid. Så velger jeg til å flytte til Danmark. Det sier jeg til at jeg har hørt sett ned at jeg skulle være tøy at han skulle vara så flower att jag hade inte bo samma vid tajman. Då jag bor inte om min framhållt antar jag.
0: Ja, måste det vara det här?
1: Ja, det är det. Och ska vatten i ett.
0: Men själv till mamma då blev gift så blev du värande till om du?
1: Jag blev värande till om min, ja.
0: Så hon har varit säkert öjla tatt knutiga där. Kan du råka nog?
1: Ja, vår hon var. Hon var ju som en mamma firmar alltid, alltså.
0: Men mamma du bor i samma grannar,
1: ja? Ja, ja. Det var bara ett henne glömde mitt.
0: Och vad är det stött kvar i havnen?
1: Nere i gamla havnen, utanför gamla demalating. Vi bor ju under inte sig i tjan, jag tar ta mig när vi är i skift.
0: På ett kongabrunna?
1: Ja, nere från kongabrunna. Utanför jag till förr och den gamla demalating.
0: Det är den ordentliga gamla havnen.
1: Ja, tandparsen. Just det, Saudi Arabien.
0: Saudi Arabien, ja. Men mamma tog in och mörerna och ja, det är ju funnits två böten.
1: Ja.
0: Det är ju att göra så att färra till Danmark. Hur kommer det att ta?
1: Jag har varit om man har varit åtta, va? Jag var akkurat för en skola. Alltså han valt Arne för skola så gjorde det av att han skulle adoptera mig så jag sa att det är i navnet så att han tar i för skola så det skulle vara något. Det har blivit så.
0: Kallas du så Britt Jensen?
1: Så blev jag plötsligt av Britt Jensen. Visst var Britt Olsen.
0: Så Jensen. Hvordan var den mannen og hans mann og gifte deg og familien flyttet til Danmark her? Hvor bestemmer om du skal via det ikke?
1: Altså jeg ble spurt om jeg ville være etter eller jeg ville flytte vidt hjemme. Og jeg tror at jeg har brukt seg om jobba og det var gammel så klarer jeg ikke til at flytte meg fra tog. Så blev det alltid att jag var efter och jag kunde inte vilja komma sig nu, men det blev så verande.
0: Du blev förringar?
1: Jag var förringar.
0: Är det samma vid Danmark?
1: Ja, alltså mamma var ofta nere uppe och det är syskon så ofta som det är dra till att ta, men det var det. Pappa var inte efter fyren i 5 och 6 så tror jag. Då var han fisk för att röra.
0: Och det var en åktig nere i färre.
1: Ja, jag var fisk för nere till var ett liv jag har. Vi är i alla sommarfinna nere. Det är ganska pönsigt på att ta och få uttala mig till att vara, men nej, jag vill släppa hem att röra.
0: Saknar du mamma och syskon jag där?
1: Ja, alltså så glädde de öjlet ta och nu kör ta var det så fyllt sig bröva så först och bröv om att jag kom vid absolut biljett, vi kom upp i sommar så gäng man glädjer sig öjlet ta och ser härligt med det hemma och så ska man om man efter det fyllt sig dem nästa och så ständer man här och gräder av kajen och det var en stål så det var en sort röj var röj att tro fram men
0: Hatta var treppnar man levde under.
1: Ja. Yeah.

0: Jeg halte frem vi prater noen vi Britt Rasmussen. Britt, vi da to som omdøyene som du vokste opp til og du er ikke her i halv. Du har tjøst en appa, men han flyttet ut på et tørspunkt. På grunn av sjuk.
1: Ja, han ble i bandømme som det kallet jeg tar. Da er det bare bandømme.
0: Det han er finnes jo akkurat demenssjuk eller akkurat.
1: Ja, han blev i örv, alltså det blev i örvigt, ja. Jag minns det, en av fyra vi jag var inne, om man var för något möte, jag skulle vara inne. Och han bär sjönsen i en kameran. Och så för jag in hit till honom, där sitter han vid, tar ett av våra petroleumslampor, där sitter han vid lampen i hånden, ska sätta eld av. Och jag var så skrikt han ifrån honom. Men han är känslig av vad han gjort, ja. En är först tog sig han och skrattade då in och sånt och han helt flötte sig och alltså ja. så alltså här är de runt och bor någon och alltså det blev det här jag vet inte vad det hette då hände då vid det momentet det blev bara kallt band om ja. Så han blev först föran ut av hospitalet här och törstånare och så blev han flottat ner igen och sanatoriet. Och så får han här från Iran Nyköping. Och här dör han som två gör att han alltid också. Isch.
0: Så är du alla när vi är omgående?
1: Jag måste bo i hemma och ta stadväck till hon.
0: Okay.
1: Ta i mamma och ta i flotta nyer. Alltså om jag är en gammal hus som var bara till Biver här som vi bor. Ta henne som är att han har klätter. Man passar henne också när jag tar hon var dig, tar en tillskriva henne i husen. Så tar jag husen och bor mamma och pappa och syskon drömmar och egentligen var nio. Och så tar jag var nio så flott till mostern igen och tar. Och så var vi ensamma länder. En till hon som mötte en kjol och tar giftes och flott till ut i Grönkampansgöt. Så var jag med ensamma länder.
0: Hvordan var det troarløyve i husen når du vokste opp?
1: Det var bøyplen og båren, og hun les, og hun senk, og hun bæver meg hver eneste kvöld, og tok meg via møte, og søndagsskola. Så det var en livende trygg som hun hei. Selv om hun kom til trygg som temmelig tilkom. Mm.
0: Du fortalte meg innan ferie at du var så bad med en tur og fukla for ferie.
1: Ja, Rikka om siste min som var gift ved Victor. Hun helt tatt til året i Appa blir en sjuker, så helt hun til å være i havna en del, og så sa hun det var blitt en sommerferie at hun helt at det var synd at jeg skulle sitte alle sommerferiene og bare se meg med Taimon. Da jeg Appa var sjuker, så hun tok meg visse når her, jeg tror jeg vi ikke er når det var som himmelen gjør. Jeg græd til jeg forsåret.
0: Så du bor ikke av Rikke og Victor Danielsen?
1: Ja.
0: Tror ikke Victor, det var til så mye lengt, langt tog jeg at det festet seg.
1: Ja. Det betyr jo øyne jeg film.
0: Lyser du deg selv fra?
1: Nei, for forsåret så fikk jeg alle badnabøkene som han har i ta signere jeg så med meg at
0: ja, han omsetter nok sånn ikke hva bandet
1: var. Ja, alle terpelsene sine, og engler hans her, og alle riten og
0: da er jo ikke en fylte av deg.
1: Ja, nemlig.
0: Så det fikk så vi fra Victor Bent.
1: Ja, min jolabok, eller jolasøve, eller noe sånt. Ja, det fikk alle vi. Det var romerlig, nei, det var spesielt, det var antakt kvart kvart og finne stovet. Det var Sundsjø, og han ett år.
0: Hvordan var det vi tog noen, kan man si, tog noen personlige støver til Trunna, så tog vi ja. Sundsjøskolen og sånne. Kan du si, ja, men jeg har med en vattnetrykk, men jeg kom til livende trykk, personlige trykk.
1: Det er det som du ofte anhever, og som jeg har problemer, ja, som vekser opp i oss nere, og at jeg var ved. Men først så vil man yngste, man kan skrive i utgjødelen nere som hinner vittne om, som sier at ta hente til. Men altså, det var en naturlig part som en liv i alt du. Men en tog var hver jeg heit og jeg ringte vi oss ned at Jesus skulle komme etter og dukke når for jeg var ensam at lær her til jeg klarer i kjøret litt.
0: Til fyrt der vi?
1: Ja, et la ta dra og til jeg var etter altså, hva skal være av time og hvis Jesus nå kommer og videre vekk. Så jeg spekulerer nok sånn jeg på at altså, en morgen jeg kan ju av vid nian skola, Jack Nån skola. Så plötsligt en utanför Sam Olsen. Så också blev pura ljuslivant för mig. Att det ska alltid tjocka som jag ser dig för det. Och då ska jag börja tacka honom för det. Och det blev också som ta för det här veckan. Och ja.
0: Tack av fri.
1: Jag har inte något som så fyrr och att jag tackar av fri.
0: Ja. Men nu nämnde du skolan här, men du fick inte något dryck för skolan på något?
1: Nej, jag gick tjejer någon skolan. Och det var helt inte som var så naturligt här för böten som gick i tumbror när man får någon skola. Det var alltid kommunskolan, så det var så en döm här uppe. Men det var sägst att det var så riktigt kylig kommunskolan då att det var bättre för mig att det får ni att låna. Så.
0: Mer disciplin.
1: Ja, yeah, mer disciplin. Mer gjør det nu.
0: Men du var kanskje skola trøyt enn. Jeg kan ikke forstå mer at du gikk ikke til skolen så der.
1: Nei, det er ikke alt, men jeg tømte slik ikke en skola. Og pappa min la til mamma og han. Det ville jeg ha at jeg får vågjere, men jeg ville ikke høre om det. Jeg orsker simpelthen ikke også skola. Og noen under terror enn de vil tale om, men nei.
0: Hva er først du så gjøre? Hva er det? 15 år gammel eller 14?
1: Ja, så fikk jeg først skaffe en master med et fjolsplass, som er verden å stått av tog. Og så fikk jeg arbeid til alle på grunn.
0: Da er jo hver bakgrunn der går til Estrup på innom.
1: Ja. Ikke bakgrunn der går til.
0: Ja, en av syv.
1: Ja.
0: Vart lunch här?
1: Här är kvitt vad jag vill göra att vi gör. Det är så fort lunch ju ansett. Men i mitt lärt så var det här jag måste dia. Som så blev med av mig.
0: Du tittar inte alla?
1: Vi tittar inte alla. Du vet han alltså det kändes du att kunna alla var från Jönsavon och så tar han var i havn så blev han byggfärsa tajma. Så här möttes vi.
0: Och det är ungefär som man säger.
1: Det är just det.
0: Det möttes ju alla och det helst med alla.
1: Möttes ju alla. Jag blev alltid röpt upp och får mig dricka om det in. Ja. Det var egna kontakt här och det var flyt.
0: Men det hade varit unga, Britt.
1: Jag var ung, ja. Det var akkurat inte fyllt 15.
0: Ja, det är skönt. Han var ju några år äldre.
1: Han var fem år äldre.
0: Men det gick några år så gifta sig.
1: Ja, så får det för alla så får det till Hans Johansson. Här var ju i två år allt igen. Vi gifta sig över Rajan. Flott in. Ta var omma och jag flottar nian och jag tar över huset som hon är arva. Så vi gifta sig in här.
0: Men det var åtta röj.
1: Han var åtta röj, ja.
0: Och han miste ju pappa sin återkring.
1: Ja, han var 2 år gammal då jag miste han.
0: För vi en kipa?
1: Han får vi tar 2.
0: Det var i Ursland då?
1: Ja, mittlen av Ursland och England allt, okay. Ja.
0: Vet man, blir det torpedera här eller runt där?
1: Torpedera, ja, till en blev bjärgavare och var med över Xedan, Malmberg.
0: Ja.
1: Det blev torpedera över. Han fortalte till att Tetor som papp det är att vara färgen upp. Hittade det hörde jag också och ta brast. Så.
0: så det måste vara under spadsmiljö.
1: Ja, akkurat, jag vet.
0: Och tar det över två?
1: Två, ja.
0: Ja. Och han åt ju en bacha.
1: Ja, Gunnar.
0: Gunnar, ja.
1: Han var fem år äldre.
0: Men flyttade mamman så sett till honom? Mamma hans?
1: Nej, hon bor ju här norr. Men jo, alltså, en av tog flyttade jag till honom och lejde jag upp till Hatton. Ola Hatton. Uppe i det svenska skolan. Här bor ju en stort skifte, men så får hon norr att. Men det han var tvåan var han vi show med över så han var vi alla kyr så tar var i Ryssland då och så får han vi är här från till där norska båtarna så har det tas ofta när var vi eldöj där var han också turar vi men han långt sedan att han tar var gift och träffs inte då så han fick arbete till Norrköping här var han så en och tog äntligen blev portör.
0: Och där blev han såhär lustar.
1: Där blev han såhär lustar, ja.
0: Och det fick jag snuggra på?
1: Jag fick fyra på.
0: Och det är...
1: Teter är äldst. Han är 23 nu. Ejon nummer 2. Etna nummer 3. Och Ragnar nummer 4.
0: Och så är det några ombud kommer nästan, det kan man rakna i.
1: Ja, det är 16 ombud och nu är det 6 länk ombud.
0: Så det går där alltid.
1: Jag vet att jag går så skilt när jag följer att alla minkar.
0: Nej. Men tror jag att det kan... Hver bakgrund har du i så?
1: Ja, det är bakgrund från Vispa eller Norge. Ja. Och jag frälste och det var... Da jeg vet, så først for hvor jeg snakket sammen, så var det da først han spurte om det var om jeg var frelst, og at han ville at jeg skulle være en frelst kone som han er. Så... Men jeg vet jo, da jeg... Vi gick som möte ta men så tar bötten kom mer och mer och vi får bygga hus så blir inte det här fjärde lycka som man är stöj. Så det var några år kvar vi faktiskt inte kom i några stans och sånt. Byggde hus och passade bötten och passade arbete. Jag var hemma men han arbetade.
0: Det är fyllt en ägg som man säger allt det
1: här. Ja.
0: Bygga röj och det var
1: så.
0: Fyra bötten. Mm-hmm. Lydde iverskå till mäktarna.
1: Ja. Men så hände en flåga vannlucka i Mykines. Sen kom så att bröjda allt.
0: Då är det september 1974.
1: Ja.
0: Bröjde det tycker jag?
1: Jag bröjde och alltså till det är han som portör, det var en lejer där och han var akkurat för en tjejpa. Och plötsligt han och jag hörde utvarp och plötsligt så kommer han råkande in och sätter värna och bor i ungefär något utspall. Det här har olika hänt. Och han får så, tar för så näkare för väster. Och jag tar lejer då i sån chatt för en torsdag. Tar för så vi varje kip någon väster och uppe av den här. Viltest och till nottena och kom så fram den efter och ta i hand stå här och tog Sabrin Life ta för kan det nog möta jag till här. Så där han kom åter här väster från Taver. Nu slut nu. Nu börjar det annorlunda.

0: Så han kom eisen hjem at stå som av torrveien. Og så kom, så ble jo alt som ment og telter og internet og alt. Så før jeg begynne å googla og leite. Og så en dag så kom jeg ned en søye som at jeg kan se at ja, samma gär. Det var några som det var två tillkomna damer som hette Jalt Tyskare på att vi har finna sånne sånt upphav och det var engelskar. Så jag prövade att skriva till det här och jag fick svär efterfrån dem att men att jag sa att jag hade funnit fram till att pappa mig var där, men att konan var här, hon levde igen, och att han åtte fyra bön. Så fick jag namn och adressen från Taimon och att jag kunde pröva att sätta mig i samband med här. Och jag pröva av Taimon. Så kom plötsligt en vän och allt till att nu, vad ska jag nu göra? Ska du tåra att komma och säga att hallå, är er här? Vet att det är Ammar. Men så tog det igång med att skriva ett brev och säga akkurat som var. Och jag fick brev på en av en åter från de äldsta systrarna. Att ta oss ner till syn, men vi har alla som har följt att ta var ett annat syster någonstans.
1: Han är ångat fortalt.
0: Ångat fortalt.
1: Helt för konen, jag säger.
0: Jo, tack om så fink det så vidare ta. Så säger hon, men så nu tar jag för bra år så här, så spurte jag mamma. Det finns för henne har spurt fast så innan. Om hon visste om pappsen har haft badna för ju nog. Ja, det visste hon gott. Och hon har haft kontakt med mamma och sett packar till mig. Så spurte jag mamma så innan om hon visste om det. Ja, och gamla förs upp på loftet och kom ner att vi bodde i stånd framför ju när jag började från jag var honom och mamma och jag var med som baden och så hon visste det, men baden är inte angat för att jag vet det. Så allt det samma att jag bor i ofta i att jag var så var så blev det kvinnviklande och det tog öde väl mot mig.
1: Så får du nyr där.
0: Så får du nyr där. Det var 2002. Ta hej i badgen. Först kom den nästa badgen. Han kom hem och färdas. Det var nog så köpt att han. Och så får vi nyr. Edna och Jan var vi. Och bötterna. Och jag. Så det var inte speciellt. Vet att det är ju. Det var ju öliga blöj. Eisen mamman var öliga fyrst och tog öliga väl mot mig. Och vi tog ner grunt. Var så var jag kvar på min egen skola och kvar det att bo. Jag var så hemma tjata med närs man i det att bo. Så jag fått lite härbrickan där på plats.
1: Jag följde att du var som heter. Nu var du betänkt.
0: Ja, så jag följde att det var nog så trist att jag inte mötte honom till tävla med långsladla tygna. Mm-hmm. Det är ett nästa men nu visste jag kvar jag hört till. Alltså kvar han hälften som är över Tom att låta in och kom från och kvar familjen var. Så det är faktiskt som ska vara en sån namn. Ja. Det är faktiskt rå. Så jag tog inte alls liv. Jag tar i mig en 40 år. Var en alltså kör ta. Vi är en håll i att du tjänar kvart är det alltså, kvist att du sa i sig ut kvart lyds det, kvart har vi hattar efter och inte svär.
1: Nej. Är du fram i samband med dig?
0: Ja, vi skriver samman. Den ena systern är dig och den yngsta badgen är flottare ut till Australien nästan så tar det två er här nu. Det är bara en värld i Australien. Han har ju sångat i möst, han var flottare till Australien.
1: Okay.

0: Vi talte fram i samrøvne vi Britt Rasmussen, her oppe i Høyvøk. Britt, det var jo sånn det var, ja. Vi var i England, og det var jo kongerbrunnen her som du vokste opp, og på Kjellestand. Så nevnte jo i samrøvne at, at Flåva Nuka Mykines, hun gjorde til han løyvig av Britt til henne. Ja, kan säga att som blev brått på ankra maten. Han var också värsken i kristlig arbete.
1: Ja.
0: Inte bara inne i samkommande, men också han skrev i och hört oss in.
1: Ja, han brände för att jag skulle göra mig samt på antemittlen. Och från Imsons samkommande. Så... Tavert. Ja, han skriver inne kvæs nu. Han är vaktaren, det är en dagar samma vi gör hon. Det var så första Tavert Bay friend som sjön nu och bror någon och kvitt som samkom så har jag någon till.
0: Jag minns på det chebar vaktaren.
1: Ja, Blenexelt.
0: Ja. Jag var några spännande att alla grinder. Mm. Men han var også vidtlig å starte av skole i havnen.
1: Ja, det kom altså. Og da jeg solgte Gloria var begynt når jeg klakket, så jeg så for Dia og Eli Andresen, som helt ikke er med til noe mer. Da jeg var når jeg klakket, så gikk jeg samme og vi solgte Gloria. Så vi hadde begynt her og snakket om å ha haft akkurat kaffe, løknande, høle. För att samla ungdom och för att ungdom kunde vara kärman och möta öron och vänna människor han vet. Och det är inte att bli i början i förkället att här måste vi sakna ett hölle. Men det är så största sold i glory och det var akkurat det som tar det också om. Det här får sån år och hade samråd med dig och det var en grej när vaktaren om arbeid som tar var oppstart her i Norge. Så en av tog at han at vaktighetsvaktene var kommet ut, så rynker kona Thomas Andreasen til teg at du tar kjøpt husen her og, som sitter i det. Og teg at de har hoksa eisene at haft okkur sjåret, så teg bjøver okkur at leie husene til eisa vårt arbeid. Och det var ju akkurat som i början av Sverige. Men det var ju en större bit än det var trutjar hatter. Så det var grill i Nekra och så var vanlig med att stå upp i A. Och så var ett hölje i Ervaisen som

0: Ja.
1: Og det sikkert så høyest nå.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg har svitt spore fra Falkon som, som møtte jeg herren her nede.
0: Ja.
1: Ved Torskøt.
0: Ja. Ja.
1: Det er ikke lenge siden jeg hørte en fortelle fra. Mm. Altså her var møter helt, var det helt kvarskvalt møter?
0: Ikke kvarskvalt, men minnes det ikke så ofte det var. Det var ja, en middel. Og så var ofte han filmer til ta hvert han tog inn hver Korsen Springkniven var her for eksempel. Og, og det jeg kjøpte når jeg var filmer hjem da, tog inn. Det har vært det her video og så vart det. Det var 16 mm och en film fram en film på väggen och det var fantastiskt. Och det var flera antal filmer som man fick för att ta. Med landa att lära sig något större filmer när jag kör mot det. Och flera är som kör då något och sånt. Så det här blev brukt rejst när vi har visat som en kvöld och så var kaffe och sånt här.
1: Britti, han brände för att skriva i åren så.
0: Ja.
1: Han skriva en ex själver. Han fick sen en prins med en natui.
0: Ja. Ta Philadelphia finns en liten kontor offset. Till att printa traktater och så smått där och vi. Men han blev inte så brukt. Och han får så lära sig att bruka henne. Och det blev så printa forskjelligt traktater og Victor gjorde jo samkom ble jeg ta og det jeg printet i. Men så ble hun for lydel og det ble så kjøpt en kontoroffset større og tål til å gjøre film i eisene og det for nye lærte seg å bruke at reprotolene og hette hessa maskinen. Og så ble det just Nick Myrvi a printa för jag röka land utomland att det blev printa i blå och samkomman blev så engagerad och i att betala för att stå i land någon kvart man kunde sända det adresslist.
1: Var det flera som gjorde bruk av sig?
0: Ja.
1: Jag minns att det är inte Kristian så att det blev printa här.
0: Ja.
1: Men det jag fick inte några, han fick inte några längt liv.
0: Nej, han blev plötsligt en sjuker. En, han är omgått fallt näka raskare och styrkare. Och, en dag, han är i kvällvakt så kommer han hem och säger att jag är 24, jag har sylt med honom. Han är uppe och han är delt och finns en brästisk från dem och har visst om man inte talt äggen i och följt sig sitt land. Så han var hemma när jag där men han blev bara ussad där och så blev inte märkla, blev golig i en och så får han till lackna. Och där så kan en gång när han kom i efter så visste jag att han har kräft och är med honom och lever. Och där fick så vita och fick så vita till att vi kunde bara föra hem och leva som vanligt. Han kunde råkna vid att kanske vara hållt där eller ett år. Men det som vi är till att jag tror att vi grät honom att ha en lång dag.
1: Det kan ju rävliga kött.
0: Ja.
1: Och aldrig var tre altrus.
0: Tre altrus.
1: Tre altrus.
0: Ja.
1: Men han är stärskare och friskare och allt sånt då, mm. så händer det typ att rutscha vika. Hur så reagerar man då?
0: Ja, man reagerar en kört till att alltså, så kan man kan det hända så visst, du klarar inte att svölja allt och ta med i hötten av alla tvinna. Vad är det där, hur kan det hända och hur kan det hända så kött?
1: Du lever til, som man sier, til også hensynsløst til helt frem.
0: Ja. Yeah.
1: Alt hva vi gjør, og så skal man regne og studere så vi gjør.
0: Man skal regne og takle det til og sorg et halvtid jeg fant av at jeg var en ante. Då blir det ju till någon

0: og jeg ofte undrer meg av folk som misser og tek genga som nesten som det er resten av livet når de kommer omgatt og gjør det. Og det følte jeg virkelig enn jeg tog sånn at jeg følte at det her også vil inntekke meg. Og en dag så plutselig så kommer dette framfor meg at hver gang du ganger du egoist, du ganger syrker, det hjemme, han er da godt. Og til det ganger plavar det selva. Vi får på loftet og jeg røpte og kan han slippe sin fingre og nøymer til at her vil de ikke bodja meg ond. Og ta latna i spegleien. Og han rævlig på innan hun får. Han sakner var akkurat lykka store, og til han til en stad, jeg sakner han stadigvæk. Men til hjerten hunden som ville køve, hun måtte slippe. Det var en styrkare som var her.
1: Men jeg stender, jeg ser ikke helt tøysynet. Mm. Jeg sier at man kan ikke forsere sørsene på tammaten,
0: Nei.
1: Ja, framskundan alltså det är väl en process du ska göra.
0: En process, ja. Men tajt och följer att jag vet inte vad jag ska säga då, men det var väldigt så extremt. Jag tror att det var väldigt harskt. Och jag var känns som Leos Böten var hemma och ofta så får jag bara bil någon ut och köra för jag kan ha rop och skrutt och gråta till för jag var för mig själv. Och så är det att du följer som du står och stäcker över och säger, men vad är det här? Det är något som vill tänka val till jag där. Och jag vill inte gänga resten av löven som jag har haft om benen jag minns vatten och hänga vid hötten. Och det var också här och visste mig till att detta ska släppa. Och fokusera på det. Det jag snackar alltid om för man snackar ju om folk som tänker till kyrkogärn i hejlo. Han säger minst till det här, jag är dödse och är en till. Så minst till att det är inte kyrkogärn. Och så väntar fokusen om ja, men han är hemma och han har gått. Så man är redan få. Han har vilja till att jag fick det bästa på sig om en liv. Och då så en kamrat som säger med mig inte en jag som arbetar som han säger vi kortar minst en av rekorden några stråd ambulanserna och snackar om forskjell och sort och då är det jag sagt att jag ser dodge så hopp jag blir stift sjuppat och det är också det han säger till och så var det okej så kanske att det var hon fjärde fram så jag är
1: kan man säga att jag tog vanns då av sörjtsen men sakner blev verant.
0: Sakner blev verant.
1: Ja. Men sen nu finner du ekon.
0: Jag finner ekon, ja. Och han är stick motsatt av det.
1: Ja, det har lyckats inte akkurat.
0: Det har kvart inte lyckats. För jag har haft en man som alla tiden var upptidgen och var igång till allt möjligt och arbeid i vakten og var skjoldan heima eller jól og postur til hva som bespar til til at vakten er fotle og nottavakter og kvöldvakter og tok hun ikke fyrir her til nora en vakt og så her jeg finnes en som er heima hver enn oss og heima allan det ene sånt i eisen ja.
1: Men du finnes langre du satt noen tjonabandet her du, altså det var längre än där förra.
0: Ja, på ett nivå då. Jag har hört vid något tjur och blivit stäff. Och det är då i skvart tjej som det är och har vid att något tjur och blivit stäff.
1: Så heter du Ibrahala?
0: Så ja, vi har två sylbrödlopp.

0: Vi talar fram, vi pratar om vi Britt Rasmussen är uppe i Høvøk. Britt vid över Grulla Boja, för att hon lade. Men Arne Teier så färre någon törs komma. Då föddes 1945 så jag tror inte så helt finns det. Så det finns ju några år på Lodgic här där. Det man ser.
1: Det man måste se.
0: Men det man lyckas som ska göra status nu. Allt det där som är färre och att det är större brödningar tog i vid över Jöknum. Om man ser hemstövn i det. Kan du också ha Britt?
1: Också det att han klättrar som vi släppar känner någonstans då att jag var bad när han har varit trygger att han finns Jöknum. Kjølt om alt rotlar og rytlar rundt om okken, så han lykka trygger enn i det. Og det noe som godt å kvile. Og tog så glede for en av Solmen, som du nødt til å Han sier, Herre, du rannsaker meg og kjenner meg. Du veist når du sitter og når du stande. Du skiler hoksen min og lengan ved. Du har grei og akvær i gentje eller lytje, og atler veier mine kjenner du gjødla. Du har en årige til at tunge må inn i at ha vest ut til at du fullner her. At han fra og framan fra helter til første rommet, og du legger hånd til noe av meg. Jeg skiljer dette er mer av underfull, det er også høyt, det er det ikke mentor. Det er hans armene som jeg har kjent, som har vært med i kjøkken alt livet.
0: Nei, og i motgångt.
1: Og i motgångt, og i vegångt. Og tog... Jeg tror det en fri som du ikke kan kjøpe for penger. Men selv om alt ser så løy og det der, og heimeren overtrygger, og folk store, så det en som kan kjøpe fri.
0: Man sier at folk er sjukket at det er engest.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det er mer enn at man er bare tilvidet rundt det nå, men...
1: Nei, jeg halte til en ek mer. Folk er så rævlig opptid. Og ikke noe tog til noe som helst. Jeg er foreldrene i arbeidet, og bare den ganger til sport her, og et her, andre her, og til køyring, og jeg er ikke alle sammen tog inn, og til noen ganger tog til fri.
0: Mangler kvalitetstog sammen.
1: Ja, og bare til å kunne finne på oss selv, altså, ikke alltid skulle være større til noen år. Bøttene funnet jo på henne ikke selv før, altså, de spalte jo det, og drønte jeg etterløkene, til som de voksne gjør det, og det var frier, altså, på en annen måte.
0: Ja, et annet som henter det, noen til, det tror jeg på alt, det er man hever, alltså man kan säga verden kom in i stolen och chocken. Mm.
1: Det är inte att du särst allt som händer ute i hemmen och det kan inte vara gott för bödden och höra och så att landa i en köken.
0: Krutch och sorgarlöjt och hjärtskötter och...
1: Nej, och eländighet och vämlig spöl som det är inte blir förskräckt av. Ja. Så. Men jag först tar vi nog snacka om salar och hjälp till ung og alt oppi hver tredje som det vil gjøre. Men det burde være kanskje mer hukst oppa tjonerbandene. Det er en stoner her som tjon kunne få hjelp, og er det kommet så lengt som til at heimene skrattene og bøttene færre kvartsvist. Her er det ikke hjelp å hente.
0: Men för att det är förlatt sånt du det vanligt att göra för.
1: Det är gerad.
0: Det är gerad. Jag vill kämpa och klara det. Men det var det att till en ägg som inte kan räddas.
1: En ägg kommer för längt och det kan inte räddas här då till tyvärr. Men så vill jag ner till att röjna så man kan bli ytler och ta gals like och först men så liksom till som där ilver där tar rensast how bottnar det. Men har det haft att turn och att en utrensning så någon så är det Carlos när kommer växa upp att
0: Men men tøyner är så så det att folk har kanske lätt för att se vad ska det prova bara något. Mhm. Du du har lagt under mål för prova bara något alltså du du.
1: Ja.
0: Vad ska man säga du västliga löv någon så.
1: Ja.
0: Kan man prova bara något.
1: Men först ett lag går snägt var vi på att vi tog Carvis där var jag för att få hemmen att lägga var vart.
0: Jo jo, det är väl. Och en orsak till, till där bostäderna innan man hever rösten i det. Ja.
1: Till, till ett heim som fyrir i Troy och Kalka och... Trist.
0: Men du läser det här ur Salm i 100 år.
1: 1930.
0: Mm-hmm. Ja, nu halde jag här så Salmen är ju en av de Salmen som... Jag vet inte om jag ska säga min favoritsalmer, men han läser ju väldigt ofta.
1: Mm, det är så gott.
0: Det, det är ett eller annat, du märker en sån här... Mm. Andaliga ordkraft och sådär, det är några lyfter och det är som att du kommer in i läget sikt.
1: Nästan som man säger, torskap, nu är de inne. Du viskar ju mig i morlövet, satt det så aktuellt nu och jag måste ta glöver att det skulle vara fyra. Jag tackar till att er viskar och så omvetal är underfullt. Underfullt är visktöjande, ta vajt salmen till fullnar. Bein min var ikke tærdolt, ta jeg var skapter i lønton, virka var i gjerrer døypen. Som foster så i eier tøyne med, og i bauktøyne stod der atler oppskriva eier. Det er nere i asetter våre, og er nekare av taimen enn var komen. Som hoksaner tøyner er de her døyre bærer god, som tær teljan eik for samanlagt der.
0: Ja, som du sa, hoksaner herrans er hakker enn hoksaner mennesken. Mm. Nå sier han her at som foster så äger tunne med. Men han säger vid Jeremias att är det min dag till mål. Ta kände det.
1: Ta kände det, ja.
0: Det är alltså att vi förra fram om ett land. Ett att rum foster så att jag säger är det var min dag. Så visste jag gott hur det var. Ta lägg ett läkt utanför det här som vi kunde skilja.
1: Det är det absolut. Då är det så viktigt att han säger ändå när rannsöka mig god och känn hjärsta mot. Röjn mig och känn hoksaner mig vita om er vannlokk lei og lei med henne av jeg vei.
0: Ja. Hatt det signalift.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Britt, jeg får si deg takk for at vi kunne klappe og prate med deg. Og Solomon og Nudge tredje vil lete til å stande oss under sørste året. Så vet ikke jeg vet her og jeg kom og alt det beste. Takk for det.
1: Helt takk. Ja.

0: var bare torst og andre vinter, så, så måtte det være det omvendelig og godt å køre.
1: Det som man også omtitter at det er nekve trailere som køyrer ved en, og var det jo en av dem heldige som køyrer 18 trailere, eller hvordan var
0: det? Jeg var så heppig at jeg enda faktisk, vi har køyrer 18 trailere på alle veien, og tålige kanskje det aller beste. Så tar man enda 18 trailere lastbil, tar blodet sin puffing, du vet hva jeg gjør til å men så får jag också om Jakob Bodgemoen, han fortalde att han var en vidla havnare innanför och Berger Depes präster sig att vi såg det. Och jag var ju sån där ligger i gen och tjockna, så men ta ett kämt lite, jag ligger att ha en bil så kör så. Ta blivit ett öjlig puff och soff och ja, man blir sån där rolig och råttålen. Och det, Jakob ända är att ha en sådan bil och puffa i öjligt och soffa i, så säger Berger, man tror det är fantastiskt det här var så gott hus man snar framme för det. Dejligt, sier han, og jeg sier, han fikk hukse om det, ok, jeg begynner, og til øyne mat, jeg sier ikke på, sted og sted, for jeg sier til øsa, sier jo i en bil. Det
1: har vært tvær mat der.
0: Ja, så jeg må renne takke ned, begge debis hatten på, og sier, ok.
1: Hatt det godt å lykke, va?
0: Ja.
1: Sone, hvor er du en oppsjone?
0: Jo, jeg er Laurie Schinger, og halvig liberal med å røsne. Jeg har bor mot Løyv i Larvik, med Smaltøy. Jeg bor som midtvik, og da jeg gikk maskinmesterskolen i Havn. Vi tror jeg er, så bor jeg som midtvik i Havn, men annars har jeg bor i Larvik alle tøyene. Som sagt, så jeg holder vi glivra med vår, og papen min, Påle Justinsen, eller annet Påle Justinsen, han kommer jo glivron. Så, og da man kommer fra glivron, så dår man alle ser landamørsken, jeg skvete glivrar og høyaner og saltengar og så. Til jeg ble indoktrinert og gjør noe så tullig, så man visste hva det er så forskjellige mørsken i grunn, at det var ikke rona vi ikke bare, men glivrar og annet. Papen min, han er sånn av Løyver Justinsen, det var appen min, og, eller Løyver Støyen, som han ble ofte kallet over, og Nancy var så omma min, det er så bæ i ferien. Og hvis vi tenker Sindre Aftertøyene, så var Løyver, han var, som man kaller Løyver Støyen, han var sånn Justnes, Øysene, som ble kallet vi Støyen, men Justnes og Bittlo Justinesen. Bittla, altså den gangen min, hun var jo Tunes, Lennon og Tofton, og Justnes kom så, ja, her fra Glivron. Og ja, Støyerne og vi Støyen er, og Støyerne av Glivron. Og så var det grappa, han silt i alt løyve, og han får ikke lengt av tråla selv om han sylte ute og han var nekk vekk men da han så skulle tråla etter en kone eller dam og ta før han bare 100 meter fra husen og her som amma bo Nancy hun fatt Jakobsen og av Lenganes jeg glipper hun hun døtter Napoleon av Lenganes og Sofio Napoleon var ganske kjent som røyere, han åtte kjip og var kjipere handelsmauer. Og så får jeg også døtter Paul Nikloa Danielsen, som også var kjent i kjipar i 80 kjip ta sinne. Jeg er klar for at det lenger om lenger bare, så stretcher ikke real lengt at det er kjent slekt.
1: Men man hiver jo alltid svært å komme lengt.
0: Ja, så kom lengt. Og hvis man tenker henne veien, så er mamma min, Edna Justinsen, Fad Jakobsen, hun er, man ser jo Lorvik, og foreldre kjenner at Sone, som er brinnavn etter høysene, eller oppkattler og retter, og så Malla eller Malena Jakobsen. Appel ble kattler og Sone apostos noen, og det kommer til at de kom, og, eller at de hadde apostos hos seg, og de gikk faktisk i generasjoner atter. Man kan lese søvn i her, altså, etter apostos hos noen, og omma hun tok så iver apostos hos seg, ta i sviger mamma, ikke henne døye, at mamma, appa min, hon hejs apostos till av hemsen. Och faktiskt i Larvuk så blir jag kallad över ofta Sonja apostos någon. Eller Jakob och jag blir kallad apostos drönchener. Så det är ganska snäck gott för Larvuk som vi det. Men amma, hon var född, som alla, Öregård. Hon var döttes Silverus och Johanna Öregård. Och alltså länka på min Silverus var utdrag med år. Skulle öjtas för att känna alltså, fjölen väl och vilja. Allt till fisk och mig och så framvis. Han var utdrag med år, og han var så bort til Jakob Hedrik Øregård, som var politiker og ganske kjente fra politikker og nekvar. Appi, han var soner Marius, han miste pappa sin som unger. Han hadde vært 20 noen, altså pappen, etter så lenge på min Marius døye. Og så var det Katrina Jakobsen. Og Katrina var så døtter Ola Bønda, så her kommer så høysene, jeg synes jeg sier, og forskjellig innen familien her høysene. Så hatt det var lenge om lenge var og omrappar i Lorvik og Gliveron. Så jeg er Lorvikinger, og ja, som sagt, bor i Lorvik, og mamma og min pappa, de bor i Lorvik også, og jeg har det som bor alltid, alle mine til Ygås.
1: Hvordan er det i Lorvik, samband vi tar med arbeid?
0: Fantastisk. Det var et veldig godt sted å bygge i. Veldig bygget oss litt, var det ikke svært da, hvis man tenker at du, jeg vokste opp i Forsen, når jeg fatt jeg inn i Fors, halvfemsen noen. Vi var ikke nægge åtta lands, jeg var ikke vårt suttje for til samme som innom, bare noen dags Aron. Først av oss ikke sånn ek, og hette var noe som Heimrind Jakob var i Larvik, og Nian Heian, Fjøren, og så framme is. Jeg vil si at det er godt og trygt å vokse opp, altså i Larvik som høyt.
1: Var det ofte en telt?
0: Ja, men det er om du vel har sovet helt det. Det gjør jeg stadigvæk. Bære det ikke i baden og ganske familie, men også hvis det er med menn som har omkring helt til jord. Altså, det er fantastisk. Men det er også mye vel har gjort det, og det har vi alltid gjort. Som yngre så var jeg øyne ikke ute. Altså skjermene var ikke samme forstand nå, hvis det er telefonen og alt det der. Man er jo ganske skjermene førje og kanske videospelare, men det var på grund av hur snäck man slapp det. Alltså kärnplöjen var stort då. Det går så hur mulkar kan man göra det. Men de väl var ute och spela och var nekva ute och spalte. Det var fjörna fänka krappar, andra fänka sol, hejan och pyser och gäng i fjallet och bara som höllt. Sen är det äldre så att släppa att fiska ut i fjörna och så vidare.
1: Är det gott liv?
0: Ja, gott liv, ja.
1: Var det nægget vi har tid for en tur i heian til Avimauer?
0: Ja, altså, jeg var ikke så gammel i Avimauer, men jeg faktisk pleier det på så, men altså, jeg bytte meg inn da vi var i første klasse, det kan skal være i andre klasse, da gikk vi til Pum, etter bygd av Gøten, Pum Fjall, til Gøter, før og til omkringen, vi gikk omkringen i familien, just med mannen, og så Pum at Lorviker, og det hadde vi ikke sagt noe fra, ikke for hun kom hjemme, så fikk vi mamma og pappa, men da vidte jeg at jeg vet at det var på en fjall, bare lykke.
1: Hva sa du da?
0: Jeg minnes det ikke, altså. Det var ikke noe å si, det var bare så.
1: Var det noe vi til bo i februar enn jeg finner av fjall?
0: Altså, vi gikk ikke noe til å gjøre for det. Det er bare litt så, så klokket det finnes jeg vite, men skulle det helst vite. Men da er jeg for å ta gikk vi nye og si at det ikke, som er til fjallet om her for Lorvik. Vanligvis når man ganger ut oppå her, så ganger man ut med å brenne seg en tannvein, så oppå vattnet man er opp. Og vi var så færne som rattelig unger, opp, bøgnløs opp. Jeg minns jo var oppe i kjøkkenen av Jake, som var et middagsjake. Og det er ikke den vanlige maten jeg gikk oppe på. Det var faktisk ganske ofte her nå, men det var det ikke da. Og vi hadde ganske kjøkken og gjerne, ikke ganske en fasta bøgnløs, men det var veldig rolig til det. Det var veldig bratt. Og så minns vi stegget opp, og det var veldig rolig ved det, og ja, men holdt om frist da, faktisk. Og vi gikk sundagsskolen, og lærte BFA og arbeid hjemme og fra sundagsskolen. Og da minnes det så, jeg vil kjøre av hvordan kom tanker om det, jeg minnes ikke, men altså, vi valgte BFA og var. Og da hadde altså bygget seg bønene, så falt det akkurat som vi kunne føre av høyere. Og det var veldig trygt og godt, det var som angstvekkene at det kunne doa som unger at bygget seg bønene. Jeg var ikke med doden akkurat her av bønene, men at doa er til her, og så akkurat føre av høyere.
1: Det er fantastisk, Mathias, feivar i stor antydning av akkurat mennesker til at de øyelig ofte har hørt om at de er feivar, så skjer et eller annet.
0: Ja. Det er en bøn som Jesus lærte i okken, i budene, og jeg vil si at alle har fått jo morgenlesterne, eller skolen, eller morgensang, eller jo ikke oppvoksen sammen for eldre, og som det skulle også framvis, lærer man å bli feivar, og det är nästan helvis bönne, Jesus lärde och om själv. Att be av vårt här, det ger oss ro. Nu tar så vi dem då är nöjst ner till det. Går man folk att uppleva, alltså det blir be av vår för dem då. Ganska det ligger alla sysst, det ger nästan roligt. Det är det folk ur bänken, det är som jag säger här. Som unga smadrångor, det är inte jag kan fasta här och be av vår. Alltså det är nästan helvis, det är nästan störst och just bönne.
1: Så när det är språkse om samarbete här till det att hei, du anbefaler unge familier som får bøtene at lære dem at BFA-var?
0: Ja, absolutt. Altså, vi er jo faktisk som vi at det ble BFA-var hvert kveld, og så ble vi siknet i. Og det er jo veldig godt. alltså var det hemma eller var det jobben jag bara någon eller grejer var då. Och vi gör alltså just nu vi är nu vi åker på båten vi är för var samma då snick för skola och sikna och det är att sikna båten ju är inte för ut och är inte för sjunk i allt det så ja men det är goda vänner att det var.
1: Det är gott.
0: Ja. Så det jag bara nottarna eller det jag det är Ugo Center och Jesu bön som det har lärst det. Det är väl det störst, allt är ju gott.
1: Så nu ska vi tacka att lära, varför lär heter också rörst?
0: Det första lär jag som jag huxar om här till är han var helt fast, tja, Nundio. Alltså det är en sankor som vi lustar, när vi vet i åkar huset. Och det som är alltid så gott vid sanchen här är, hvis man lustar ett rör, någon alltså tar ett trick med en tidsvåg, Kristus Kristus helt fast. Frosting herjar, mötesvåg, han var helt fast. Orsjöja värja borg, känner kvarja last. Vår hjärsta fyllt av sorg, han var helt fast. Och så kommer det nyheter, att han helt fast. Alltså det är en helt omyndliga gåor, sankor.

0: Sånne, hvordan det vi familiene til det her?
1: Som du sier, Johannes, så først sin dratt du togjene til lengkommer, lengkapper og områdapper. Foreldrene kommer her. Det er så bo i Lorvik og alle mine tog. Vi var etter skiftet jo i havn. Pappen min spalte fotbollt, og han spalte vi en SOI i Nekvar, faktisk for fjersen noen og forsen noen. Og var det sånn at skiftet venner i NSOI. Da ser man jo håndbollt. Så flere kjenner pappa min herfra. Annars har pappa min haft det Estre Baukaldstovet. Arbeidet i Baukald, det er råskapen og alt det som er minst i Kosver. Og gjør det stadvekk. Kjølt mannen fer på pensjonsalder, vel vilja, så gjør han stadvekk. Det er virkelig. Mamma min, hun er sjukrasister, og jeg er sjukrasister i Nekvar. Så vi opplevde det at hun er ganske til på til det til at hvis man har medisin og man skal komme etter, så vi er. Så vi tar Nekvar, forskjellige sjuklinger som kommer inn i middelen, og hvis det var distri oppe i vattelen, noen som skjeia, så var det inn i jokken akkurat sånn. Det kom ikke trafikker inn ofte, vi falt ikke som fink og snutter og annet. Så det var faktisk daglig det
0: var. Var det Nekvar vi har alarmt det, sentralen ringte henne for meg?
1: Ja, det var en av fyr, som jeg nevnte fyr der var, så jeg vet ikke hva gammel jeg vil, men hvordan skal vi si det for å bo i midtenått? Jeg og en vimmer så tok det sjønvarsp, og nå ringer alarmsentralen, og jeg tar til telefonen i kursen. Nå er jeg bare at jeg tar telefonen og hører til alarmsentralen, og vi tar så tenke mamma min telefonen i kameran. Og jeg ble veldig spent til alarmsentralen ringer. Nei, nå sier alarmsentralen til at det er en maver som er smatt lom i bygdene, og man kommer på en av veien. Og hattet ble helt spennende, så vi lopet sted. Og nå til mamma kommer, liksom til steder, og en som er så deier. Nå stannet for dronger, og til så vi bare, midt i hjelpen, altså. Og jeg var ikke på tid, liksom skulle løse den til oss nere, altså. Jeg kjørte dronger i hjelpen. Så ganske jeg synes jeg forvittning, jeg synes jeg spennende tjuvkvart, altså. Så
0: du prøver sin rekord, Jan?
1: Ja. Jag är Nekvar brandmauer, så jag finns ju ofta alarmsalder, så har jag uppkallt nu och själv. Så jag är inte klockan så jag har bara inte mer att göra det samma. Nej, annars är det vid tre syskjen, min äldre syster som heter Nancy. Hon bor i Köpmanhavn i Nekvar. Jag bor i Atlantic Airways i oavmäntliga Nekvar. Och det som har färdats Nek, hon sitter nere och fär otaliga gester till färger, alltså utländsfärda folk. Jag vill jauna folk vi som kommer, alltså det är flera skrivstor och annat, och hon blir att häka det vid lorgar, alltså det kommer vara sånt gym som är ätstånd och så vidare, men hon blir en jauna att komma hem till och mamma och dig, och det hade jag som till damer öjliga väl. Mamma och pappa öjliga blöja att komma in till, det blir servera allt, och framför det dem hon, och det blir ett öjliga gott upplevs just när flera skrivstor och agenten som kommer att uppleva det här.
0: Är det ju ivraskande?
1: Jo, det är ganska sjuvån vi akkurat här. Här var det uppe i Heimsålös. Men så ser det där. Och så är jag en yngre patcha. Och som heter Jakob Justinsen. Han arbetar så som eialskrivare i Heimamissionen. Så bor i Arjun. Gift vid Loiv och är dötterna av hon. Så han är så några år yngre än det. Så är det mylingor. Det var en som blev född, som heter Malena, en syster som har född ett år ner som döj så att någon äckade er. Mamma var på en fink och fyra på den, men det är så tror jag som livet. Det var gott att alltså, jag växte upp, att jag var tryggt och hem och nämnda att jag var... Jag hade inte varit på att jag var där, tror jag. Så att jag växte upp... Alltså det var om att jag ser något snäga av honom, mamma var på min arbete då. Och om att jag var så i posthus, någon som var i chattlaren till honom. Och... Det var rattliga nekva, så jag må inte minna och så minnes det vi spalt och mittlumpackaner och det var allt som var det här på. Det var hemma och mittlumpackaner, så ut och släppa stämplockorst och ta arbetet på Ejöappu och mamma min uppostelsen. Så jag är ju öjla nekva att ha uppostelsen är i chattlärna. Det är ju knä att du blir kattlär och sån i uppostelsen och nöjsen. Men det är tryggt och gott och alltså nu bo, om man säger, min mamma uppe i Larvik bo här och det var ju snöliga gott allt i häva. Här var jag omkring affärer till, där jag bor i Lorvuk och tar i så... Jag minns väl frutja det där man växte upp och sådana där. Det var givna arbetet, så... De kom hem, skola, jag och systerna, bötterna och systerna. så kom han fortsatt det, og det var nesten buffé, altså, vi kom i mist hjem og før til omme, om han var hjemme og oppe, og da kom han på å be, og en døver av smengse til, og en annan, jeg hadde jo anket det, så gjør de fem myriske døver til så forskjellige som kom. Øylig og bluttelig, og ja, det var veldig godt å heve, og liksom, heve, jeg visste det, at jeg var alltid anker hjemme, og så var det mye og tjokken, og så, så kom han.
0: Det var hemlig at det sånn at det som folk som til det at en om oppe er det ikke som en magnet.
1: Jo, det er fantastisk. Jeg synes ikke den jeg nå var sin tjokkere bøtt noen. Og at de damer også har mye å slippe om at lommene oppe i Lorvik. Og det får jeg vidt. Det er ikke for at de blir så skilder jeg ordentlig vel. Det er ikke som det er et eller annet spesielt vi tog. Og jeg slipper at skaler vi ikke om oppe her.
0: Det är fantastiskt gott att en om i appa. Det man har hört om det här människor som inte är en om i appa. Det är sagt nu.
1: Ja, det tycker vi väl.
0: Så på samma sätt är man ryker då?
1: Ja. Ja, och så man ser, Jack Nardin så är jag en kondo som är äldre Justine sen i det. Och hon från Skåla där hon ganska kvarter till lösne och jag vill då jag fyra bötten. Her den eldste, Jonas Justinsen, han 15 år, og vi 16 i sommer. Levi, han 12, og vi 13 i sommer. Og så har vi Per av Genton, det er en jenta som 8, som har utenfitt i sommer, 20 år. Og så har vi den luttlå, som 6 år, som ikke er så luttel mer, som heter Emma. Hun fitt så 20 år nå, sørste jeg som mann, 13. Så det blir lykkes med at kommer sin du på hundan så lest, det er bøttene. Ikke så real og ydel.
0: Det ser de ryker dit.
1: Ja. På en dag første jeg herfra, så tok den eldste sonen og som en færre vel forbi mammene hatt, så tek han litt rann opp og ber han og kastet han i sofaen. Og da sier hun nemlig, altså, baby kommer som kors han i bær ved øynene arme. Det var noen syft rundt kjål ved han.
0: Til mundra?
1: Ja. Så det tog en gång, det verkar som det är gångkjöjt, alltså.
0: När blev du gift?
1: Vi gifte oss i 1. april faktiskt, 2006. Det är ganska något speciellt datum. Ta var det så, jag vet inte om det är nu, men ta var det så, jag byggde hos Lorvig är allmänliga gott och är gott att det här var, som karmer till att det här var i Brittleiboy, av Varslena. Och jag var livet av lärare och så är jag också, nu får jag lyckas med. Nu ska jag nyra knöjna. Så ringer jeg først til Kristian og som har bygd der hos, og det var lykkes som hun bestemmer meg mest om datoen når folk gifte oss, og at bygd der hos var veldig opptidig, så man måtte lykkes som passer seg til når hun har oppplass i kalenderen, altså utenfor bygd der hos. Så minnes de, jeg hadde etter vi januarmanna, og som vi gifte oss 1. april, så ringer jeg til henne, og hun sier til at det er rettelig å få boka, men det her var et dato 1. april. Super, det här tjejer. Jag kan ju från ångest när vi är gifts 1. april, men det är alltid bara super. Det här tjejer. Och det här blev så där, 1. april 2006, då gifte jag ställde ju. Ja, hon är tjockt april än, det går svårt. Men omma min arbetade på mig, hon var så hampa folk. Men akkurat då, brittländs morgonen är, alltså åkna har allt om väl, att jag kan ju grint och... Og ta morgenen 1. april, nå sier amma at nå er grint i Gøtevik. Mamma sier det med meg i morgenen, så minnes det jo. Altså, liksom kvakk er vi. Altså, det er vi som trøtt han vi ser for grint skulle giftast. Men mamma var ikke min Marius Jakobsen. Han var grinta for meg i Gøtevik. Og han skulle være konfrensert Jakob. Ja, det var forferdelig hvis det grinte gikk, så jeg ble en øyelig og rolig, men da var det bare prøyl som omhengst i oktober i morgenen.
0: Hva får du lære?
1: Altså, jeg gikk skola først i Lorvik, og så får jeg glad for det, 20 år. Jeg tomte jeg helt omvendt til å gikk skola til en dag, og ikke det, jeg gikk vel og alt, men jeg var rettelig trøtt i skola, så jeg var student, og så var det Det tomte jeg slett ikke, og ville slett ut arbeidet. Men jeg får så at tekniske skola i Klaksvig og Sitt i et år. Og jeg minns det også vel at jeg skriver rapporter, og man skulle prøve i minst det jeg tomte jeg ikke vel. Men det var så også at det var ikke så nevnt å få læreplass, og hun som heter 70-50 nå. Og det var lenge liste, og man går på i ganske oppe i flere år, så nesten. så fikk jeg lærer på seg skala, da synes jeg 15 og 18 og jeg tidlig etter sitt. Først var lærer kjøpes min av skala. Og lærte jeg frem til 2002, som til maskinsmi.
0: Hva er det om det? Det
1: var myndelig av vel. Det var et godt arbeidsplass. Jeg lærte å nekve. Jeg må innføre en furs mann som arbeider da. Nesten bra mann, så jeg heldte jeg var rundt hver kone. Men det var så mye og sveiser sånn. Og det var veldig varierende arbeid. Arbeidet med kjipen, typisk. Det var alt fra at arbeidet på motorer til gil, skruvaksler, til imensk at det ikke er lik og spøl og så framvis. Veldig fjølbrøtt og... Men det var myndelig av arbeid. Det var noe som vokste man til fra å være sin rundlingen til å bli en nesten en mann.
0: Altså, man, jeg kan fyrst til at man fjerne øyla vita.
1: Ja.
0: Da man flytis fra motor, gir og så framvis.
1: Og det er det som er det om du vel, hvis du har kjøpast med det verre, at det var øyla brøtt, at lærten jeg, altså, alt fra sveise, eller dreibansjen, eller altså tung ting, og hår, og hva skal jeg synes du får inn her ting.
0: Så arbeid var bileisende?
1: Men om det är omvänt, jag arbetar med bilar och jag är nekva bilar. Ofta ganska upp i en fyra bilar. Jag hade inte varit så väl högt i åktet så kunde jag finna på att extra bilar till skalar. Det var ofta om kvällarna så var det lukas man får sig bilarna till en bil eller två bilar. Alltså fyra ringerbilar, sätta där skärman som man har en brudkylian. Det var lärdigt, det var inte pengar. Det var alltid jag minns mig rätt så kände jag 20 kronor och tyman. Så det var inte den öliga upphattningen. Men vi tar på det övermedeligen jag givet och tar känt man pengar så jag manglar en gannäk.
0: Men hur vet du att man arbetar på sin egna bil? Hur finns det att man lär en ägare till jäsen?
1: Ja. Och det här börjar ganska vi. Alltså man lyckas från att knallar stöd och yngre. Och skruvar bara sig knallar så när så kom bilen ner. Ja, och så blev det till att man själv blev maskinsmyr. Det var väldigt gott och väldigt gott att jag har en handverskare utbyggning och sånt jag märker att jag har gjort det här för inte tusen glasar och han så finns jag lärarplats jag har gjort det smidigt i här jag kan ställa och ja, det är alltid till ordentligt gott alltså, att lära att bruka händelserna att doa, handversk det är väldigt hänt och jag kan liv i östen
0: och säger man till att en handverskare vid sånt ord ett fag så tror han hinne mösa eisne.
1: Det är akkurat det. Så kan man ganska små jädla att skruva bort andra och så är det. Nej, det är en ämnetliga utbyggning hade jag att det var.
0: Det är händelser där.
1: Ja, det är händelser och vi har inte brukat det eisne.
0: Jo. Det har fyllt sig vid eisne.
1: Det har man också fyllt sig vid.
0: Jag tog så att hårsta ett lea, så att?
1: Jo, ja. Jag tog så att lea som heter Min Vån är byggt av ett idé. Og til Røysen er sanger som er spalt nekv, faktisk alle dår som jeg er yngste uvalgte, det er kom innskja, det er sanger som vi lortstande gretter, og min vøn er bygd og etter det av Jesu blå og ennå til. Jeg vet mer unge ære haun enn hese øyn og Jesu navn. Altså, at øyne seg vønene, til øynes vønene som ordentlig helter for å bo i deg igjen, enn jævløyga, som er Jesus, og alt er en helt fantastisk gøy, og etter opp til 20 heltene, så en øvendelig gøy sanger som er da vel.

0: Så nu visst vi inte flyttar och när sint att det är en barndom. Är det några upplevelser som du har gått hos att kunna partast om?
1: Ja, alltså det är nek forskjelligt. Det var ju sån där ballad och kurs och det var ju sån där ballad och gjort och så är det sån där nek sår som kunde sakna. Det var ju inte att säga det, men en händning minst det har ju alltså omma min och appen min hade varit i Paris. Det är färdags inte nek. Ta omma min appen i Norrvik och Så det som kom hem så minns jag fick en sån vakman. Jag hade en son i vakman. Det var omyndliga glädje för att det och jag vet inte vad som är spännande vad vi gör nu. Vi tar pinja till er och vi gängar ner fram och nu är det först vi 80 års år till. Nu har jag gängat lite telefon och ett och annat men det var det största på ett er den där vakmannen. Och nu gängar det sin nian och från om och tömmen och Jeg vet ikke hvor jeg har funnet på så godt hos godt, men jeg valgte å ta etter headsetet av øyrene kommer, og så køyret da øyrene kommer, bonden og sier hun det. Og jeg vet ikke hvor jeg fant på så godt hos godt som det, men ursluttet det var så til at hunden løp opp og beit mye i eia. Det er ikke noe løs. Og dette var grulig etter. Altså, jeg ble biten og jeg ikke løs, og blött ditla och jag minns det som vimmer han fick hala mig in jag var inte som en kona som bor här så innan sa det men det går så för vi in här till nu rann blå ur ejan kommer alltså vi kunde inte säga med steja och hon blev pura förskräckt att den kona ner och tek minst in och av vesu och bläkar den här vakman av gulvet och han lade alla som vicklar om halsen och häck fastor och han brottnade så jag var åttan och utan löt den här vakmannen jag hade var inte näkande 80 och en natt Og det var for grulig kaos hvis jeg eier noen til at altså, han var blind lindur lag vet, og det har vært at hunden har byt meg, han var låpen opp og byt meg og faktisk finnes jo i egna låtje og skratt her og ikke eier selv så det var jo øyelig heldt og jeg enda vet jeg at jeg vil ikke for lakna alle sjukhuset og så fikk så penter og så sier meg i egna låtje atter Så jeg var ikke en så ståttelig hending, men det går så er man sier at man kan lære at du er ikke har headset og øyne til hund som du kjenner til er ikke så fryktelig smart. Så om du lærer meg det om du snart ned til hund. Så det var en sånn nok så ståttelig hending. Det var alt så øyelig funt og kritisk og politisk korrekt og alt mulig alltid, men altså, det har vært vanlig. Det har vokst opp, altså, at Hvis foreldrene skulle lykke å gjøre dere, så hva kjørte man så bøttene hvis man bygde en trafikere igjen ved? Så minns jeg ennå for hver vidt kjøk om min og appen min av Glyvron. Så skulle jeg for å spille av henne. Og så var min mann som jeg heier til å være Glyvron og vidt jeg her ute. Nei, så tjekker han løte, nå kom jeg etter, eller hette mamma fortalt meg. Så sier han, hvor er det langt etter? Nei, jeg kunne ikke spille av henne, han var faster. Så hva faster? Nei, da var det så han var bonde faster i snørapillene. Och det var inte så rävligt ovanligt för att hvis föräldern Lucas skulle göra och det var trafik och lockrarna men så band man bara för sådana sena boxer och så blev man bara bonden i en pel ett lockort vi hade just det här till åkken jag var inte mer kunde finna på att försvinna och det var man i tättenna och så in i tättenna så jag har cyklat ut som är bonden och det är en stora pel jag var inte att det hände det som man sa att det var bonden i en pel
2: det är lyckat det ja
1: Så jeg var noen sånne ting som var, og jeg syntes ikke jeg på tannmata, men jeg syntes det var sånn tøyer og svær, og det var sånn morgenkult alt. Og en stortlig hendig, som mamma fortalte meg, og jeg fortalte meg at hun skulle fylle til Luigi i Lorvik, og så skulle jeg og søster min, jeg var rettelig unger til det, bare ikke med ikke fatter, til jeg sier at nå skulle vi til om og da passer jeg på Og mamma fyrir så fylgja Luigi, nu kjem ni an i kyrkjegæren. Og nu hikker han etter, du standa Nancy, systermoen, og jeg, og middelen forsangaren her, vid grøvena. Og hon fær ikke kjørt. Og hon spyrir så, og la spyrir så systermoen, som fjån, det burde passe på meg, jeg var ikke sluttelig av det, nu. Da så sier han, bodje vil du så gjerne slippa. Så jeg var ikke om det, at jeg ville til, om hon selv ville til, om jeg var bare stundsen av nyan her, men vi enda så fremst, vi sangaren, og til grøven her, til så ångalt byen at du sanker her, men det var så ta.
0: Jeg har haft en rukkløv, sånn
1: det. Ja, til nekva hendingen, nekva stortlige hendingen, man må kunne få et halvt
0: år. Hvis du nekva er det?
1: Ja, altså, vi var ikke stortlige, men at vi hvordan var det, det var veldig godt, jeg fikk så opp, jeg var 15 år, og hørte noen av oss alltid kjent, det var så redan ikke penger, og så til å si at jeg til å kunne tjene sånne ekte penger, som jeg er glad for i det, at man ikke bare fikk alt for det, altså, ikke det vi fikk, og man glad ikke, men skulle man tjene sånne penger, ja, så måtte man være arbeid, og her slapp vi som unge at ekne, og til å være, ja, myndelig godt, og jeg minns godt at jeg har stand med denne sier ta min egen og så vil gamle mannen og er ekne og lære at ekne det var en veldig godt opplevelse og det var sånn at jeg stand her med denne høyre søvn og kjøtt høymon og det var jeg var myndelig at tallene menn og sånn få vi sier unge og dalkaner her og som skulle ekne at han skulle at høy det var jo godt minn jo altså bare at du har Så lukka, hvis jeg skal huske Gustav er akkurat, så minns jeg hvordan svar henter man kunne være. Altså, kokken er, og så man stund ikke så ofte av hukken hun, og altså, man blødde og hei illt og alt, altså, og nå og nå da, altså, kanskje ikke alltid var det stått litt, men jeg var myndelig glad for den personen og visning, at vi kjekk noen lenge tog som dronker, altså, at jeg kunne vite lekkene, og at man var sin egninga for meg, så her var jeg også nu. Det är något som för huggorna att jag måste komma hjälpa till här alltså. Det här är ju öliga glädje för det och det är ju något som jag redan lägger ju mina drönsar alltså. Det här är att arbeta och tacka fatt och så vart och det är alldeles omvändliga sånt.
0: Men här är det så att jag också om till det att vi baden som för äkna och för lön för det här. Man tar flitas in i vaksamma liv eller kunna doa vänta 3 kronor till no?
1: Jag hade man sett ett pris på det alltså. Det var hashtag pengar vill du säga så batten hänt när var uppslitnar och allt det där som har svar hänt och så få lönerna alltså det var öliga god känsla och därför är ju Ashley Buster du det var ju alltså kände pengar jag hade just gott och man spelar finns ju allt för Irland men Rosen skulle lucka så just en insats för jag kunde jobba så ett lands man inte ser Så det är helt visst just det. Det är gott för media. Och det är något som jag tycker vi är gott att ösna. Till oss som har gjort bötning det är att ösna lägga till att bötning är att inte bara få allt. Det kan ösna jag lägga.
0: Men arbetar för
1: det? Ja. Det var myndliga stortliga gänga fjall i Lörvig. Vi är platt att ta att röjna släppa gänga fjall tjua bönden och ta med insko och knära någon. Och ett version man fick fru i skolan och det var en legal årsök till att få fru ut. Det var i sig själv och ser gott. Men det var en stort gäng av fjall. Att det här är när vi gör en vuxen följt. Jag gick ner av fjall. Nek var det jag gick ner av allt. Och han var just Kristina som var appassister. Och som så gärna gav fäste vi till Rasmus som tog över fäste. Appassister platt i att lyckas med att lyska mer än att tryska hans eller. Och så gör jag att lyckas med att vi kan köra fjall för så raskor. Hon var så höllt av en myndliga blod och fick kona. Och det var det gjorde jag som var glädjast. Det var gott att gänka fjallet och allt det här. Men så ösning att jag lyckas få vara en sort.
0: Lön.
1: Ja, en sån lön. Att tryska hans eller. Och så tar jag bara 15. Lyckas med nu. Jag hade Rasmus säger det. Nu först var ett fjalllamp. Det här var ett eller annat särligt. Så nu har vi skaffat mitt egna fjalllamp. Det har aldrig varit ordentligt gott, alltså.
0: Varför då, man kan säga mantia?
1: Jag följde sig under vuxna och detta lampier har vi själv arbetsfyrer, som man kan säga så.
0: Det är gärna kaffe på allt.
1: Ja, det är ordentligt gott. Och det är bara att jag lärde av era ujhejanon och mest män fjällfolk. Annars har vi alltid damer väldigt enka och i fjällon, det ger stadigt inte näck vid fjällon. Alltså, inte bara av fjäll, men typiskt lag från vikta så färger fjällaturer.
0: Gjørs du det?
1: Ja, det er damer, det var myndelig vel. Jeg pleier nesten alt å se meg, nye knuk, og så om at. Øyelig er godt, vi har lykket rundt søtte, og få pulsen opp, og friske luft, og ter, om du kan vite, eller vinter, til og med mye, altså. Affæres det er ordentlig å få friske luft og presse kjøsvinter til damer, det var myndelig vel.
0: Det måtte gjørs det også veldig godt.
1: Ja, som mamma säger man för det är kjolkar. Och så är det en länka fjallatur. Vi har gjort länka fjallatur och det är så vi man och dömes och det är en syn och så tar vi och det är en kona som är damar och det är att jag gänger fjallan.
0: Men är vi något att det är så i fjallan?
1: Nej,
0: det
1: är inte vanligt men vi har varit omkring att hur är alltså vi har varit att helt det kanske inte på fjallan men vi har varit insatsstädandes men jag har gjort omkring att hur här som det sista ja 52 år när som döms petitioner av emerge mer och jag förra stället fritjakvalt och förra jingle att kalla sådana og ikke så rævlig at det var planlagt. Kalsøysen er rolig, hun er brøyt, akkurat som en spurskøy, kan man sige, og man skal vite hva man gonger. Og jeg minst, vi diskuterer at jeg skal være igjen, så fører det sted. Stod til tanken til handlet, jeg pakket akkurat for en gommestil vær, og så fører det sted, og begynner altså fra Syradelle opp, og så gikk vi. Og vi vet at det finnes jeg vidt, og æren er at de må ikke genge. Ja, og øynene sier jo, så er det det, Estanfyr, eller Vestanfyr, det er så bratt. Ja, det var finnes oss det. Og vi fører sted, og så var det, vi kunne bare ikke kunne tanke om, var det noe Estanfyr, eller Vestanfyr, vi ikke skulle genge. Og vi gikk, og det ble helt spennende, altså, vi røk noen her, og det ble frutja kveld, og midten opp, det ble klokken 8, vi gikk med, og røk noen. Og jeg var planlagt, men så var jeg nærmere, så kom vi ut og bakka, og for alle noen mann, av S-syn, nesten mest som om man av veien, og så oppbatter, så ledde vi dere nye telt av, blant tru og nottene. Så det var litt heldige synder, og så

0: fingur dekka på tøymar svøvn, og så fyrir vi her. Og så kjeng vi faktisk alle løytene, og det var oavmyndelig hardt, og det var i halte av 13 fjøtl, og altså, eljene var oppslitt når det var en vanlig gommestilvun og så videre, men det var svart, ordentlig milestone.
1: At det er nekka som man minns at roa at?
0: Ja, i halte av 15. Altså, så var jo en fløyre fjall, og det var som at hek og nøkker fjall, og så ikke så lenge siden, det var jo vikon, var fløyre med nøys nu, og faktisk var det tvare dager i vikon, og tatt ingen døysen fjall, for gasa del, og så videre, så atle vikar. Fantastisk tur. Nei, det er alt som fyller nek vøst til Amerika, kan man si, at det er at jeg gikk i fjallet på friske luft, og da damer er oavmyndelig av alle stadvek, og det har vi alltid gjort, lukket fra badnaren.
1: Altså, hva stemmer det fra? Er det fra?
0: Altså, jeg husker om det kan være, altså, jeg nu nevnte at app, altså, innestå, altså, det er som jeg stemmer fra, det er en av Ola bønt noen, Ola, ikke Ola, ikke Ola, altså, et eller annet sted her på en, men papen er alltid noen vel av oss, vi sier jo ikke det stadvek, Och som Amborgs min Lorvik. Och vi gick av fjall, det var via fjall. Och nu är det glivra fjallen ett tag, det var yngre. Så i rocken är det ångstans här där sen har jag från Asperra. Lagt och jag sa ett säg och så andra. Men då var jag stadigt väl, jag gick av fjall efter säg just nu.
1: Vad är det säg själv?
0: Pappen har säger. Jag blev så gick av fjall och säg och så tjejpa av dem säger. Så faktiskt flätta vid, jag har bort min ganska ännu 18, 20 ångtus lamp. Så vi då är nokka kött vanligt och ta dem och nu är det väl ett hus nu.
1: Det går med att.
0: Det går med att, ja.
1: Så det går med att. Kunde man ta rast kött?
0: Det var myndliga väl. Men de var väl jag väl rast kött och ja, faktiskt allt säger kött och så är det så till.
1: Det är speciellt, det är speciellt.
0: Kött och.
1: Det är så super.
0: Ja, nej, det är gott. Men det var mer som har hållit till allt. Det var myndliga väl väl.
1: Men hela zonen, det ser man kött där.
0: Nei, det er så det. Man har rønn av flyttet seg synd. Så spør jeg ikke mer inn.
1: Så det heter også at du har hørt et lea, ikke sant?
0: Ja, jeg husker meg et lea. Og det er så... Og da frifløtten, så synger en sang som heter «Hever du og Jesus, så har hun funnet fri». Ja, myndelig er gode sanggrøysene. Og jeg synes jeg som vil lufte han, jeg vet, og hører meg tjokken.

0: Og der så jeg starter opp i Høyvøk, og i Torskjøsgøte, og jeg er inne, og vi er ikke Britt Rasmussen. Britt, takk for jeg kunne få lov å forstyrre deg.
1: Takk så vel, du er så velkommen.
0: Ja, takk for det. Jeg har spørst om jeg kan prate litt sinter ute om, om ditt liv. Du har jo haft et hendinger og et liv. Du er født i 1945.
1: Ja. Og drottning Alexandrines hospitalet.
0: Og det jo i desember måned.
1: Ja.
0: Hva var mamma din?
1: Hildegund Olsen, ja, hun.
0: Og hun i røter av Saldafyrre?
1: Ja, og mamma hun var fra Saldafyrre. Ja. Heimbø, siste til Jakke Olsen og Tøy. Neste eldste av Heimbø, siste.
0: Ok. Jakob Olsen, det han som man også kallar for Jakob Saldafyr. Han var altså ombudsj, tror
1: jeg. Han var ombudsj, men ja.
0: Det var han som miste sannsyn kvært for mer enn å ta Jesus. Mm-hmm. Ja. Men du vekser opp i havn.
1: Ja, om jeg flyttet til havn da jeg var unga til henne. Og for unga til en natt til Saldafyr.
0: Så havnet ble henne da?
1: Havnet ble henne, ja. Og hun ble av det samme frelst vel siden igjen hin.
0: Hun kom til?
1: Hun kom til trygg. Altså, jeg minnes det hun ble døpt og gosser, at jeg var nok ikke selv lenger at hun hadde kommet til trygg.
0: Du, Britt...
1: Hun var født i 8 først, og da er jeg, ja. Så hun var vel til års da.
0: Ja. Hun som mamma til mamma døgnet?
1: Ja. Mamma til mamma mine og moste mine, hun var litt eldre. Og soldron, hun var gift i Nils Olaberg. Det var tvær sistre.
0: Pappa døgn, han var her med rundt kring.
1: Ja.
0: Du var en av dem som, ja, men man bruker å ha kruksbøten.
1: Kruksbøten, ja.
0: Bøten av soldaten, du var her rundt kring.
1: Angelsmannabaten, platt jeg kan si.
0: Ja, som du sier Angelsmannabaten, men nekker at han, som du var her rundt kring, du var ikke Angelsmannabaten, du var skåter, men...
1: Ja, men det var pappa min ikke, han var fra Southampton.
0: Så er det David halvt sur i jøk?
1: Ja.
0: Southampton. Men den 20. verden til altså i desember 45 til et halvt år 18 av krutje var det
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Og hvis jeg, så hvis jeg lyser meg til, så var det rettelig feir her, men etter under krutje i 45, altså at jeg hadde krutje enda, da var det aller fleste feirer lengt av den.
1: Ja, han får nok i juli helt igjen, sånn så, og i 45.
0: Var det til lov?
1: Det var til lov, det var kom sammen i 44 helt igjen, da. Ja, og vårt så lovet jeg skulle giftes, han får ned til England og prate at meningen var at hun skulle føre vi honom, og så skulle hun skulle ned, og så skulle jeg bli gift og bygge meg i England. Men om han ville ikke lov henne, så hun har ikke fyllt 18 år, julemann, han fyllte i september, som han får juli i årene. Hun fyllte i 18 i september. Så hon ber han färre och kom om alltså ber han färre och kom åter och där är mamma var 21 år. Så hade det bra samband att stå till in och jag fick packa det från bär fram ner det så jag faster och time. Så det visste ju om mig alla men så tar jag internet och allt det där telefoner med mig. Så tar fjärde jag ut, han får ut och cykla och måste så en järare och teg. Och mamma måste en lörren här. Så jag får bara ut santen.
0: Pappa blev gift här i England.
1: Han blev gift i England och mamma blev gift här. Ja, jag fick fyra bara. Att vi har känt det tvärt vänt.
0: Så då är det hållt sig nu. Abba han såg ju. Men då säger mamma att hon fyllt i Ajanar. Två tröja mannar är en två. Fatt,
1: ja.
0: Men da myndte jeg altså aldri være 21, ja. Kan ikke passe. Man var never my myndte i rundt John Drone.
1: 21.
0: 21.
1: Ja.
0: Så vi skulle bo i Trøyar. Trøyar er rettelig lengtøy.
1: Lengtøy til det er ikke samband.
0: Teenager og ikke samband. Ja. Ja. Følte du det var tom rommet vekst opp på Tomadan? Ongan pappa og jeg?
1: Ja, jeg sakna ganske ikke akkurat pappa-figuren som så at jeg var lydel til at så om og oppe var i hos noen, og mamma bor i hjemme og ta, og moster bor i eisen hjemme og ta. Det er gift satt ned etter. Så der var, altså her var noen følelser som var gode med, og da jeg søtte jeg det var lydel, så kallet jeg moster mine for pappa. Men då så blev större så och man fick veta att kvar pappa då in och la kvar pappa då in och man känner att toucha shoulder och så tar man blev för argaver att det var inte man att blow i action och ta det första som lika som ordliga kan det rätta för nack men det fick kanske svär då är sport
0: hej då Just några tankar om kärlek och pappa, du är mamma eller vad det är eller så.
1: Alltså man tar det som en vanlig bojlet. Det blir allt när det är bojlet och så var det en skuff här som har fullt av bojlet och när har fullt av bojlet som från tog i tog in och det var älsmän och föringar kvart om annan och så sett man ofta hukte jag som bojlet någon och tänkte sig kvar man vill nu vara pappa med oss ner. Men jag blev bara dussa henne. Jag fick gå till svär. Och så en av första när jag blev något större så blev jag så ill. Så stod vi om min och så säger jag att hur är det? Hur kan det ske mer då? Så jag kände också inte om det. Han var en soldat och han blev placenter till Nidl för Räkland, Tyskland.
0: Ja, möjligt.
1: Han är i Europa och han var där här. Okej, så var han tjockst. Men så ser du under spåringen så att vi kan konkurrera så eller konkurrera, va? Mm. Och det har fyllt i öllan jag tror att det är ut i mitt folk och det är ut i spelar innan jag gör en böten och så är det alltid spårst av kvar på böten och vad skulle det svära? Jag är en svär. Så blev det att jag tror att jag har omgått det är flott till Danmark så han som mamma min gifts vid Det var just en danskare som arbetade i Kramsaks. Och det hade flott nyer som jag var för en skola. Jag stod stått han. Så följde jag omgå till han som kan säga att man tillknyttade som en ordentlig pappa. Men det hade så spurt och så måste jag börja svära och till en danskare som hade gud och
0: så var det det.
1: Jag ska se att det var det. Ja. Så var det inte snärat av mig. Mamma min hade det och Det är inte alls så stort att bli konfronterad över det här. Det är ju spurningen.
0: Och det är ganska väl. Sen du rör sig ta ut in en vill du är i det här.
1: Ja, det är det mer naturligt att allt är en flöt.
0: Men mamma, det finns en danskare.
1: Ja.
0: Vad kom det för att ta?
1: Jag vet, jag har varit omtro i aldrig. Det är 5 år med mig och syster min.
0: Tablo gift,
1: ja. Och bygg var så i förrjön. Det var bara vid tjocken. Och få två böten. En drunk, en jente och en drunk. Men så tar jag bara som jag var och lyckade vid ett år alltid. Så väljer jag att flytta till Danmark. Det sägs att jag har hört sagt när jag skulle vara tog att han skulle vara så flower av att jag inte bor samman med tajman. Då jag bor inte om min framhållande till.
0: Ja, måste det vara det?
1: Ja, det är det. Och ska vattna i ett.
0: Men själv till mamma då blev gift så blev du värande till om du?
1: Jag blev värande till om min, ja.
0: Så hon har varit säkert öjla tatt knutte jag där. Kan du råka med mig?
1: Ja, vår hon var. Hon var som min mamma firmar alltid, alltså.
0: Men mamma, du bor i samma grannar,
1: ja? Ja, ja. Det var bara ett annat glömmemiddel.
0: Och vad är det stött kvar i havnen?
1: Nere i gamla havnen, i attanför gamla demalatting. Vi bor i under ytje sejtjan, i att ta, men det var nummer i skift.
0: Var det till Kongabrunna?
1: Ja, nya från Kongabrunna. Attanför Jodelförjar och de gamla demalatting.
0: Det är den ordentliga gamla havnen.
1: Ja, Tamparsen. Just då, Saudi-Arabien.
0: Saudi-Arabien, ja. Men mamma din och mörnare och ja, det du finns ju två barn.
1: Ja.
0: Det är ju att göra så att färra till Danmark. Hur kommer det att ta?
1: Jag har varit om man har varit åtta, va? Jag var akkurat för en skola. Alltså han valt Arne för skolan så gjorde det av att han skulle adoptera mig så jag sa att det är en namn och att han inte är för skolan så det skulle vara något. Det blev så.
0: Kallas du så Britt Jensen?
1: Så blev det plötsligt av Britt Jensen. Visst var det Britt Olsen.
0: Så Jensen. Hvordan var tegnet på mamma din og hans mer og gifte deg og familien flyttet til Danmark her? Hvor bestemmer om du skal vite det ikke?
1: Altså jeg ble spurt om jeg ville være etter eller jeg ville flytte vidt hjemme. Og jeg tror at jeg hadde brukt ikke om jobba og det var gammel så klarer jeg ikke til at flytte meg fra tog. Så blev det alltid att jag var efter och jag kunde inte vilja komma sedan, men det blev så verande.
0: Du blev förringar?
1: Jag var förringar.
0: Är det samma vid Danmark?
1: Ja, alltså mamma var ofta nere uppe och det är syskon så ofta som det är dra till att ta, men det var det. Pappa var inte efter fyren i 5 och 6 så tror jag. Då var han först för att du var ju.
0: Och du var också nere i förra isen?
1: Ja, jag var först för nere att jag var 11 i år. Då var jag i alla sommarfinna nere. Det är ganska pönsigt på att ta och få uttala mig till att vara, men nej, jag vill släppa i matcher.
0: Saknade du mamma och syskon jag där?
1: Ja, alltså du glädde dig öjligt att han inte ta var det så fyllt bröva. Så först och bröva om att jag kom vid att beställa biljett, vi kom upp sommar. Så gäng man glädde sig öjligt att det är härligt med dig hemma. Och så ska man om man efter att fyllt jag där mina steg. Och så ständer man här och gräder av kajen och det var inte stått. Så det var en sort röj att tro fram. Men
0: I thought it was safe normal, they don't.
1: Yeah.

0: Jeg halte frem vi prat noen vi Britt Rasmussen. Britt, vi da tog som om dine som du vokste opp til og du er ikke her i halv. Du har tjøst en appa, men han flyttet ut på et tørspunkt. På grunn av sjuke.
1: Ja, han ble jo i bandet, som det kallet jeg tog. Ta jeg da bare bandet med.
0: Det er sånn, finner jeg akkurat demenssjuke eller akkurat.
1: Ja, han blev i Örvid, alltså det blev i Örvid, ja. I minst en av fyr vi, och jag var inne, om jag var för någon möte, jag skulle vara inne. Och han bär sånt i kameran. Och så för in hit till land, ta sitter han vid, ta ett av våra petroleumslappar, ta sitter han vid lampen i hånden, ska sätta elda. Och jag var så skrikt han från honom. Men han är känslig av vad han gör det, ja. En är först han sade han och skrattade då in och sånt och han helt han flätte sig i och alltså ja. så han så här är de runt och bor någon och alltså det blev det här jag vet inte vad hette då hände då vid det momentet det blev bara kallt band då ja så han blev först föran ut av hospitalet här och törstånare och så blev han flottade ner honom sanatoriet. Och så får han här från Iran Nyköping.
0: Danmark.
1: Här dör han som två gör att han alltid också. Ish.
0: Så är du alla när vi omnen?
1: Jag måste bo i hemmet ta stadigväck till hon.
0: Okay.
1: Ta i mamma och ta i flotten ner. Alltså om jag är arvande gamla hus som var på ett bivir här som vi bor. Ta en här som är att han har klätter. Så man passade henne också när jag hon var dig, tar en tillskriva henne i husen. Så tar jag i husen och bor mamma och pappa och syskon som är i, inte var nio. Och så tar jag var nio så flottade mostern igen och tar. Och så var vi ensamma länder. En till hon som mötte en kjol och tar jag giftes då flottade jag ut i Grönkampans gött. Så var jag med ensamma länder.
0: Så det här troarlivet i husen när du vaks upp?
1: Det var på ypplen av borren och hon läs och hon sänk och hon behöver mark först enaste kvöld och tog mig via möte och söndagsskola. Så det var en livande trygg som hon är i. Kjallt om hon kom till trygg som tämliga tillkom. Mm.
0: Du fortalte meg innanfor at du var så på at du var fuglafyrfereis.
1: Ja, Rikka Omsestumun, som var gift ved Viktor. Hun helt tatt jeg var til jeg oppe var blitt sjuker, så helt hun til var i havna en del, og så sa hun, jeg finner at det var blitt sommerferie jeg tar, hun helt at det var synd at jeg skulle sitte alle sommerferiene og bare se meg med Taimon. Da jeg oppe var sjuker, så hun tok meg visser når her, jeg tror ikke jeg viker her når. Det var som himmelen gör. Jag grät till försvaret.
0: Så du bor till Rikke och Victor Danielsson?
1: Ja.
0: Tror jag Victor, det var till så mycket längt långt tog jag att det fäste sig.
1: Ja. Det betyder ju hela den här filmen.
0: Men så det kan sälja från...
1: Nej, för försvaret så fick jag alla badna böckerna som man har i ta signera i en sovummer att...
0: Ja, han omsette dagsen ikke var bandet.
1: Ja, alle terpelsene sine, og engler hans her, og... Alle riten, og...
0: Da er jo ikke en fylte av deg.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Så det fikk så vi fra Victor Bent.
1: Nei, men jeg holder bok, eller jeg holder søve, eller så. Ja, det fikk alle vi. Det var romalig, nei, det var spesielt, det var antakt kvart kvart og finne stovet. Det var Sundsjø, og han er ett år.
0: Hvordan var det vi tog noen, kan man si, tog noen personlige støv til Trunna, så tog vi ja. Sånt til skolen og sånne, kan du si, ja, men jeg har med en vattnetrykk, men jeg kom til livende trykk, personlige trykk, for eller?
1: Det er det som du ofte anhever, og som legger problemer, ja, som vekser opp og snører, og at jeg vil... Vi først så vil man yngste, man kan skrive i utgjøtelene snører som hinner vittne om, som sier at ta hänt det här. Men alltså det var en naturlig part som en liv i allt och men en tog var kvar jag helt öle ringt vi är snär att Jesus skulle komma efter och dockorna för jag var ensam att lära här till Clara i shortlist.
0: Tull fidget där vi.
1: Ja, det la ta dra ut la ver efter alltså vad ska vi av time och vi ses nu jammer och vidare veck. Så jag spekulerar också när jag på att så en morgon jag kan ju av vid en skola, en teknisk skola. Så plötsligt åtta för jag sam Olsen. Så också blev pura ljuslivant för mig. Att det ska alltid chock som det ser dig för det och då ska jag bara tacka honom för det. Och det blir också som ta för det här veckan. Och ja.
0: Tack av fri.
1: Jag har ju snackat som så fyr och att han har gett tack av fri.
0: Ja. Men nu nämnt du skolan här, men du fick inte några dryck för skolan på något?
1: Nej, jag gick tjejer någon skolan. Och det var helt riktigt som var så naturligt här för böten som gick i tumbror när man får någon skola. Det var alltid kommunskolan, så det var så en döm här uppe. Men det var sägst att det var så riktigt kyl i kommunskolan då att det var helt bättre för mig att det får ni att låna. Så.
0: Mer disciplin.
1: Ja, mer disciplin. Mer gjorde han nu.
0: Men du varst ganska skola trött ändå. Jag kan inte förstå mer att du kan inte till skolan så där.
1: Nej.
0: Det
1: är jag väl, men det tömt släcka gäng skola och pappa med att de, mamma och han de vill det ha det för vi är det. Men det är inte höjr om det. Jag ska ju sippen är tjock som skola. Och någon under det här har inte givet hela mig, men nej.
0: Hva er det så å gjøre? Er du 15 år gammel eller 14?
1: Ja, så fikk jeg først skaffe en master med et fjolsplass, som er verden å stått av tog. Og så fikk jeg arbeid til alle bøkker inn.
0: Da er det hver bok under gått, eller er det på innom?
1: Ja. Ikke bok under gått.
0: Ja, en av syv.
1: Ja.
0: Hva er det lønner?
1: Her er det kvitt kvitt jag vill göra att vi gör. Det är så fort lans Johansson. Men i mittlar tog så var det här jag måste dö. Som så blev med om mig.
0: Du tittar inte alla?
1: Vi tittar inte alla. Du att han alltså det kändes du att kona alla var från Jósavon och så tar han var i havn så blev han byggvarsat hemma. Så här möttes vi.
0: Och det är ungefär, man säger.
1: Det är ungefär.
0: Det möttes ju alla och det helst med alla.
1: Möttes ju alla. Jag blev alltid röpt upp och får mig dricka om dagen. Ja. Det var egna kontakt här och det var flyt.
0: Men det hade varit unga, Britt.
1: Jag var ung, ja. Det var akkurat 15.
0: Ja, det är skönt. Som har sittit. Han är ju några år äldre.
1: Han var fem år äldre.
0: Men det är ju några år så just har sitt.
1: Ja, så får det för alla så får det till hans Johansson. Här var det ju i 2 år allt, ja. Vi just har över Aachen. Flyttade in. Ta var omma och jag flyttar nian och jag tar över huset som hon är i Arva. Så vi just har in här.
0: Men det var att det var i.
1: Det var att det var i, ja.
0: Och han misste ju pappas vän och kvinna.
1: Ja, han var 2 år gammal och jag misste han.
0: Får vi en kipa?
1: Han får vi tar 2.
0: Det var i Uslande?
1: Ja, mittlen och Usland och England allt, ja.
0: Vet man, blir det torpedera här eller runt det?
1: Torpedera, ja, till en blev bjärgavar och var med över Xedan, Malmberg.
0: Ja.
1: Det blev torpedera över. Han fortalte till att Tetor som pappa det är att vara färgen upp. Hittade det hörde jag också och ta brast. Så.
0: Så det måtte være andre spart som ligger.
1: Ja, akkurat, jeg vet.
0: Og da er det over tvei?
1: Tvei, ja.
0: Og han har til en bort,
1: ja? Ja, Gunnar.
0: Gunnar, ja.
1: Han var fem år eldre.
0: Men flyttet mamma så sett til han der? Mamma hans?
1: Nei, hun bor jo i Norge. Men jo, altså, en av tog flyttet til han der og leie opp til Hathjøen. Ola Hathjøen. Oppe i det svenske skoet. Her bor jo en stort skifte, men så får hun noe rett. Men det han var han var han vi show med oss så han var vi alla kyr så tar vi runt Ryssland då och så får han vi är härfra till där norska båtarna så har ju tas så ofta när var vi eldö där var han också turar vi men han långt sett låt ta och tar bara gift och träffs det ta så han fick arbete på tonnischen här var han så en att ta en landlöjportör.
0: Och det blev en sån här lustar.
1: Det blev en sån här lustar, ja.
0: Och det fick jag snuggar på?
1: Jag fick fyra på.
0: Och det är det?
1: Det är äldst. Han är nödvändigt trus nu. Egen nummer två. Etna nummer tre. Och Ragnar nummer fyra.
0: Och så är det några ombudd kommer nu, det kan man rakna i.
1: Ja, det är 13 ombudd och nu är det 6 länk ombudd.
0: Så det går bara att vi.
1: Jag vet att jag går så skilt när jag följer till alla människor.
0: Nej. Men tror jag att jag tycker om hver bakgrund har jag det själv?
1: Ja, det är bakgrund från Vispa eller Norge. Ja. Och jag frälster och det var Tai vid så först för kvarst för att snacka samma så var Tadda först han spurt om det var om jag var frälst och jag tar han vill jag vill ta skuld för en frälst kona som han är så men jag vet ju Tai Vi gick som mötet ta men så tar bötten kom mer och mer och vi får bygga hus så blir inte det här fjärran lika som man är inte tog. Så det var några år kvar vi faktiskt inte kom i några ställen så som byggde hus och passade bötten och passade arbet. Jag var här i mammen han arbet.
0: Det finns det nek som man säger allt det.
1: Ja.
0: Bygga röj och det var fyra böt. Lydde iverskott till mäktarna.
1: Ja. Men så hände en flåga vannlucka i Mykines. Sen kom så att bröjda allt.
0: Då är det vid september 1970.
1: Ja.
0: Bröjt du till att
1: det har bröjt till och alltså till så är han som portörer det var en lejer där och han var akkurat för en tjejpa. Och plötsligt, och jag hörde i utvarpet, och plötsligt så kommer han råkande in och sätter världen av bara erfaren utspall. Det här har olika hänt. Och han får så, tar för så näkare för bäster. Och jag tar lejer då, jag sa inte att för en torsdag. Tar var för så vi var i kippen av bäster och uppe av utna här. Och viltest och till nottena och kom så fram den efter och ta han stod här och tog Sabrin Life ta fick han en lust med att vi här så ta han kom efter här väster för att ta över nu är slut nu börjar vi då nu

0: Jeg hadde fremme i samrådene vi Britt Rasmussen her oppe i Høyvøk. Britt, du nevnte jo at, at det han fikk ut, kan man si, at Kattel, eller han vakna i andal i atter, i samband med Flåman og i Mykines. De fikk en god arskjermann, han andal i Sudnesjøndro,
1: Trøyalfems, ja.
0: Gat 2-3 år gammal.
1: 2 år.
0: Så du miste han tulja till det.
1: Ja.
0: Där kan man väl
1: säga. Svart tulja.
0: Ja.
1: Och allt för knappt.
0: Och allt för knappt, ja. Vi skulle vänta att familjen och jag där i England ja så där. Önska familjen. Rönte tid på ja när jag får samband med familjen och John Terry i England.
1: Nej, alltså ta var en ikke det som tar mulighet som er det av internett nå. Men jeg skriver til presensere i London, en av forfri jeg spør om takk om jeg spør meg. Da hadde jeg finnet vidt navnet fra mamma. Ja, det skulle jeg ganske sagt. Ja, da jeg mamma døg ved Trøyfors, da kom mamma hjem og fyllt seg, og ta morgenen da jeg skulle nere til Danmark, så kommer hun til meg en serie i håndene. Så det heter jeg navnet til pappa døgnet, og adressen som han har gitt ta under grunn.
0: Ta är så nästan 40 år gammal.
1: Ja.
0: Ta fart på namnet ja, pappa.
1: Ja.
0: Det förskrä att ja. Att det är
1: ta och det som var så öljast löj var det att i 2 års halvtid. Ta var vi i ferie i England. Och vi var nere kampera i helt där nere i Dalish. Och kort var tur London och var i Northampton och ut i Porsgrund, men jag anar inte kvar ta hej, jag finns inte att hitta näka kvar han kom från och de flesta var i Skottland som har råknat inte vet att han var här nere,
0: ja.
1: Och så tar jag ett år att han får veta att han kommer från Southampton och vet att vi är så nere så blev det inte så ös. Det var en så löjt att vi kom efter England. Den turen är att mamma blev i Esbjörn. Hur var det? Och var det här och här? Och jag förstår inte hur hon blev i. Om det var i Southampton så sa nej, vi var i Northampton och London. Men så får jag veta att det är en arg efter att det är alltså han och här han kom från.
0: Fast du hjälp till att finna?
1: Nej, så för Tetur, den äldste sonen, tar till några ungfor till England där större och han tar ju finns adresserna och han får så pröva lite till sig adresserna, men tar väl allt byggt riven i och det var byggt upp på något och så det existerar inte.
0: Du fick namn och adresser till honom och hur sa han då?
1: Ja. Så han kom ägst hem att ta som av torrfajan och så kom, så blev ju allt som ett och tälter och internet och allt. Så för jag begynna googla och leta. Och så en dag så kom en nyra en assoj som är att jag ser att hon. Ja, samma gär. Det var några som det var två tillkomna damer som hette Jalt Tyskare på att vi har finna sina sitt upphav. Och det var engelskar. Så jag prövade att skriva till det här. Och jag fick svär efter från dem att en av tog jag sådana att jag hade funnit fram till att pappa mig var där men att konan var här. Hon levde igen och att han åtte 4 bön. Så fick jag namn och adressen från Taimon och att jag kunde pröva att sätta mig samband med det här. Och jag åkade av Taimon. Så kom plötsligt han och vänt och allt. Att nu, vad ska jag nu göra? Ska du tåra att komma och säga att hallå, är er här? Vet att det är ammar. Men så tog det igång med att skriva ett brev och säga akkurat som vi är. Och jag fick brev på en av en natter från de äldsta systrarna. Att det var snett i syn, men vi har alla som har följt att det var ett annat syster någonstans.
0: Han är ångat att fortalta.
1: Ångat att fortalta.
0: Helst för konen, kan jag säga.
1: Jo, tack om så fink det så vidare ta. Så ser hon men så nu tar jag fick bra och så där så sport ju mamma. Det först för när jag sport fast så innan. Om hon visste om pappsen är efter barnen för ju nog blir. Ja, ja, det visste hon gott och hon har haft kontakt med mamma och sent packar till mig. Och så spurgade jag mamma sina om hon visste om det. Ja, ja, och gamla förs upp på loftet och kom ner att vi bo i Lestån framför ju när jag började från jag var honom och mamma och jag med som batten och så hon visste det, men batten är inte omgat för att jag vet det. Så allt det samma att jag bor i Osta i att han var så blev det kvinnviklande och det tog väldigt väl mot mig ut.
0: Så får du nyr här?
1: Så får jag nyr här, det var 2002. Ta hej i badgen. Först kom den yngsta badgen, han kom hem och färdas. Det var också köpt av sådana. Och så får vi nyr. Edna och Jan var vi och bötterna. Och jag. Så det var inte speciellt, vet att det är ju. Jag var väldigt blöj. Eisen mamman var väldigt fyrst och tog väldigt väl mot mig. Vi var nere runt och sova i kvar på min egen skola och kvar det att bo. Jag var så hemma och tjata med närs man i det att bo. Så jag fått lite härbrickan där på plats.
0: Jag följde att du var som heter.
1: Ja, jag följde att det var nog så trist att jag inte mötte honom till tävlar med långsladla tyna. Mm-hmm. Det är inte så men nu visste jag kvar jag hört till. Alltså kvar han hälften som är över Tom att låta in kom från och kvar familjen var. Så det är faktiskt som ska en sån namn. Ja. Det är faktiskt ro. Så jag tog inte alls liv i tag i mig en 40 år. Var en alltså kört här. Vi en håll i att känna kvart är det alltså hur såg det sig ut kvart lyckas det kvart har vi haft det efter och inte svär
0: nej är du framme i samband med dig?
1: Ja, vi skriver samma den ena systern är dig och den yngsta budgeten är flottar ut till Australien nästan så tar det två år här nu det är bara en värld i Australien han har sångat och mött han var flottar till Australien
0: Okay.

0: Vi talte fram i samrøvnet vi Britt Rasmussen, her oppe i Høyvøk. Britt, det var jo som du var, ja. Vi var jo i England, og det var jo kongerbrunnen her, så du vokste opp og, på Kjellestand. Du nevnte jo i samrøvnet at, at en flåvann nok av Mykines, hun gjør det til han løyvig av Britt, og han ja, kan si, hva som ble brøtt på en fremad av han. Han han var nokså virkjen i kristelig arbeid.
1: Ja.
0: Ikke bare inn i samkommende, men også han skriver i og hørte oss inn.
1: Ja, han brente for at jeg skulle være mer samband til midten og fra Imsons samkommende. Så, jeg vet, ja, han skriver inn i kveisene. Han är vaktaren, det är en och rör, samma vi gör hon. Det var det första, det var bara främst som kjönn nu och bröder någon och kvitt som samkom, så var samma någon till.
0: Jag minns att det kämpa vaktaren.
1: Ja, bland exelt.
0: Bland exelt,
1: ja.
0: Det var något spännande att alla grönar vi. Men han var också vill starta skol i havn.
1: Ja, tack. Kom alltså oj ta sol de gloria var begynt när Klaxvik så för det och Eli Andreasen som höll sig i mitt lokomar tar för när Klaxvik går att göra samrå vi sol de gloria att vi hade gynnt här och snacka om haft och kaffe liknande höll för jag samla ungdom och för att ungdomen kontra kärman och möta öron av vänna människor han vet och det är inte att bli i bynnen i förkällt att här måste vi sakna till alla men det är så största sold i gloria och det är akkurat det som tar det också om det här för sån år och att samråd med dig och det var en grej när vaktaren om arbetet som tar var uppstart här i norr. Så en av tog att han att vaktighetsvaktaren var kommande ut så ringer kona Thomas Andreasen du tar att du tar köpt husen här som sitter i det och tar att jag har också ägstning att haft och sjåret så tar jag att jag att leja husen till ett sådant arbete och det var ju akkurat som i början av men det var en kanske större bit än det var trutjar hade så det var grill i den äckra och så var vanlig med att stå upp ja och så var ett höll i ervaisen som folk kunde sitta i så det skulle nekv arbetsfolk till eisen till att köra runt allt ögne eller inte allt ögne men från 8 morgonen till 11 kvöld så det var sträva och men det var en god tog här kom nekv folk och det var möter om kvöldet och filmer blev vuster och människor blev eisen frälst tatuin men det blev så för dorskt som efter hånden så det måste stäcka vi
0: som så alltid och synna tog i
1: alltid och synna tog i ja.
0: Och det stäcker så eisen
1: ja.
0: Ja men jag har hört vittnesbörd från Falkon som mötte herranen här nere
1: ja.
0: I Torsköt
1: ja.
0: Det är så länge sedan ni hörde jag en fortälla. Mm. Alltså här var möter var det kvarskvällt möte?
1: Inte kvarskvällt, men minst inte så ofta. Det var jag en mittel. Och så var ofta en filmer till Tavart han tog en kvar korsen springning när jag var här för exempel. Och det jag köpte när jag var filmer här i dag tog jag har varit det här video och så vart det. Det var 16 mm och en film på väggen och det var fantastiskt. Och det var flera antal i filmer som man fick för att ta. Med landa att lära sig natur och filmerna som mot i och flera är som kör och något och sånt. Så det här blev brukt reis när vi var i sommarkvöld och så var kaffe och svart hastan.
0: Britti, han brände för att du skriva i öronen, så
1: ja.
0: Han skriver en ex-kjolver. Han fikk sånn en prins med en natur.
1: Ja, ta, Philadelphia finnes en lytla kontor offset til å printa traktater og så smått der og vi. Men hon ble ikke så nek brukt, og han får så lære seg å bruke henne. Og til ble så printa forskjellige traktater og Victor gjorde en samkomlig ta og det printa i. Men så ble hon for lytel, og til ble så kjøpt en kontor offset større. Og tål til å gjøre film i eisene, og det for nye lærte seg å bruke reprotolene og hese maskinen. Og så ble det just Nick Myrvi å printe for å røkke land, utom landet. At det ble printet i blå, og samkommet ble så engasjert i at betale for å stå i landet noen hver dag man kunne sende det adresselist.
0: Var det flere som gjør bruk av sørpåsbyen? Ja. Jeg minns at Leija Kristian stod og tablet print her. Eller?
1: Ja.
0: Men det jeg fikk ikke noe, han fikk ikke noe lengt liv.
1: Nei, han ble plutselig en sjuker. Han er omgått falt ned raskere og styrker. Og en dag, han er i kveldvakt, så kommer han hjem og sier at jeg er ikke til å fyre, jeg har silt med han. Han er ved oppe, han er delt og finner sin brist ikke fra dem, og han har visst om han ikke talt edgen i og følt seg sitt land. Så han var hjemme når det er, men han ble bare usalier, og så ble ikke mer slik, han ble goler i en, og så får han til lakna. Og da så kan en gang han kom i atter, så visste jeg seg at han har kreft og er med gjennom livet. Jag fick så vita och fick så vita till att vi kunde bara föra hem och leva som vanligt. Han kunde råkna vid att ganska hållt där eller ett där. Men det som vi är till att jag tror att vi grattar honom att ta honom långt dig.
0: Det kan ju rävliga kött.
1: Ja.
0: Och aldrig var tre alltrusch.
1: Ja.
0: Men han är stärskare och friskare och allt sånt då, så händer det typ att rutscha vika. Hur så reagerar man då?
1: Ja, man reagerar en kjörtje till att alltså, skankos kan det hända så visst, du klarar inte att svölja allt och ta med i hötten av det alla tyna. Ska det resta, hur kan det hända och hur kan det hända så kjört?
0: Du løver til, som man sier, til også hensynsløst til helt frem.
1: Ja.
0: Alt hva vi gjør, og så skal man regne og studere så vi gjør.
1: Man skal regne og takle det til og sorg halvtid jeg fant det av at jeg var en ante. Så jeg dobler i vidt ikke noen øksjon, og jeg ofte undrer meg av folk som misser og tenker ganger som nästan som dig resten av livet när du kom och gått vidare. Och det här följde jag verkligen en och tog jag att det följde det här också vill intäcka mig. Och en dag så plötsligt så kommer det framför mig att hver gång du gånger du är egoist, du gånger syrkir, det är hemma, han är då gott. Och tydlig gånger plavar det själva. Vi får på loftet och är röpte och han släppar

0: Vi talte fram, vi pratet noen vi Britt Rasmussen er oppe i Høyvøk. Britt Vidar er Rulla Voya, fra Tundløyve. Men Arne Teier så færre, og du har kommet til 1945, så jeg tror ikke det, så jeg finner
1: ikke. Nå støv, sorry.
0: Så du finner ikke noen arer på Lodgic der, det må man si.
1: Det må man så si, ja.
0: Men det er man lykkes som skal gjøre status nå. Allt det där som är färdigt och att det är större brödningar tog i vid det vi har gjort. Om man ser hemsdöven i det, kan det också ha brytt?
1: Också det att han klättrar som vi släppa känna och stånd och att det var bad när han har varit trycker att han har gjort. Självt om allt rotlar och rytlar runt honom och så är han lika trycker än i det. Det är något som är gott att kvilla. Och tog er så ber jag för enda Solmen, 1930. Han säger, Herre, du rannsäkar mig och känner mig. Du vet när du sitter och när du stannar. Du kyler huxan med en längan vid. Du har grej och akvär i gänt eller lite. Och alla vägar med när du känner du gödla. Du har en år i till att tunga mig i att ha vet och till att fullnar Herre. Att han fra och framman fra helter tot första rummet och då lägger hand till en av mig. Jag skiljer detta är mer av underfull till er och högt i er till icke mentor. Det är hans armarna som jag har känt som har varit med i tjocken allt liv.
0: Det är ju i motgång.
1: Och i motgång och i motgång. Och då är en fri som du inte kan köpa för pengar. Att kjölt om allt ser så löj och det där och heimeren är otrygger och folk är storen så är det en som kan göra fri.
0: Man säger att folk är sjuk och det är till ängest.
1: Ja.
0: Jag vet inte om det är mer än att man bara tillvitar runt det nu, men...
1: Nej, jag har alltid till något mer. Folk är så rävlig upptid. Och inte nu tog till något som helst. Jag är föräldern i arbetet och börjar gänga till sport här och ett här, annat här och till köring och jag känner alla samtidigt och det var något tog till fri.
0: Mangla kvalitet stod i samma?
1: Ja, och bara att jag kunde finna bak själv, alltså inte alltid skulle vara stört som någon annan. Börjar ni funnit ju på andra själv för att det är spalt i ute och drönt i efterlökna. Som det vuxna gör det och det var frier alltså på en annan mat.
0: Ja, ett annat som händer det någon till det tror jag på att det är man hur alltså man kan säga mer än du kommer in i stolen och tjocken. Mm.
1: Det är inte att du särskilt allt som händer ute i hemmen och det kan inte vara gott för böden och höra och stötta allt land är i köknen.
0: Krutch och sorgarlöjtjur och jäsjöfär och...
1: Nej, och eländighet och vemlig spöl som det är eisen blev förskräckt av. Ja. Så. Men jag förstår väl inte snacka om salar och hjälp till ung och helt upp i kvartreden som det vill göra. Men det borde vara ganska mer högt på tjunnarbanden. Det är ju en stoner här som tjon kunde få hjälp och är inte komma så länge som till att hemmen är skrattna och bötterna för att kvart sitt. Här är inte hjälp att hämta.
0: Men för att det är förlatt sånt tror du det är vanligt att bli
1: för? Det är gärna det.
0: Det är gärna det. Jag behöver kämpa och klara det. Men det var inte att till nek som inte kan räddas.
1: Nek kommer för länge och det kan inte räddas här då till, tyvärr.
0: Mm.
1: Men så vill jag ner till att röjna. Så man kan bli ytler och ta en gäll like och avg först, men så är det som till som det är illvurer, ta rensast havbottnare. Jag har haft ett hörn och en utrensning så är jag kärleken att kunna växa upp.
0: Men men tøyner så så det att folk har kanske lätt för att se oss kan det prova bara något. Mhm. Du har lagt under mål för prova några nytt alltså du ja. Vad ska man säga du västliga lön så.
1: Ja.
0: Kan man prova några nytt.
1: Men först ett lag går snägg var vi på att vi tog Arvis där var jag för jag får. Hej men det lag var väldigt vart.
0: Jo jo, det är väl. Och en orsak till där bussen är när man är rösen i det.
1: Till ett heim som för det tror jag och kanske och trist.
0: Men du läser det här ur Salmi
1: 100 och 130.
0: Mm. Hade nu hade jag så salmen är över en av de salmen som jag vet inte hur ska jag min favorit salm men han läser ju öle ofta.
1: Det är så bra.
0: Det är att landa du mörker en sån här andliga urkraft och såna här inre lyfter och det är också som att du kommer in när det är sikt.
1: Nice som man ser torskap nu i munnen. Så viskar jag mig i morlöv. Satt det så aktuellt nu och jag måste ta lovar att det skulle vara fyr. Jag tackar till att er viskar och så om metall är underfullt. Underfullt är viskarna till att vara ett salm till fullnar. Beinmöjn var inte tärdolt till att jag var skapt ur lönton. Viskar var i gärar då uppnå. Som foster såg jag er till och med och i baktöjna stod där alla uppskriva er. Det är när jag avsätter våre och är näkare av tajmen än var kommet. Som hoksaner tøyner er de her døyre bærer godt, som tar teljene jeg får sammenlagt der.
0: Ja, som du sier, hoksaner herrens er hakker enn hoksaner mennesken. Mm. Nå sier han her at som foster så eier tøyner med, men han sier ved Jeremias at æren er mindre til Maule. Ta kjent i det.
1: Ta kjent i det, ja.
0: Det vil si at vi fører frem om et eller annet om fosterstadiet, sier han, æren var mindre. Ja. Så visste jag gott hur det var. Det har legat läkt utanför det här som vi kunde skilja.
1: Det är det absolut. Då är det så viktigt att han säger ändå när jag rannsökar mig god och känner hjärsta mot. Röjn mig och känn hoksaner mina. Vita om er jag vandlock och laj och laj mig i näviga vägen.
0: Ja. Hade det signalift.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Britt, jag får säga där tack för att vi kunde klappa, prata med dig. Och Salmon och Nudge trädde vi lät att jag stannade och sånt där så står det. Så vet inte jag vet här och jag kom och att ta in allt det bästa. Tack för det.
1: Helt tack. Ja.

det er nek som brøytest ui tøyene som vi liv ui. Det er løyen tøy, og det er alltid vi da kan være samt ui. Det er sånn at leta heimen atter fra det til dags nærmast. Og man kan undra seg av ulla nek. Og selv at heimen så fyr tvers om et årsskifte så är det en lov att ta sig undran upp och granskåarna sin där till Tama Jerry och sen vi rockskap man granskåar rockskap sätter han upp och för jag finner det också att hur så nu står han värda står han antliga alltid är visst nog så grejt att vi närskast ända någon är att han måste sändas döv någon oj fulltrun. Det är två tecken, eller det är nägg två tecken som visar det. Jag har inte bara fram mig själv och det är ganska tidigt nöker att ta mig fram i dessa sändningarna. Men särskilt det här, hur skulle vi bruka det till? Det är väldigt lätt att bli frustrerad, för man blir örskämlad av ötlandsen här som händer runt om. Men hvis vi färdar till årgods, så vi färra vi Helle Andans brillon upp ja där vi ju Helle Andans som inspirerar i sig här männen att skriva eller så falchen att skriva är ju orden det och det är vi samma Helle Andan att vi må läsa där för att skilja vad det är som har vill och det att skilja det är långa helten av vardagen. Så skiljer man inte så vet man inte hver man ska börja, man vet inte hver man ska sätta in. Men det är att skilja, och det är det som är vanligt att hända sändningen här. Så vi kan öppna ej och hjärsta och att skilja. Jag syns inte mer av dessa vanliga som vi kallar det till. För jag citerar efter bra. Och ja, hver är vi? Tog. Tog är ett löj och otäck. Tog är faktiskt en fysisk dimension. Spyr bara Einstein och... Jag kunde gott för att snacka om imiska dimensioner och kvantifysik och sånt. Och det är för att det är lätt att lycka av hessom sinne. Men vi kunde gå till utifrån året gått så att det är att det är näka som äter Guds Atlan. Och händan Atlan, hon åpenberar sig så lär sig så kvart som tugen lojer. Så god han från upprona av så lär han ett råd. Råa Guds hit dolda som var fjallt fra fyrndene, fra fyrst og tog. Men så åpenberas det, så i og vi. At det her hotet er så gjevet særlig i åpenberingene, så kvart som vi ser her, innsiklene, vira bråtene, eller sier englander, uthetla sånne vei, til er et fire, og anna etter, og første innsikli, og anna innsikli, og første angelen, og anna angelen, ikke sant, det er så gjevet her, at det hotet er. Og så kvart som hetta blir åpenbera. Og til er... Det är ett sådant tojar hotäck i sig att brottliga så är tojen kommit här till att tingen blev åpenbärad nu. Och så tjär vi inte långt bara och i mynton och lycknelsen i gatan. Men nu kom det. Det som vi bojar och efter. Vi bojar och efter tog att god han talar profetiskt. Och årgods är profetiskt. Och det märker ju att god som är utanför tog, han vet kvärt för att hända och man kan kanske ändå se att på en helt lögna måte, och god är äldre långt hänt tog han är avgör han är utanför tog och att här så det skiljer vid tojmiljö och tojärliga människor allt är slett inte vi då slett inte att för i halv dag kontälta utan så att tar vi läsa årgods, detta profetiska året, så skiljer jag det inte mer av dig. Och mer och mer vi vänjer oss vid att läsa årgods och skilja det som ständer här. Bättre vara vid utrusta till och vapna till att hantera det här som kommer åk. Man finner det av tog att det här är en parster, det är en luter i sig här. Det är som raje gods, det är som attland gods som han lägger från fyrnden i av.
Och kvärt vi då i onkel Sending vill in på kvärt kvärt munten och lite attan för allt det här. Och ta väl och se tant ni så vi kom till det till Sending Engine till här god ger his saluter. För en ans skuld för att uppenbara kvar jag ner för jag visste dikter skynar. För att hisn här själv existerande tant som är bära Els her Solvon han hever rongan upprona som så och det skiljer vi så att helt inte till allt det som vi på oss vi hever en upprona omständen men det är god inte han hever ui så inne natur och en egenlag av så att det fer ett fer att han vill kontjera diktersvinar han vill visa kvar i han är han vill åpenbära och det är det som Det som vi suttja och ges ner så kvart som tujen lujer, så kvart som tingen i hända, så är det allt till god stort, det är allt kört, honom till äro. Och jag vet att om jag ganska sätter negva spårningar till att det är kvist inte fattlig, kvist heter, kvist heter. Ja, men det ska bara täcka det så. Det är allt till god stort, för att åpenbära sitt stora namn, ändå sitt frälsare namn, ägstnä. Men för jag kom åter till det här enda tui är tecken. Vi då var tosa. Vi ska kunna tugga en negv om det här och enda och i avis som tuggen så kommer det så öjliga negv fram och så akkurat som donat att nier efter och kanske det blir en sån lyka sälla och det här att tosa som kommer herrans. Jag vet att i forsen och halvfjärsen och forsen och ta Då tar som man nog snägg om det här. Sälja ju halvfjärsen och ganska. Så akkurat som att jag så dånade i datt. Det kom en lycka säll in och det minner också några skriftsteg i det här som säger god så vi kom och herrans och han drar och så är ja. Och så är det som om att man upplever att herren han bara rysta och gått ena för ett träd. Fyra att Einar fyrir en minna okkur nóa gossi ui hendan tugin narskast endan hon gossi ui og þetta or gots viss du fyrir að tellja hvað evne fyllir allar mest ui búin svo það just þetta hér som eitir enda tug þetta hér að harrin hann kemur fram móti endan hon og Daniels bog hever så ødelen jeg om det, og åpenberingen sa han det, men det ikke det som Jesus sier bare til Lukas og særlig til Matteus, jeg ikke, ja. Han tåser utfraisen her, at gå så ferdig at vi er han, og særlig tekjenene, og sambandet vi har her enda togene. Og jeg hadde det, jeg vet, er jo gjerne sånne her ristinger tog, just nu och kvar är god till tog han är mitt och inte tog att till eran allt och han är god är god och jag har alltid inte med något sätt understryka att han är tar man är god så kan man och ger man allt efter raj vilja sånt men det är här att vi tar 12 att bli varist och för att till år gods först och främst för jag finner det kvad är det för näka men samstundes för jag finner det kvad kvad är archer salarna som vi finna i år gods kvad kunde vi finna tryggläkan oj öllen här som öllen verk oj öllen här som stormen kvad kunde vi ta finna en tryggläka oj herran jag var inte minnast det vi tog som blåman här mannen ska skiftas solomann och så är det här tecknen som man tar sig om det är för någon annan sken allt har varit 2014-15 det bygger jag i 14 och man ser här mannen är blåmannen och så var det andra som ett smitta jag vet inte minst om det här jag ser sabbatsaren efter djävningar och så är det här jag vet inte så att jag tecknen men det är kanske som att ödlös i hodötsen är färre bara fram vi och så så också man okej att det var det här intill nu är att det gällde alltså kvart är detta för näka detta är antikristigt och detta här så detta som händer nu och jag vet att man kan gröna efter då men det här vi gröna efter åken själv och så kött vi glömmer det men jag hade det att så lär som vi sucha lärarna nu så kan man säga nu ser jag som det är gammal nu ständer vi är en islansch
Ja, og så kan jeg mener vi etter her at heimeren bare vil bremse over man. Det onker som holder og gjennom håndbremse kollektivt for alle verene. Ut, og hva hender jo her stekker alt opp. Og til en sagt, sier der. Ja. Og til gus gir effekten av det som øylig. Effekten heter her at man bare kan det stegga öllun og du kan kommandera allar verinni at genga ein ve og til handan vegin så kan man sige, ja men dette her ikke ja, vi kjenner hodet ikke antikrist og i åregods her og i åregods særlig i åpenberingen tosar om etter og Daniel tosar om deisen i Daniels bok han profeterar om etter her at det kommer et tujarskai her og i ein skal rysa opp og til et eina velte et heimse velte han var kallar fri antikrist og et skulle tilby han det som en tog jeg sutt og jesne her kanskje lukka av teka nekka tankar om det og i tog samband i det Georgians merke man tåsar om og man tåsar om etter seg her alt det her som skal hente i tog samband hette her som hente nu hette det det är en spårning, ja. Det är annan bakom som man definierar det. Det, vad är det? Antikrist, han kommer inte bara så här plomsande mitt i hela och inte skiljer näka som helst. Nej, det är en lever som vi har lagt. Ett lär vi kunde kanske brukt en ära mynd och det är att det är som veveren han smalkast och ett lär vi nästan tänka det som mynden av en trakt att det börjar öliga brett og så smalkast det så kvart som tugen løyer til endan så det det så alt dette som vi opplever nu dette her vi er kommet i traktene vi er kommet her og det smalkast og så kvart som tugen løyer så ganger det bare en ved og tid her til endan så styr antikrist fram så spørningen hva skulle vi bruke det til det nok så ahoverst. Og det där vi alla tog innan, det är som spårningen, det är också att det ligger i bor och i människan, att vi vet att det är så. Och ändå lär sig varandra, där spyrir Jesus, hur svärt han nu att vara, och så han gör det ut från åregods, det är ett hotag vi har från åregods, Lukas 21, från det 25, och tänka en uppskrift som bara visar av det här. Här säger Jesus att den här tecken skulle vara i sol och manna. Och säger att man av hjörnen ska ingest och vanlösa komma av tjovenar. Till häve och bildgenar brusa. Och människan är örmaktast av öjta. Och ingest för tog som i vjärna och kämmer till kräfter himmelsen skulle skakast. Och vi såg att det här är stövan som vi är i. Ja? Och människorna är fulla av ängest och till ötter som gryper. Och så säger han, vojare i öron det 28. Men ta i hettar sker att hända, eller börjar att hända, säger King James utgavan. Och till här vid er, vid er i början av hans ner. Och ända tog jag faktiskt helt från Jesu dövan. Lövet det här kallar för ändatöj, men det här som vi upplever nu, det är änden av ändatöjna, och det är alltså ett hotäck som ständer i åregods. Han säger här att änden av ändatöjna hever ena början, det här är något som inledningen, nu kommer vi in i själva trakterna av sån här som snurrar sig samman. Då är detta börjar att hända, nu talar han till lockorna, rattet de kan ta upp och lite i hötten tekarna, då tar narskast ändalösning tekarna. Og til handan vånen som han gjøver, og i ødlen her som prater noen, i ødlen som er i fransøkken noen, om endatøyene, så det her som han sier at fa eiotekere, vend opp fra hese hjørne, vi er ikke så konsentrere om hese ver, tog, så vil du fengke av ut. Vi skal komme sint inne på det om man har løtt til hodhetsje, hva ligger ut tog. Men och han säger nämligen örnde från örnde förträtt och sen det var men värre till kunna görste till kan angående vara tänkt är hon ekvar en jotan och tystiska på stolen fyra hesson luve. Ja, vi är människor, vi är och här gör vi bygger en land vi det har var öknar och det är så lätt att bli så upptagen av hesar ver.
Og så vil sørge at hentan ver, hun skal oppløses, hun fer. Og så spørninger, hver hjertet okkar? Hver vi øre noen skatter okkar? Vi har som fører til, til det henger sammen. Ja? Og han sier her, at, at vi kunne være så opptidsen og leta og kunne tenke nyer. Overcharged, stendet da. Vi øre noen, vi kunne bleva vikna i avlada i. Av njotan og dyrtskap i storan fyrir hesson løyve. Kan jeg si det storan fyrir hesson løyve? Er det her en så stor sinn? Det stender her. Hva er trobladjen? Det stender her. Så hin dævor kjemur atikon avvart. Ok, det var her talo. Det til avværingen. Hva skulle vi bruke alt dette enda tog jeg tilkjenne til? Som avværing, at det ikke kjemur atikon avvart. Toi, vi skulle vita om detta, vi skulle bara greja even det här, hettar stövan, och så skulle vi fyra i halv dagen till det. Och mitt andra sida, bara ett långt upp här, lite i egen täckar upp. Lite i hatton täckar att toi ändå lösning är narskast. Och sen är det ju ördu 35, toi är så snärra ska han komma öll dig som alla görna byggva. Men vet ju kvarje stund och bygge så tid kunde vi råkna i värdig att släppa undan öll nesun och komma skall. Förstandande för människor sinnen. Vad det viktigt säger jag vill ha för fyra män, men att det här andra värdigheten här hon är rättlig avhåvert att en granska ägsen kvät ligger i tog. Och till det här vi skulle bruka det till. Du sätter spårningen, kvi skulle vi överhöver häva enda tog er tecken, kvi överhöver djävlar han och enda tog er tecken. Det är just för det här att det ska inte komma och en avvärst, men är vi kunde vara och ge sig Og hvis vi vakner støv, og hvis vi bønner støv, så løsner jeg videre klar til reier. Jeg vet at i høsten døven så det negfalk som øsa seg opp om hettar og hittar. Så tog at Oj jag läser här är så rävla negg liggen blanda upp och det är så nära så förfärdliga negg av vidlaying lump och fidus som är blanda upp i allt det där. Lysch kom in på det, jag vet onkel ganska förfärdligt att man säger sådana ting, men det är bara värdelöst att politik og globalistist og vi kunde tige negva detaljer, men jeg ætla ikke å fære her, men det negg som øsa seg opp om etter, bruk alle sånne tog på det, og her kommer skriftstegn framfyr med som man sier sånn, ilskast ikke inn av en god leis skulle vi bruka tog på at øsaken om det etla skulle vi, ja, vi skulle se det eltuka tingene sånn som det vi har lagt fram. Men ikke til at jeg teker alt oppmerksomhet til oss. At vi klarer ikke at bya, vi klarer ikke at søke herre, vi klarer ikke å tøye vid øsaken inn og er så god leser vær. Ja, men altså, eier vi at være iverrasket. Altså, eier det at under oss at være en iverren. Nei. Men enda mal just det som sier, Janne, at vi skulle ikke lete akkurat tenkje oss og løsne det av en kjemre åken overst. Men årgods greier akkurat fra er sånn. Så en grunn til hvor vi kanskje vil også akkurat fornægst, det er at vi kjenner for lydig årgods. Vi har lyset for lydig på. Og det er det som hendene sendingen månede kan hjelpe akkurat sendte til, at vi kunne kvile og gjøre her, det er som tryggleggen, og at Herren, han hever alt i sin hånd. Han god på tronen ennå, og han kommer siden i ju, kjenner det her kåre her. Men ikke til at vi blir lykka selv, det er absolutt ikke enda mal. Så ble det hett, ikke så verre vi kommer her, han sier, har en fyrre komme, og det stender bare framfor jeg. Og jeg skal ikke fære si om det er eller neste år, eller om tog år, men det er, altså hvis det bare, det som går sier, kommer sin til oss, hvis det er også tog år etter togene, det er pura ungen tog. Det er noe det er nesten. Ikke bare etter bøtten og bøtten. Så det er sånn at det er stått, togen er stått. Men så kan du så huske, ja, men akkurat nå gong det så rævlig jeg kjøtt. Altså, det her som hent i underfarne året, til jeg huske man, altså, hva hatta for en jakke? Hvordan fyr hattar i søvnene, altså, som etter året,
Det var ikke skil og alle veren stekket i oppe han. Og det kom ikke så kjøtt. Og her er det herren kommer vi en avhåvert skriftsprat i Rombrand og Nuccio fra Ørende 28. Sitter du her vi årgått så kan du se om du slår opp av Rombrand og Nuccio i Ørende, eller fra Ørende 28. Her stender det. Vi var inne på at Jani om samband med den rockenskapen tjokkene. Morskiftet så det rockskapere. Du, her stendte så jeg snart. Du, herren gjør opp rockenskapsvinn. Og, nå kommer det. Endar han ui skonte. Og skal fullføre det her. Og gjør det. Så lukka tekka King James versjonen. Du, han vil fullføre versk. Og skjøre det her stort. Og rettvis. Det er stort versk vil herren gjøre. Blir gjør det. Så det synder örvise, men det är samma hoxan och just här. Det ändar till som sporteren. Till att det räcker kapp så kör han det. Det räcker där tjejan råver fyrstene och bära för att hålla glada ändan. Och så kommer sporten. Och till det han säger, han ändar han och just skonte. Och det här är sin rockenskaperen. Kvett är han annan än att ha fjalta, det som är görst och jobben togjena, det kommer fram. Det här, nu, är det nu rätt färre fram, alltså är det nu rätt vis, är det nu snöjt och lump och fidos som är färre fram, det är det som rockenskapar dävren, eller omkring kallar det för doma dävren, en domer är funnig nog, för det är det vi inte hade haft en domsvalt till att avduka brottsversierna. Og det er jo et endamål utøy, og at sånn det så reis man refsingsene, det er litt sånn, det er vujere utøy, ja. Men herren han åpenberer hva det er som bor i menneskene. Og at det her, disse mennesker, vi er fallende mennesker, og vi er veike mennesker, vi er som finker å hese kåren i livet vondt. Det vis kanske att ta en rockskaper vi gör upp eller att ta ju att ting ska prövas, ska röjnas. Så härja tingen, ja. Så sätter man trust av hända låten. Kvi, till vi avtuka rejklekar. Det riknar ur styrke till att ha blivit vi och till det man huxar om Jesus då alltså hur så länge ska detta hålla och är det en fantelse som är i världen i det och folk det viknar, tjurna viknar och brottna och det är omkring det bästa som kommer fram i människan men så sannolikt är det inte det bästa som kommer fram i människan och liknande stövan som vid det roja. Og det er hette bare støvann som vi der roi og er en herrens komo. Jeg har jo et fære å spille dikken et le. Hei, en sang her og Jane som ønsken andre enn Cliff Richard synger her Like a Thief in the Night. Handler om just det her at Jesus sier at han skal komme som tjover og nåttom.

Ja, en live upptaka här vi Cliff Richard och kort Philharmoniskt orkester att han är här. Det är flott. Vi kommer att till det som vi har varit hos om i hela sändningen. Enda tojar tecken. Borbjörn är full av hisson hotärsken enda tojar tecken. Så jag driver den här. Helt från början att enda Salomanen skulle vara till tecken ständigt va? Og vi kan lese om Mathias Furutjoa. Vi brukte alt kvöld og flere kvöld bare til oss om til flere dager til oss om Mathias Furutjoa. Men han sier mitt landet i under 32 og lærer lyktene til jeg fikk og trenger noen tøy greiner til slag hvor det blåttene gjør bløyene spretter vidt dit som er nær. Så det skulle jeg sin tid til at det sørte jeg heter vita at han nær fyrir doren. Så han sier det ikke henda natt skal jeg ikke forgenga for en alt heter i brent. Himmel og jør skulle forgenga men årmøyne skulle jeg altså ikke forgenga. Men Tandea og Tuyma var et ønsken. Helter ikke englander i himmelen, helter ikke soner. Ønsken utan feiren. Tuy ønsker å være at døv og nåa skal ønsken være at ta i mennesker soner kommer og så, så er, så er, så tåser han. Han fer i detaljer i samband vi nåa og isa frasøkna og enda alt rundan om det at det henger alt sjaman til årgods hever talet her og årgods hever atla det færen atleita fra fyrinten og tog hengat hingen sjaman så kanst du kanska sya så løsner at det var så dystopisk at det var så rævligt kvi i helta god var bare en sån fitter en som ja det helt jo men verleggen at han er til men han er Han är väl en enda mål i tog som han ger, nämligen han uppenbärar hur han är. Jag vet att man kanske vill ha sig, ja, men alltså, glöm nu allt det här tog jag. Du kanske inte förskräckar folken i himmel och jag. Alltså, du kommer sig inte nya hjörna och ta sig helt runt och så fitta god er. Ta i tänk hända runt om och ta i det att folk vill ha svär. Och ta nyttar sig ta att bara skavet diver sig att det är ingen troblad från nu av och fram efter nu gång där bära fram och att det är fantastiskt och så är och verkligen är det är fantastiskt men kanske inte akkurat så lätt som vi tar och huxa eller hur att definiera hur det är fantastiskt men han är ju kallt han kallar till han drev till inom det sådant år fyra just att göra det lot i hessen här som Hesen her är sig att landet som han hevs. Du vill lägga ner att ta vi sucha vi är nu i det. Så vi där vi sen inne på att vi fyra parstom och Jesus sent in snö med den önskapen. Oj, här är vi. Lyckan och härtor och du ser ganska igen nej nu tar slukt händer så stannar allt samman och allt är så lugn och allt är så gott vi är. God morgon ass. Men nej, låt mig inte färre här tog jag inte, alltså blev jag för åpenskara över att det är jankt och men det är helt där jag hade vid det här och att färre och lockas här tar sig en sån

her som hjertet ditt er, her skatter du inn. Og let det være så løsne, at ta vidt høyre om endret du gjør tekjen, ta vidt søtja til som hender rundt om åkken, let det være en, gjøre en enleik i åkken, at vi missa tronene til hendene hjem. Hvor? Til år godt sier det. År godt sier det hesten hjemme skal forgenke. Og hendene her veren, hesten hjemme, hette som er fattelig, jeg har jo hørt at jeg færre sindre inne på at jeg fattelig her. Vi var jo sindre inne på at jeg har nevnt om Sotoma. Det er stendig så løsner i Filippe Brown og 2, fra ørende 12, her sier Paulus til Filippe, men så løsner ans og tid tog, elsker og mønne, alltid han var ved løyen, så arbeid, ikke best som tog jeg var tjatikon, men oppå den jeg mer nå i ikke er tjatikon, vi øtta og bivan og på frelsetekker. Hva sier det? Arbeid på frelsen, no? Ja, til godet han som virker og i tekken, beg at vilja og virke. Ok, skulle vi gjøre et versk, altså det en vilje som skal gjøres til Jokon? I hele tatt, frelsen er bare sånn at matstink som ikke skulle blanda hos deg og bo i, ja, nå er vi trygg og så, men her sier han at det et versk som skal gjøre, og det en vilje som skal utinnast. Och han säger akkurat här kvart här är ju under 13 till hans herra goda vilja. Efter hans herra goda vilja. Det är allt och sådana knarra åt han är ivast. Så det kunde vara lojtaleis och rein. Åh, skulle vi vara rein och lojtaleis? Ja. Det är detta som nu är. Det är heila lejts dit. Jag läser heila lejka ur sin här. Då är han heiter av Filippmen från under 12 om att leva i heila leika, og ikke leta seg dolka av sin her. Og han nevner just sin desetning hva det er. Kjer i alt oppsann av knarra og tann i oss, og tikkene vil ha luta, leser rein, ólastande bøtten gods, mitt ui rengvörgare og övigare att. Så tikkene vysa tikkene, mittlen tarra, som himmeljås, og i heimenan, og halda fram år løsens. Her sier jeg vel enda man i atter. At vi som tryggvandi vi som har tidsjum av det Jesus, som harra okkar, som har givet okkar liv iver til hans herradom, som har sagt, nu det ikke langer jeg som lever, men det Kristus som lever. Og livet som nu livet, det livet vi hans herradrygg. Vi å plassera i hans av er. Og han tåser om hans her attena, hans generasjonena, rengvarga, og øvige er det som er omsett. Han ønsker King James, hun bruker øyelig størst ord just om Hesabeg. Hun sier, crooked and perverse. Og to be a crook, å være en crook, det en lignare, en lumpare, en som fordreier tingene. Og jeg har aldri sett at henne var døvende. Tingene vera fordreia jeg så til, bare fyrir til at noen skal få alt i rocken. Og perverse, ja, nu var vi sjående i atter i Sotoma. Nu var vi atter i Sotoma. Lete tikkun, jeg har hatt å sitere et ørende ur Apostlesund 2, fra ørende 4. Her sier han så leisen her, lete tikkun frelsa fra hese rengvork og att. Okay. Men i helt av frelsa, det var det at man tror på Jesus, og så lukket som høyre man til denne samkom, og så lukket som, så man tryggvandig, og så gjør man noen ting. Det var et endamal vi frelsene. Han vil frelsa okkon, ur hese her crooked and perverse generation. Så lest der, jeg vil ikke loteka ui hæsson, så hjert okkara ikke vil drive ui hæsson her. Ja, vi nema ikke overrænt, vi færa ut ur hessi her store skotjene som vi leser om i åpenbæringene, flutje fra henne, nema ikke overrænt, færa ut fra henne. Og hva ligger ut i det hjertet okkar han tåser om. Og vi kan se ta sporen sin, hva fytler vi dokken vi? Hedå, jeg var sjående skjermar og alt det her. Hvis det så leis nær hjertet okkar, skatter okkar, vi tog och vi brukar tog och orska på
alla hans attention här crooked and perverse. Det så så lasnar. Nu måste Sean the Blues inte och hålla mig sen sig. Det så lasnar. Jag vet vad glömt. Gone lot. Hur har vi ett hjärta och kan så upptäcka av hesar vi är. Han säger minnest gone lot. Låt det inte vara så lasnar. Jag vet det så upptäcken och fjötra in och hesar vi är att dävren kommer åken avvarst. Nei, let enda tøyar tætjene vera teg som fær okkon. Det vera som en sakser, som knuivar, som skjera bort hesa veren av okkon og syndene som hongkos og faste på jokkon, sier han. Let det vera skåri av okkon. Ja, men gosse kunne vi teg? Jeg klarer ikkje. Jeg vera menneska, nei, til det som nægene til. God virkar så visst här. God är han som virkar en vilja och ett verk. Och Jakob. Och hur ser han det? Jo, det är nåj. Det är nåj kraft som vi får. Och jag vet att nu för att som det alltid lätt ämne som är vi inne på 100 för det ganska trångt nu är som sent en gång. Det är nåj för näka. Nåj är inte det här god skärm med fingrar. Gud sier, ok, ja, men jeg hadde funnet, vi skulle ikke bare si at vi glømmer alt det her, nei. Herren, han vil ha et heilagt folk. Han vil ha et folk som ivergivet så inn. Han vil ha et folk her som råkner han som åkner mann, som herre, som husbønta så inn. Og ta i vidt og så befangt vi hese verene, så Herren ikke det. Han vil rense opp. Rensa sér eitt oknar fólk, hann vil halga sér eitt fólk. Halgan betur ekki bara til að nú gerir ég ekki skæft mær. Nei, halgan betur, nú ég settur til viks, til hettar endamál ég í halga var harran. Og það konu við bara við hans hana næ. Så þetta hér, þetta verstja og hendan viljan som hann virkar og ekkon tætt kemur í jögnu næ. Og det stender mitt land og Jesusbrand 2 fra ørende 8, det er så øtlige kjent ørende. Tog av nøye ero tid frelst vid trygg. Og det er ikke av dikken kjallon, det er gava gods, ikke av verskon, for han ikke skal råse seg. Lukas som strykker han øtler, at han religiøsitet vekk her til vi oppnår det ikke gjør noen religiøsiteten. Nei, til tar vi for fæter og gjør seg nøyen. Og hva nøyen? Nøyen en kraft som vi får fra hånden. Men det sånn her viljen og dette verset som Herren virker i åkken, det gjør han og gjør noen sånne nøy. Da vi kommer til krossens fot, nå sier så som ble jeg sier, ta renner nøyen i rettronen til lamsens blå, som, og vi ører når han ser en natur og han ser en egenleidje som kommer i åkken, og vi blir som Jesus, da vi holder oss fast ved han. Da vi klunker oss fast ved dette frelseverset, ved det som Jesus gjorde, da får vi lot ut. Og han renser og kom fra synd. Og ikke bare så løsende at synd er skulden er vekk, og nå skilder vi det ikke mer. Nei, han løser oss fra hesar synd, fra hesar ver, fra hesar verslighetene, fra hesar her crooked and perverse generation. Hesar her, hesar attene, rengvorg og ta rengvorg og ta øvige. Han løser oss fra det. Han brøyter oss av natur. Men hva det så som gjør enn? Ja, men til det som manglar. Og i alt og stora mån til det vi søker han. Vi avhalte han, de halte okon inne tja honom. Og i hans her nerver og såles nær at det som viljen og at det verste kan virkast og i okkara liv. Det god som virkar vi søyne nøye at det her skal henta i okkara liv. Det är allt för ofta att jag vet att onkel ganska säger ja men det här vi sorgar från den sysel last night den nya herran så det är ut vi och hon är ju upp igen hon har nu kommit morgon står den tro fast ja vi är nog en ny hon flyttar bara if alltså det är hon har nu kommit morgon alltså det och det för att ändra den gamla jollen att det ska vara miskon ja som för Det är miskun som är herran som Nagen, hon är treit Nagen, hon är given time som bodja sig Herren givet han en mjuk nag Men han är stolt time hon ständer han emot
Og til tøy og til stolt og til som ikke vilja bodja seg, til tøy til færa langer og langer ut i sint. Det kunne ikke anna enn bare bliva vi a færa ta veien som det færen, tøy til vil ikke bodja seg på herran. Så enda male vi enda tøy er til som tid er å få åkna bodja åkna i fri herran vi er kjenna til vi er åkna åkna sjalvun vi tar bæra bruk fyrir hans herra kraft til i brøver åkna i vliva etta sveinasta hendan sveinasta spursten etta sveinasta skai som vi lever og hese folk så hin maten ofta han blivit til at man syntar bare på nøye tog herren han ser mitt finger og røs ned og jeg vet at anker sier ja men så les hoksa vi ikke hva skal jeg kjenne for nek folk som hoksa på andre maten og men stegen hoksa nei nøyen en kraft som vi får til at gjøre hans herre vilja og menneskeslig ting vi kom ihåg som att det tog ju på igen klara vi att uppleva och uppfylla det och så säger du ja i rojne kusier ja nu säger man som den han rygge unglingen vad ska Jesus göra i fjallabrätekne han säger han fyrir in om han fyrir enda in och hjärta säger visst du bara huxa det så heter Jörg Gell ja men alltså kvät ska det så göra jo gör allt og til å bodja det fri honom og lyd og hans er nøye at nøye verset som honom kan komme inn og brøyta tøyna natur det kan brøyta okkara natur og sånn der jeg vet i vi gjev okkon jeg vet vi blir andre mennesker tar vi liva og i hans er nærver tar vi liva fyri han vi lykka teka et skrifte et tredje samband det er sånn nøyna det stender i fyrgrunn 15 i under 20 men av nøye gods er i tea som vi er etter Paulus som sier det men nøye har hans han sier at måte mer har vi ikke vært langt nei, har vi arbeidt mer enn her alt to ikke er med nøye gods som vi mer er så til han da nøyen har et endamal hun har et endamal at brøyta natur og okkara gjev okkara til kraften det er akkurat som bensineren av bilen som fær okkon at gjera herrans versk annars stengar vi det opp hvis det ikke er fyre nøye gods og det er kanskje just det som i trobladjen kjenne ikon at det er stengar opp av fyrene tog det mangles av nøyene hvordan fær man det? Bøkte vi Golgata tryggla og i bøn hvis du manglar et bønarevne uten bønarstånd be herran om nøye kraft fra honom att kunna göra hans vilja och vad säger han hur fart och fäder och utöj då du samägnar det vid en krossfästa då är du övergivet det till hans vilja så fart du i så nöje krafterna då ständer om Jesus så står nöje över i vrån kvöj då är han väl övergivet han var i hese positionen här Guds kraft kunde flöa och jagna honom och det är faktiskt god som gör det värst i jagna och till sådär Eisen Jokon är att det är god som vill kära att värst i jagna honom det är alltså nej som gör det men till er tredje av att vi övergivar och kunde landa så skulle vi tacka samman om kvänt vi är något som ändamal i hese sändningen jo till er kvänt vi är kvänt vi är ändamal vi ända tog er till som jo till er att lösa oss från hese rivers så lösnar att hinn dävr inte kommer av oss av vart ganska lycka tacka att skriften som är jaksbrann och fyra här ständer tid åtryck och vita det inte är vinskaper heimsens eller vinskaper vi heimen är futtjenskaper så god, la fudgenskaper mot god tann ut hur vi vill vera vinner hemsens är fudgende gods halta tid av skriften sier i farfångt att anten som utekom bor lyster till övund så det ständer då alla min jobb om detta att vi har en anta i och om en hukma och en anta som bara vill häva och som övundar och till lyster i och när men så ständer ju ordet sex men han gör mer än nej du sier god du sier at han godstender hinn stolte motor, men djever tar man eimjøk og nøy. Så til handen Kristus eimjøk leika, ui, vi må hava fætter ui, tog at hessen her, jeg skulle kalla en opprøstrar hukmos stolt leik hans andi ui okken, et grundsynden som kom inn i syndafallet, eller for å sjekka i syndafallet, og tema sykrast i, det kan da være vi nøy herrans, og det tar vi bort jo, det tar vi få fæter og i rette endan som eiter Kristus, en krossfest. Det tar vi et ivigje våkent land, det
ta da vi kunne få hans goddommelige kraften til å bortje oss ned, og ta få vid en even naturlig kraft til å gjøre tingene sånn som han vil. Ja, vi kunne da brukt negva tog i hans sending, så jeg tror at det ikke ordentlig. Jeg vet ikke om jeg halte fram ganske i neste sending vi er nere tog, at det her det så mye negv, men jeg halte at jeg har hørt at jeg bare stekker og fyr hesson og hesson synne og bare minne og noe det Herren kommer kjøtt dit. Herren, han kommer så kjøtt. Læt dere ikke tinge nyer av store fyr hesson liv. Læt dere ikke læt dere hjertet dere være fengt i høysere vi Minnes kone lott. Så løsner jeg at vi vet ikke det løsast fra Allt du som är roa tänka och ner. Det är något som lott som hänger i jokorna. Vi blir så tung att vi att det hänger som en kopio i jokorn. Att ta i herren kommer efter så hålla det efter. Vi kommer simt en tjuvi. Det ständer om det tog i morgon när det kommer bara helt när vi och jag vet att rimska meningar om att det är med i allt att det är mest till att det är kristna människor som inte vill vi i bostadsynst. Meinlös. Det stendes om noen som skulle lue blå witness dagen og så til å være det som er etter. Og jeg vet at vi kunne brukt noe tog i hæsson eller rundt om hatt her. Men i stedet helter hava rinta en kostna. Og da du rinta en kostna, det stendes om hæsson tog i morgen her at færre kjeipet ikon olje, sier han. Kvi der vi som har tjena, kvi hava der eik olja, tui der hava rinda en kostna, der hava kjept. Og ta da at man ser det nekka, man bøyder om og sånn. Ta da at du offrar nokkur ting, du frasier der nekkar okner og nekkar rygdom, fyrir få fætter ui kvarjon, enn og samfellag. Det samfellag som jeg tås om, og jeg ser sendingen her, at du gruper, jeg sa vånena, at du gruper Kristus, som akkurat vi av vånen. Og ja, i hessen åren så får jeg si tusen takk for at du tom til Lortan. Sendingen blir enda kjent torsdag klokken 2021 og midnatt av midnatt. Jeg lader først ned til Lortan under gamle sendinger, så kan du høre henne enda rett. Og i hessen åren sier tusen takk for meg.